Thank you.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

يا دي.

بما

فمن يدم قصد والى خدمته فانه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد وائل خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

0: carton gis ndon tegg tegg ko lolé mas na am kenn ci talibé yi ko xamné xamna ko dañuy bañu tuddu tur wi mbokam mo amone ak wérédi bimu ñëwé ci kanamu serigne cheikh fewar bu xawna jaxlé wax na né ci sansé lako dindi muy gis bimu ko dindé ko serigne cheikh dañ né ko diiw mu nako mbacké mu nako ni may fajé dé da bokku ci kémané serigne touba yi dañ né ko ay nim nekké ci man yalla def mu ump lu bari ci nit ñi waye buñ ko xamé won noné duma nopplu wén waxtu kon yu mel nonu def nako ba tay xagna mbirum batine mom dañ ci bañ xoss waye xam nañ ci ay yu bari bari ñu mëna wax jotaay bi moy tax dañ ko mëna tuddu daan nga gis nit ko fajo fu ne ci réew mi ba génn bitim réew bañ ñak ci mom yaakar ñu indi ko dir bu gatti sun borom teggul ko lolé kon lool daan nako def bokku na ci fajum zahir mi bi mi gëna am jot deug bo ma saane ñew ci biir kër gi mbolem jumtukaay yi docteur yi soxla ci hôpital yi nangu daan fekk ci kër muy luy set fever bu mëna doon da ko daan am garab go ma saana soxla da ko daan am boko xamatuun bo ñew bu neel ak ci ab docteur da ko wéddi da daan def li docteur yi def yépp di piquer ak di set di joxe garab xagna bimu dem ba jot gi maytu ko boobu ko da ngay ñew mu set la yabal la ci barab ne lo fi jël nga ñewat légui légui sax mu yabal la kenn ci barab nga ñew indi analyse da koy xol xamne docteur dañu jum mune la li la dal ak liñ bind bokut wala ñu bind la ay garab lu mat fukki garab day tey di sanni bam dess ñaar wala ñett mu ko jëlali
1: setan
0: lolu bokku na ci ay xam xam amna ci nit ko xam dafa ñew dem ci ben hôpital ñu bindal ko ay garab ya bari lol am yu ko ci seigne cheikh tanal ne ko yide ko nan koko xamna jëfëndiko ko tuti rek daal koy bayyi togaat ab diir bu gatt fièvre gën ko sonal mu ñëwaat diko jambat serigne bi ne ko man kat sama wëré digi dafa yokku mu ne ko xana garab ya mala joxon jëlé woko namu la ko waxewon mu nar isiti mu ne ko waxal rek mu ne ko adam ko nan ay fan rek daal di arrêté mu ne ko boko jëlé won namu la ko waxewon taggo nga ak jangoro ji bu yagg kon nim xamé won fajum batin non la xamé won fajum say nima ko waxawon rek amna ci ño xamné daawu len jox dara ci bir kër gi lañ da nek rek jek jekal rek su mborom tagaleen ak jangoro jojé bokku na ci ak dimbali doomu adamam ben xew bo xamné dama ko dundu fekk ko xamna buñ ko netalé ñu taxaw wone ba ci kanam bi mi bay ci boori xelkom tol bi ñu wax ñooñu dañu liggé ba nopi gerta ga dess ba serigne cheikh baye fa cheikh abdou mbay kéré ak wa kërëm ñi ñom ñoko waral ñu diko indi touba ñu tok ak guddi gannaaw ge mu woma ak sama mag ji ñu wax serigne saliw nañu nañ and dem séti cheikh abdou mbay mané ci tolé biñuy dem bay jup xelkom daara ja xel kom ñoo taxalo nek amna lum seen mu xamal nañu ne bu ma deppate ba tollat fi na ngeen mako fatali bobu guddina te gisun dara xamul lim bëgg wax ay dañ ko xayma ci ay minute rek diir bam ag ñu xamne bu dawate diir sangam da nañ fa ag min deme bi mi deppat 23h xamna jige min deme ba japp ne jige nako ñu nako fi nga doon wax de sori wut fi ci la dawal tuuti ñu seen benn tracteur bu paan bo xamne nek ba mi dem mom la gison xamna joxe won na rendez-vous fofa te bëggul rendez-vous ba raw ko waye ñi ma gisit bëgg na leen laaj lan motax ñu taxaw fi lim ñëk laaj moy lo waral taxaway bi ñu nak auto bi da paan ci takusan batay ta dal amuñ mécanicien tayit mënuñ ci dara jëm nañ jëm ba son dal ta auto bu romb rek yalla ne ko xana yow rek yaafi taxawul da bobu li ci yemi ñom xamuñu señ cheikh lañu waxal mo laaj leen fu ngeen bayyi ko ñu ko xel kom nek do ngay señ cheikh loon señ cheikh daal di wacc da bobu ñax mi man bo ci duggu duma feñ ëpp na ñaari mètre guddi lool lendem lool bi mi wacc man limay ñëk wax moy ndax fi mi wacc wurna wax ñi mi taxawal xamuñu li ñor ak ñum doon mu ne leen li ngeen def mo manam wourut ndax da ngeen ci leundum photo bu pan amul logo lukoy mandargal ne leen da ngeen dag ci ngeer mi ngeen dem ba ca gannaaw auto ba kanam ak gannaaw ngeen tekko ngir bu leen auto jubé xamné amna leen ci kan ni def noné moy leen lum doon ñu nako problème motor dal lañ ko tek kéro señ cheikh dafa boko ci ñaari loxo yéré wéx la sol ci motor bi la nek motor bi waaw necce lu war mat ay minute ne chauffeur bi taal auto bi tak mo daal ne len wa baxna li taxone wacc daal di dem ba yegg ci auto bi daal deppat daal ne ndax yor ngeen ay torse lampe ñu nako deer yor ñuko de amna torse yu mag yu daan yor xam dana mana ki lu sori mu ne ma jël ben ci auto nga jox len ko bay deppat mu laaje ndax amna ko ci yor telephone am ko nako yor nako mu nako jox ma sa numéro ne ko jël gi lima ci djublu moy bi yalla defé ngén ag alhamdullilah bu féké dara da xewati tamit mu debat
1: la ilaha illallah
0: nga xamné ñoñu xamuñu ba xamuñu li biñu démé dal ba bam wara déllu ci auto bi ci lako kenn sétandal xamna xamé né mom la ñepp ci lañu ag soof mu ñaanal leen
1: la
0: li mom féké na ko ci lo xamné def nako ci dimbal do adam kon nañ taxawlu fofu ci kanam
1: tawarkallah jeureuf mbacke walla yakarna kaddu yi rafet na lol te amna solo lol ni ngay jël kaddu rek seigne abdou samat ngi may yone message na laj bar ndax dina ci meuna wax seigne cheikh dako jégen ay may yone message na yi ki kepp na ma wax tawarkallah ñu ngi lay jajeufal bu baax mbacke kaddu yi rafet na lol te jotale na bu baaxa baaxa baaxa baax ma sha Allah seigne bousra yow dama lay bayyi mbollem kaddu yi nga xamne jaar na fi yépp nga indi ci say taliqat muy say commentaire ak say jangat ak yow itam li nga xamne seigne cheikh mayen nalako ci bopam yalla dogal nga jaxaso ak mom dem rek ñoo jullendo aljuma madiana nga may jinjul mel non xamal ma ne ma amna lu ma mayen ci bopam bu ko defee bo defee say jangat ci li nga xamne serigne moudou joxum pa indi nako serigne cheikhuna lumba ci alhadj bara nga defal ñu benn commentaire benn jangal ci lolu indi lu nak yow itam nak li nga xamantene ji man nga ko baxé ci jikkoy serigne cheikh ak melokanam suñ paré ñu soga sétane reportage bi nga xamné cadeau sédé la bayiko seigne abdou samad soyibou ma ñëwaat seigne jibril nak mu sédé la wat jotaay bi seigne bousra
2: dara gën jëf alhamdoulillah seigne bay mbacké jaxal seigne jibril ndaw noongi sant yalla bu baax di sant seigne touba khadim rasoul déglu nañu mbollem kaddu yi fi jaar te jëm ci serigne cheikh ahmadou mbacke mom serigne abdullahi mu tambalé ci serigne mohamadou joxum pam ni nimnu andilé ak feñam jamono ak ñiko meñ ak fim feñé lén lu ci nek di luñu tan rek niñ ko tanalé nday ju bax bay bu bax tanal ko dekk bu tedd bi ak barab bu tedd bi tanal ko wer wi bi nga xamni mo gënt be ko bok sallallahu alaihi wasallam lolou lepp lu jeexital la ci mom yalla suñ borom du def dara ci azar tan gogu nga xamni da ci sax ne lañ ko tanale lepp nak lu mëna doot ne lañ ko tanale jikko ne lañ ko tanale ligne de conduite ndax ku ne xamna ni seigne cheikh nim melone du nit meuna def bopam waye kullud muyassarun lima qulikhalahu kenn ku nek la tax yalla bind la ak ne yalla bëgg nga melna loolu nga melni daf ni jappandi loolu taxoon na mom musa topado kenn musa ab jikko musa tricher nit la ko xamni ki ku spontané la nit la ko amone khutut ak nizam ko xamone bopam la nit la ko xamni ki boko day xol li mam cheikh rafal wax ni adom waré worul kula gis waro wor waye seigne cheikh li yalla defon ci jëmam ja boko gisé do ko ñimé ndax say du ko ñimé yéfer du ko ñimé ab nafiq du ko ñimé yalla ko mayon hayba ku ñagoon bopam la jaxaso ak momit boko dé xol du yomb ndax mom deful won nit ko xamni ki ku neex rek tabbi ci mom waye ku manona bu sété ba ci yow lu mu japp bu la jappé da nga xamni ci dans de bonne main niko tuba bi waxe japp na la japp bu baakha baakha baax xamul demi mesure ko amu gota dikula ko fonk lu bax la ko xam lu bax la mbolem yu bax yi xam na len way dafa xam la ci gën seigne cheikh lepp lu muy def lu gën la ci jeffine ak waxine seigne cheikh en tant que personne rek en tant que humain nit doom adam ngay xol seigne cheikh ci ngay gis ki c'est un homme entier nit ku bax ngi ni nit ku nité ngi ni ndax buñ nan nit li tax yalla sun borom denk nit amanatu tagatal ko lepp may ko lepp seigne cheikh xamona ni manon na don ku ne biko yalla defé dom adama def ko nit def ko julit def ko setup seigne touba yalla may ko ay disposition yu baxa baxa bax muy borom yitté di borom pestef seigne cheikh boko de xol rek mom ci tim bopam nim melone muy nit ku simple di nit ku modeste di nit ku humble waye di nit ku am dignité di nit ku ñëmé défi di nit ku ñak complexe di nit ko xamni ki dama ko wax ni seigne cheikh dafa bok ci ñinga xamni dafa daan comprendre les choses par analyse dawul tandu dawul lamutu lu muy def lu ne da koy xam bu baakha baakha baakha baakha motax bok na ci limu li nga xamni lu muy may nit la kep ku jaxassok mom seigne cheikh may na la lum teggul ci sa loxo moy buñ la xamé xamni de cheikh ngeen dar rek lolu ak wégel lay doon ci yow lolu ay garde fou lay doot ci yow ginaaw xam nga ni seigne cheikh xam na la sa lepp da ko yité sa lepp da ko yité bo de nit ku bax nak doto bëgg joom doto bëgg badolo doto bëgg bew doto bëgg mu dégg ci yow lolu lu bax ndax ni muy téyé doom adam dafa fool seigne cheikh nit ko correct la won ba ci garde robe ba ci muy solo seigne cheikh dara am du débordé do ko gis sax mu sol ay ñaw yu reey wala yu mel non seigne cheikh bu togué limu jëkke contrôler moy ndax ñaari cet bu loxoy bu bam yi tolo dañ do gis bi loxo bu génni bi def ci do gis dang koy gis bu tolo wu dekor ci bam tolo di xol ay yéré ba xam ndax giwet ëpp na wax sé tok da nga xam ni ki diplomate la ki kilifa la drom ben fukat wutuna ko bayam bo don wor ci youtube bi ay waxam dana new lol lolou rek doyna karama ndax fi ne wax dafa tinkiku waye mom xamone na ni nit ki manna don limu don te du boyal aw lam ñam lum na ra wax rek farna ko jëf seigne cheikh ci mu tegon seigne touba man de xamna ci aslef ndax tok na mu doj sama kanam ba tay barki seigne touba seigne cheikh da na ma wol ma joge kaolax ñew mu ni cheikh top bu sara yexé na jaar fi ci kitam bu ma ñewé seigne cheikh man ak mom ak yalla ma diko defal waxtaan ci seigne touba billahi wallahi ta'ala muy soti xewul damay jaxle lool lum lay def lo itam mo koy superviser bopam mo lay won linde ko bi nga bëgg bu def ko seigne cheikh dula bayyi ngay hasard wala ngay aventurer rek ba joom dede dalay wax lim bëgg amna bis bu dama def lo ñaari exposé ci serigne abdoulaye ma def ko ba andi ko fekk bobu mu dima bëgg yoni amerique ci magaluk journée cheikh mat bamba day biñ fay def muy at miñ ko tuddé serigne abdoulaye mu wolu man ni man ndax mas nga dem amerique man ko dédé ndax mas nga fa sako dem man ko amna at bo xamni dama bu diko xalaat dé waye ma am kuma laaj yeen critère lañ fay démé yeen kay bu wax ma wax lu bari ma mujj décourager mun ma dama la fa bëgg yoni mun ma dañu tuddé serigne abdoulaye bis bobu fa serigne mamoté taxawé té duma yoni kenn duma yoni dom la wax duma yoni rak duma yoni talibé yow la fay yabal ni ma dama bëgg nga jéma déposer visa ba xam yalla baxna ba dal di dem visa bobu bo lewuma ci relevé de compte billahi ñu may ma 10 ans mu ne ma boo dee dugg ci ambassade bi danga ma ko wax boo ca génnee nag ma ko wax may dugg ni ko maa ngi dugg ma yàlla baax na may génni comme nénañ ma dina délu soir ginaaw bëcc té loolu kuñ ko mësa wax jombul dañ lay may buñ ma yalla baxna ci 15h ma dem jëli sa passeport ñu yéme 10 ans ma wo ko wax ko buñ ma yalla baxna kon bu la nexé man nga ñibi ko la bu ëllëgé ga ñëw ma fekku daar rahman mu dima yab dima wax lam bëgg ma diko déglu kéro coupure bu mag bu yagg mo am cheikh moustikeram ba ci ginaaw mu ngi tal torche bi ñu wax dima nital dima déglu may waxtaan ak mom melni way ma ngi melni ku nekk ci mbolo ma ngi melni ku def ab conférence ci mbolo ni may nuyo nit ñek lepp ñu tok dima déglu ak teyam nga ak dalam nga ak teyam nga man dafa amone dama amone ci mom lu jafé ndax amna bis sax ma ñew rek yeksi te fekk waxuma ko ni ma ngi ñew billahi té lool sax daawuma ko def ndax mom li ci ëpp su bay ñew ci mom momay soxla wooma ndax xamna ni kilifa la tamul jot waye kërok ma ñew rek yalla xir ma ni rek ma ñew fa fekk waxna cheikh tobi ko pour sa dikke rek ma ñew ci kër fa rek ma yeksi bi ma yeksé ma ngi fekk mu tek ben laptop di ci sétane sama ben vidéo mun ma dama taw rek sama xel ni ci yow man ko yow lu sama xel nekk ci yow rek mu fekk la fi nga tok bu daldi réréem gu neexlo ak kaddoom gu deugër go ko waxtan di sat jëm ju bax ngok jëm la jo xamni ji fi mu tegon Serigne Touba fu kawé la ni ngoy xamé moy fim tegon ñu mbokal Serigne Touba fim tegon wajuram yi nga xamni xamé wu ci kenn ak Cheikh Abdoulaye Mekou Diouf li Serigne bi wax Serigne Cheikhuna lo mi loru man mi la ko xor nima bu ngeen démé ndar ci journée bobu ñu tuddé Serigne Abdoulaye lu ngeen xam ci mom ci lu bax rek na ngeen ko wax waye nak bu leen ko tek ci kaw mel mbokam dal di wax ni loolu ñu wax nak naan Serigne Diouf rek la am ni ko nit ñi waxe rek xam nga mom ay waxam day juñju leg leg mu leg xam nga leg leg ngey ku ne man tuddu baay bi Diouf rek la am mu ne loolu rek bu leen wax ni Serigne Cheikh mom nonu ko waxe bu leen ko wax ni manam na Serigne Cheikh mom Serigne Abdou Mbacke rek la am Serigne Abdou mu ne bu leen wax loolu ndax Serigne Abdoulaye tel dama fi bayyi lol tay bokkam rek lama fi bayyi bu ma fi bayyi boba lu bare bare bare dess na ci man way lu meuna don rek ñu mbokul Serigne Touba ko motti ci man ñoma seuss ñoma taxaw ñoma motti ñoma taxaw Moussouma Diohye Cheikh Abdou Mbacke kon mo ñeppam ci man te lolou do ko deg lu bari waye mu nit ko xamni ki tam ku discret la li muy jëflante ak yow dafa bari sutura Serigne Cheikh maslama amé loxo pat sama baram bi ni mu melni fanari la won dafa am bis mu wor ma jiblatal bi may dem manko bandas joge kawla xaw keur gima wara ñew daf ma wax ne bo di kew barab sangere bo wote domam la jot Serigne Ama mo gene gatu lu ma ñew manko fek ak nonu ko yalla bindi ak di mu mel melni yonti yalla Youssouf Barke Serigne Touba te Serigne Cheikh bu ko ci yalla leg leg da nga gis rafet rafet lol day rafet lol barki borom tuwa man ko fekk ci kaw la bu fer ak ay yere yu bu sol fekk na ñu añ ba nopi marali koy nuyu mu gal di gis loxo bi tane bu sura li lan la maniko dama ami panari kun ma lokol faje maniko pansement alcoolique bu no bindal lañ ci ay garab maniko waw dal di genn ben boîte won ko mu dal di koy xol xol xol comme ni wax dal di koy wa ni man nga bayyi bi te jënd bi dal di bay bindal ak garab dal di ba ci ñaanal ci la nopi gu mel non té lol def na mako ba tay masnama gis ko xamni ki daf ko wo ne ko mbacke koko ab talibem la nek amerique ku wax modou abib cham yeen ñep xam ngeen ne ko man ne mbacke dama am sama ben xarit sama xarit la lol dafa febar mu ne ko febar dum ne mu ne ko febaru ndig la té mom chauffeur camion la waye nak mo ñewal bopam ci man ni ma dafa bëgg ma jox ko sa numéro ngir nga ñaanal ko ndax dafa am ciow yaakar xamna keneen ak ko muné ko wa jox ko sama numéro tin ko na ma wax sangam koka wo Serigne Cheikh niko modou abib cham moma wax ni moma jox sa numéro ko wa mako wax mu jox sama niko li lo dal muné ko sama ndig li moy metti muné ko loy liggey muné ko damay dawal camion way li tel Serigne Cheikh ci kam damay dawal camion bi moy lan lay transporter ndax day transporter sangara wala day transporter ay mbam ko wala yoy billahi lolou lako jëk laaj nga xamni kon Serigne Cheikh même batiram bobu wala pajam momu sax du hasardé ak aventurer di fajj ko xamni ki da nga nek ci lu dakkal yalla wala lolo dal waaw nga xamni lolou la jëk li jënti ni ko lan ngay dawal lan ngay transporter mu xamal ko ne ko ay marchandises ay fruits ay yu mel non lay yaay lu yob kilé muniko way do ci bolé yoy ñu am ñol do muniko dedet muniko bam xamni defut lu raqari yalla ci limuy liggé nit ko am tahafus la ko bayyi yalla xel la fim tegon jabotuk señ touba gi la ko yalla fay ñom ñepp ñu tek ko fa mbolem ñim bokkal señ touba dañ ko naw te fonk ko lol te wek ko lol waye señ cheikh ni muy tey doom adama damay wax ni amna loxo yo xamni buñ la teyé da ngay cheikhlu yenen loxo teyeti la man señ cheikh daf ma yego lu ngeen wax ci mom rek ci sa bop la ko misal amna bis ma and ak sama dom jeli habibullah ñu nek ci station touba taif bi ma difa raxatu sama auto ma ngi tok ni ñu gënal ma ben chaise ma tok señ cheikh jaar ci route nationale bi jëm daru mouti nek ci kaw teli bi moy dawalal bopam amna kenn kuma andal ci ak jabota ndekete te señ cheikh dafa am réflexe gis nga buy ki doyna war señ cheikh mo war di dawal ndax day contrôler ay retroviseur di xol kanamam dafa am prudence mayu yalla la yoro barki señ touba lu nek ci wetam yep da koy xam bi mu diké barom station bi rek mom mo wax ci mu andal niko kay de bousra la xal dal di daw tout rek man gisuma ko de ma nga nele ci station bu dem ba nele señ cheikh def demi tour wagniko ñew ci station bi bu taxawon ci pompe bi ñu dey jël gasoil dafa dik ba ci wetu boutique bu mu taxaw batay gisumako ba mu taxaw manik siget ne gegg ci mom ni beure ni ñangi daw ni ñi dañ ko bëggoon nak dañ ko bëggoon ni ñepp dal di daw mu dal di mané ya ma taxaw wagniko sax yow la sét man ko mbacké ku ba téggé ti faaletu mako waaw yu mel non la ko daan tontu nak xorum da daan sédd man ko mala taxaw wagniko man ko kuma tom kuma rombati téggima faaletu mako ndeysaan dal di koy nuyu ñepp dal di jog nuyu ko ñepp dal di jog nuyu ko ndeysaan da ngay sét gogu yek sëriñ bi te señ cheikh bu jaaroon ci téli ba te xamna ni mom du koy taxawalu yité ko taxaju lolé rek waye da ngay xol lolou mom may ci bopam señ bi lolou reyna lolou bokku na ci ak nitem mom señ cheikh domam yi ak ñun ñi ñoyam kep ci mom bo démé kërëm lo fa lek domam la koy jox mo koy togg yaak ñebo tamay bok ay domam ñoy tangi da xasu ñolay jox ay musu señ cheikh limu xamone moy nit rek ñom ñi ñep kenn ku ci nek xam nga ni musula xeptal ci bopam lo xamni dila wonni yow yaay sama dom ya wara melni ke sama talibé da mo wara melni ñep ci même sappel le taxawol rek muy don ay nit don ay talibé kenn ku ci nek mu dox la ciir ba nga wara ñom ñi ñep ci bobu li dekkon du leen tek sa yo fa démé lo fa lek dom jigen la ko jox ñolay tangal ay raxasu ñolay lal ay nap ñolay togal joy tog limu clé yaag ñom ñi ñoy bok ñep bok yam ci mom lu muy wax ak yow lu muy diil ak yow da koy diil ak yow directement amul kenn ko mu doxale sa digënté ak mom jëm la won jo xamni ji man de ñama japp ni mel nañ ni mom tout la dund ak ñom ginnaw doomi señ touba ku melni señ cheikh man xamatuma ndax xam nga nit ko xamni ki latitude yep ak forme yep ak fond yep ndax da nga mëna and ak da nga mëna melni mom ci giwet sax waye dana am wet go xamni gi du ngeen ci nuro nit la ko xamni ki man mënuma ko fay ndax su fekkonté def ma baye ak sama bop do mëna jaxaso ak mom waye nak dalay jarbu ci lu bari dé dila laaj lu bari ku mëna gëstu la ku mëna laaj la té señ cheikh borom yitté la dafa am yitté nit ñi war nañ ko jang bu baaxa baax dem meloon damay wax ni ndokk bi nga xamanteni bi dawul bakku wala muy damu wala muy kañu kon kenn du mëna nek ak mom limu am ci ay ndam bari na lool da ngay xol quartier Touba yi surtout quartier périphérie yi nga xamni ñoo wër dëkk bi ak quartier flottant yi Darou Rahman dëkk bi rek nga dul gis ay neeg yu yegul ay maison inachevée ay neeg yo xamni yi dëkk waay bordel té loolu bo gisé bandi ak taxawalu kat yi bari ci dëkk bi refuge yi ñu mëna neubut dafa bari waye loolu do ko gis daal loolu rek da ngay xol loolu nga xamni ku ko xol loolu da ngay gis carrément dëkk la bo xamni bi do gis ay maison inachevée ay neeg yu tégul fé marché yu yegul fé kenn tabax yo xamni yi ay nit mën nañ ca dëkk di fa yak do ko gis waye lolou sax bobu organigram lolou señ touba bëgg señ cheikh don jambar batu jambar bobu moy jambar ci mom la gisé goor go xamni gi xam nga ni sa yo togué ci barab bo bar nga fa joggé lopp témir juñ dugg sa loxo te sa yo xey dem tol sa yo xey dem tol sa yo yende da rahman rek jam xewut sa yo xey dem tol koku goor la jambar liggéey kër la won liggéey bobu mu doon liggéey motax dawul yak ku meuna def lu bax la ku meuna joxe ñam la waye seigne cheikh café gi bu la koy jox sax dana laaj ba xam ndax beug nga soukar ndax da nga jëfëdiko soukar du aventurer rek xeli café jox la comme ça dedet dal billahi dalay laaj ba xam ndax beug nga soukar ndax di nga dan soukar nga ne ko waaw mu xeli la way ila bo du nan soukar dana fagu soukar sokki man def bu la day wax ba so dana laaj ba xam ndax téré nañ la soukar ay wu ñamam itam ñamu équipe bi da lay doon ku amone hygiène de vie la ku set wécc la won borom dafa amone nazafatu ak taharatu jëm ji dafa set ay yéeram di set aw yaramam di set waye tam xolam set xol bu woyof la am nit la won ko xamni ki nam melone yalla rek moko defone ci mom waye nak seigne cheikh amna benen level bo xamni fofu yit kemanu yalla ak cheikh abdou mbake la ndax fukki at ak ñet nga wootu sa bay fukki at ak ñet dem ba laq ati borom touba ci kaw souf te tu n'as jamais été rattrapé par ton passé ken du ko netil dara lu ñaw fa nahu lam yanhu qatu aib lam yad'uhu li qawfi llahi shay ñako xamone ci fukatam ak yoy ñet lolu nga wax ni cohérence bobu nga am ñako xamone bamu amé fukata ñet ak ñako xamone bamu noppen ba bimu fi joggé ken musa wax loko bëgg maga bañ ko bañ do ko ma sa waxal ben jëf ju ñaw ak aduna bi ni mel nénama dafa abiss abdou diouf ñew fi seigne abdoulah woko mu ñew ci kër seigne touba gi né ndek daf koy nuyu lek abdou diouf seigne cheikh néna seigne abdoulah niko abdou diouf ndax xam nga sama dom ji néna abdou diouf ñuma jak niko man de mbacke xawmo ni am nga dom ju tolni xamna seigne cheikh wax ko ñum ko xam mu ne ko wa sama dom ki moy cheikh ahmadou mbacke mom cheikh abdoulah niko way jappona ci do ko xam jappona do ko wara xam niko bayam sama maga seigne abdoulah mbacke moy bayam modib tawam way jappona ni do ko wara xam ndax du def darul tax nga xam ko daldi manena lol neena ma amna ben bis dañu ma sa loubal sama juroom ben keur fi ci touba ay keureum neena ma wax ko seigne abdoulah neena munuma ah cheikh bayiko dina la jox jooni keur ak mbenc waaw ni jooni keur yoyu ma jox duma ci jaay gen lepp rek dina ko joxe dina ko tek ci yoon ba joxe ko waye seigne cheikh lima gënalu yem ci mom moy nim bëgg rakam yi mbokal cheikh abdoulah ak niko rakam yi bëgge te lima ci wax lu ci nek ci parle en parfaite connaissance de cause dama ko fekke seigne sidi mi nek italie dem na fa bis man ak mom ak yalla seigne sidi ñew fa diko taggu wara delu billahi wallahi ta'ala kero seigne sidi joy na joy yo xamni joy lo na seigne cheikh dama joy kero ba sama bëdd yi day metti ngir di taggo ak seigne cheikh day joy bi seurxal rakam yi dañ ko bëgg rakam yi yépp ko bëgg dañ ko bëgg lool mbëggel go xamni gi ko ci waxtaanal ci seigne cheikh rek bo tour mu taggo ak sago seigne sidi mbacke seigne khalil mbacke doom ji di def journée culturelle bi muy def seigne cheikh bamu ko jëkke ak mu ko jëkke def taggu ko baye mu nangul ko ko mu sakku ci ndigalam mu may ko ko mu ne ko dama ko bëgg tudde seigne muhammadul habib mu ne ko wa baxna lool sax baxna mu digal ko ko mu tudde ko ko ci deewen sa mu bëggono top ci kessa da di ko dedet lu bax kenn ko jox ko bax borom diko toxal tudde ko ko rek doyna sekk moy ñep rek ba na gëni si ba ren ji rek mom la koy tudde ndax xamul defal ki dal ci kay neena ben lañu rek ginaaw xiss ko ko tudde rek tudde ko ko moy ñep mani seigne khalil lako bis lako lolu jural moy kum ko toxalon tour yi ci mom bu ëllëgé bu ko dé def koko mëna ñëw mëna bañ ñëw waye at mu jot seigne muhammadul habib tok rakam yu bokul seigne abdoulaye ñëpp tok koko xam ni ñuy défé lu bax yalla ñu yalla tass ci barkem te yalla yagal fi seigne muhammadul habib ñi ko fruut di jambar lool di ko bax di ko bëgg magam ci lool musko yakamte ci dar musko fakkatal wa yalla yakal fi seigne cheikh abdou ni ndax yar nañ len bu baakha jangal nañ len yeleen len do deg mukk ci aduna ciowi jamono yi nga deg ci turu seigne cheikh wala mbokum seigne cheikh wala doomi seigne cheikh yi lolou lu mu def ci ñom te lolou ci karama yi la bok rabbil ilahu wa nabiyyu ahmadu wasilati wa inni ahmadu karamati kawni abdullah bi khadiman li rasulillah seigne cheikh fofu rek la nekkon yalla non yalla tass ci barkem nu degluat yenen intervenant yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: assalamu rahmatullahi taala wa barakatuh shirik fasala sam yow nak yow rek ya war waxtan ci inshallah tabarakallah waxtan bi neexna lol te nasona te itam dugg na talibe yi bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha ba ngay waxtan lepp mom seigne mom yakarna sam ni bo tu dina ni fek ci yeb sam dina ban seigne cheikh yi gay wax yu bari xaw bu gon ni rafet waxtan bu baax ñu lay jajeufal bu baax seigne Moussa waxtan neex na baax amna solo yalla yalla fay ko xamna na ben reportage bo xamé jëne ji def nañ ko ci
4: xamna kon mor dañu and ak wa régie ben reportage bo xamné defon nañ ko ci Serigne Cheikh bu ko défé ñu and ak bokk yi dem sétane ko bu ñu délusé nak ñu ñëwaat Serigne Djibril Ndaw bu ko défé mu joxé ay njangatam sédélé waat jotaay bi su ko défé ñu daldi and ak wa régie dem ci élément bobu nga xamanteni yi jëlon nañ ko muy Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahman ñu tewlu ko té délusé waat ci plateau bi inshallah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nogu fi ci rokatu Touba di pak bu yaatu bo xamné nal nañ fi garage mo wara don garu cer bu yes bo xamni moy wutu bi nek ci Touba liggey bobu nak don ta tambali won na bu yag ñaar fukki fan ak ben ci wiru Zulhijja deppok ñaar fukki fan ci décembre atum 2008 Serigne Cheikh Mbacké Ibnu Serigne Abdullahi dikon na tek ci xéeru jakk ji ci ndigalu Serigne Mohamed Lamine Bara Mbacké ginnaw bo xamanteni Serigne Bara Bousso imam nat na xibla bi bañu rëdd jakk ji mu andone itam ak serigne cheikh basirou ibnu serigne abdou khadir mbake serigne mustapha ibnu serigne mohamoudou lamine bara ak mbolo mu takku ginnaw bi nga xamanteni djublu na ci tek xeer wi li moy kaddu yi nga xamne serigne cheikh waxnako fa ci touru serigne mohamoudou lamine bara mbake mi nga xamne moko yabalon
6: nga liggey bi ñing koy rafet lu baax ñi rafet lu te di am yaakar nu nak liggen di sunu yitte rek moy ki nga xamne mo sunu mak nek fi di Serigne Touba ci nun ñi ngi ñaan rek yalla yagal ko fi ba lepp lu mu bëgg def mu def na yalla def ci mom dal lo xamne keman lay doon go xamne dana bet ñepp lo xam dal men xel musko xox men xel musko xalat ci dooma dama ci aw fanam lool rek daanaka muy fon yitte liggey bi ñu koy rafet lu baax baax ñaan rek ñi ko tambalé.

0: mooy sunu lépp. Ndax ñun Seydou Touba rek lañ koy xoolee, ñun Seydou Touba lañ koy xoolee rek mooy sunu lépp. Lu mu wax rek noo ngi ci loolu, lu mu tere bàyyi nañ loolu. Te sax fasu nu yéene nekk ci lenn loo xam ne dafa nu ko ji waaw loolu moom waaw loolu daal moom ñun ak taalib yi yëpp daal noo ngi ci loolu. Képp ku dégg loolu nañu dimbali jàppale ñu ci loolu. Ñun daal noo ngi ci gannaaw amuñu ñaari baat amuñu ñetti baat. Benn baat lañ yor mooy sunu mag mooy sunu kilifa mooy sunu mooy sunu Seydou Touba. Bët yi ñuy xool Seydou Touba rek lañ ko xool. Te fasu nu yéene duñ ci soppiku benn yoon. Ndax loolu ñuy def dafa nekk suñu xol dafa nekkul loo xam dañ koy wax rek di ko wax ci kaw wala ñu di ko def ngir rafetal ak yooyu. Dañ koo wax te wax gi nu ko wax dafa nekk suñu biir xol waaw loolu. Nit nag lu ne ci xolam rek bu koy def du ci sonn waaw.
1: Gannaaw bu tegee xeer woowu Serigne Aline Badara Badiane mi nga xamante ni moo jiite kërug liggéeyukaay boobu ànd na ak Serigne bi ak ñi nga xam ne ñoom la ko Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke booleel won leen liggéey bi ngir bu noppee ni nga xam ne noonu la war a bindoo.
2: Def ñaari tali yu dugg dem ba soo jiw sa wàll léegi garage bay nekk si biir yi mooy doon parking yi.
3: jërëjëf ORG ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci élément bu am solo boobu. Ngeen dégg kàddu yu tedd yooyu bàyyi ko ci jëmm ju màgg ju tedd jooju ñuy waxtaanee muy Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahmane mi nga xamante ne ji ba tey mi ngi ci xel yi mi ngi ci xol yi. Tey jii ñu di ko waxtaanee seen télévision Assamadia TV. Ngeen dégg li nga xam ne moom la jaboot gi jukki ci jëmmam ju tedd jooju ci ay jukkoom yu tedd yu rafet yoo xamante ne ji jamono soxla na ko lool. Nuy ñaan suñ borom dolli ñu ko fayal bu baax a baax te gërëmal nu ko. Kon damay ñëw ci Serigne Djibril Ndaw. Bu ko defee Serigne Djibril ma jox la kàddu gi nga indi say njàngat nag ci kàddu yi nga xam ne Serigne Mouhamadou Diokhoumpa, Serigne Bousra Samb, Serigne Cheikhou Naalo waaye Alhaji Bara Mbacke def nañ ko jëme ko ci jëmm ju màgg ju tedd jooju di Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahmane yi nga xam ne moom nga ci jàngate. Bu ko defee boo paree nga joxaat Serigne Mouhamadou Diokhoumpa mu daal di ñëw ñu daal di wëreel ñaareelu wërngal bi Serigne Djibril Ndaw.
4: Jërëjëf jërëjëf Serigne Baye Mbacke Niang, jërëjëf it Baye Bousra fi mu bàyyi sant bu baax a baax mbokk yi na bokkal jataay bi Serigne Cheikhou Na, Serigne Alhaji Bara ak Serigne Mouhamad. Ñoom ñëpp li ñu wax rek Serigne Cheikh day ni ma ko waxee woon Serigne Cheikh Na léegi wax na ko dafay nit ku méthodique méthode ak organisation moom la doon doxee te daan jël responsabilité am nag. Man damay wax toujours dama bëgg kilifa buy jël sa responsabilité ndax buñ la nee yow la yaa yilif ñi nit boo ko yilifee da nga koy wan li nga ko yilifee. Jël sa responsabilité bañ a am na yoo xam ne boo ko bàyyee nit ñi rek ñu yàq ko. Boo leen bàyyee dëkk bi ñu yàq ko, boo leen bàyyee màggal gi ñu yàq ko, boo leen parce que kenn ku ne da ci demee intérêt pour wàññi ci lenn rek di nga liiru lu mu nekk xalifa Serigne Abdoulaye màggalug Serigne Abdoulaye la cay dem ak lañ cay wax ak lañ cay lépp moo koy saytul boppam. Plateau yi télé yeeg rajo yi ka cay dem moo lay yebal. Diw mi na wax ci lii diw la wax ci lii diw la suñu paree dañ koy indil cassette yi mu toog déglu ko dina ci jël temps. Def naa ko ay yoon toog ci saalam boobu mu jël temps déglu ko ba mu àgg nangam lii nañ ko dindi te da koy annoté. Boo demee ba ci 55e minute xaw ma la daggal foofu kooku la daanaka wax jooju amul solo ay xar baax nangam na nga xam noonu la koy toppee. Mujj nañoo dem a dem ba màggal gi dana dem 2 mois kasar yi doo génn wala ñu doo ko teg. Bañ ca demee ba sonn dañoo mujj ni ko léegi Cheikh Nguer yaakaar naa xam ngeen kooku dañoo mujj bàyyee Cheikh Nguer bu Cheikh Nguer montee ba pare indi jox ñu ñu diviser. Parce que comme xam na ko taalib yi la ci kër gi te xam na li mu bëgg. Waaye pour wax la ni fi nga xamante ni fi la nekkoon ci dignité bi ak personnalité bi loolu Serigne bi wax ku amoon facile abord la da nga daan ñëw rek mu am num la ubbeel. Waaye lenn lu nekk tamit dana fexe ba kacca xam lay waxal lum ci xamut si tamit dana toog c' est à dire que léeg-léeg sax mu xam dara waaye moom maanaam daal day jëmm joo xamante ni li lay li ngay wax moom bu la leer bul toog a moom ndax saa boo waxee dina la laaj laajaat la ba nga moo maanaam li ngay wax daal boo ko maitriser wul bul toog di wax ak moom moom ndax loo ko wax moom da nga ko ko leeral ba mu leer ci bopp bi bu la waree rectifier dana la rectifier dana déedéet demeewut noonu nangam ak nangam la dem. Te amul ubbeeku ndax li ñuy diir lu ñuy toog ndax mën nañ koo xëy yendoo maag moom suba ba ngoon ñu nekk ci kasset yi waaye ma nga ca télé ba ma ngay zappe ma ngay waxtaan ak

0: xelam du génn ci lim lay def loo fu mu ci toll rek bu yàggee dana ñëwaat ni la nangam ak nangam ak nangam. Soo pare maanaam perfectionnement la bëgg. Saa suñ Cheikh Daoud defantu waaw day bëgg lu jógee si moom rek nekk lu parfait loo xamante ni amul kenn. Mooy li ma lay wax mooy sens de responsabilité. Boo xoolee responsabilité li mu yor lépp te jàpp naa ne ni mu doon saytoo su ndax li gën a jafe saytu mooy média. Waaye moom fexe woon na ba téye média bi. Màggalug sëñ Cheikh duñ maanaam sëñ Abdoulaye duñ ci wax luñ ci warut a wax ndax moom moo ko téye. Doo ci diviser loo ci warut a diviser parce que lépp ci moom lay jaar. Imaginel xalifa mu toog faw balaa ngaa teg dara danga ko teg moom mu déglu ko. Maanaam du ko déggandoog nit ñi si da koy dégg ba noppi la mu ca war a dindi mu dindi ko. Kon méthode de gestion am te jàpp naa ne ni mu doon def ak ñun journalistes yi kenn ku nekk lam la digal noonu la def. Ndax ci biir jataay bi dañuy toog am na si boo xamante ni yaakaar naa suñ Cheikh Abdou mi ngi may dégg boobu mi ngi université yaakaar naa su sore ay 2004 2005 wala yu mel noonu. Dañoo ñëw waaye comme ni ma la wax da doon kilifa goo xamante ni yow da nga ko doon yéem ci yar bi mu am. Ndax boo toogee ci jataayam faaw nga yaru ndax moom dafa yaru fa yaru jiw bu sëñ Cheikh ñëwee mu daal da ko dala te bu lay présenté nit yow da ngay jàpp sax ni yow dara nga dana ko nuyoo la kii Jibril Ndaw la tudd nangam ak am nu mu waxee laaj ko ci njàngam dugal ko impliqué ko waaye terewul comme ni sëñ bi saaxoon kenn ku nekk mi ngi bàyyi barrière sa diggante ak yow li ngeen séq rek ngeen di séq keneen ku ci doonu dara doonu ci dara. bu ko jaralee depp la léeg-léeg sax mu war a wax waaye comme ñu ngi toog te bëggut yàq jataay bi da koy jaral mu jóg dem lijjanti loolu ñëwaat c' est à dire que xamoon àdduna doon ko gérer ak ba pare nag yemale nit ñëpp ñii sëñ Boussard wax man mi léeg-léeg mu romb am na bis damay dox ci yoonu mbàkk bi booba yaa xam 4-4 boobu la yor mu romb ma arrière daan ne dama laa xam ak noonu muy dama romb rek xàmme la de ma ne naa la nuyu xam di ko def suñ kay yow man kay maa la war a nuyu si benn bi boobu autoroute bi noppeegul ñu tasee fii yaaka naa boori Bambey wala yooyu ma dugg si station bi di jël foofu ay ndox yooyu mu ñëw damay dugg tasanteeg muy génn ñu tasee ci bunt bi ñu nuyoo waaye dafa mel ne luy génn taxawaat xaar ma man yëguma ne sëñ baa ngi taxaw di ma xaar ma kon ne def samay achat jënd ba war a fay mu ñëw ci kees gi fay ko te boobu pare na moom bay dem léegi ma it xaw ma ni mu ngi may xaar man te ma jël sama temps rek lu nekk lépp mu ngi taxaw di ma xaar ba ma pare mu ñëw fay ko doog a dem kon te lu may wax léegi-léegi it mu jékki-jékki yëg ci téléphone ak boobu daa ne dama la doon nuyu rek nga xam yow da ngay jàpp ne yow man amu woon wàccuwaay wu toll ni ci dama laa gëj a dégg doon na nuyu rek xam ne muy yoo xam ni daf lay dal lay marqué moo tax ma ni dama sant Sëñ Abdou Samad bi mu ne naa fekk si jataay bi ndax sëñ Cheikh dama ko fan daa bokk ci kilifa yi nga xam ne man dama leen a fan parce que ku jaxasoog moom di nga xam ni kii leader la maanaam du nit koo xam ne dalay jaay dara jaam du nit koo xam ne dalay wan personnalité jarut mu la koy wan boo ko xoolee da ngay xam ne kii am na personnalité boo jëflanteeg moom xam ne kii nit la du dox ak yow ci baatin du doxee ci nite lay ànd ak yow du koo xamante ni kuy làmbatu la du def lu mu xamut loo ko waxit danga ko leeral ba mu leer ci bopp kon mooy li ma doon wax naan nit ku xam sens de responsabilité la li mu yorit da koo yor du ci dellu gannaaw parce que xam na ni lii moom lañ ko jox parce que buñ la nee yow yaay xalifa du ñeneen ñi ñooy xalifa yow yaay xalifa bu ëllëgee yow la ñuy laaj bu ëllëgee yow la ñuy laaj mbooloo mi bu ëllëgee yow la ñuy laaj dëkk bii di Daarou Rahman bu ëllëgee yow la ñuy laaj bisu Sëñ Abdou bi noo ko taxawee bu ëllëgee yow la ñuy laaj taalib yi aju woon moo tax loolu daaw ko maslaa da ci daan jël responsabilité lu assumé ko lu mu ci war a def mu def ko ci dëkk bii di Daarou Rahman rek wax na ni bu ma ko bàyyi woon léegi mu àgg Touba waaye maitriser flux bi bëgg koo tàmbalee Daarou muy dem waaye bëggul dëkk bi tàmbalee Touba ñëw fekk si Daarou mu du saa de démographie boobu mu téye ko maitriser ko te loolu Sëñ Saliou da cee amul vision. Sëñ Saliou da doon wax naan dama daan joxe ay junni pàkk di ko jox ay nit waaye dama ko bax ndax da nga koy jox nit bëgg li nekkoon Touba nekk foofa nee na waaye da koy jaay ba daanaka ay jàmb rek ko koy wër du am ci ñoom digal ak tere waye ku ne xamne ku ñew daaru wax ma ko manam buntu keur ya fa ne ñep serigne bi da leena xam kon lool la serigne bi du serigne salih beggoon ci décentralisation moy yow fa nga ne ak Touba du am ak wuté li serigne bi bëgg muy bëgg fofu motax mu ne dama bayyi maye pak yu bari ndax boko maye ay nit dañ koy jaay ba ay jamm rek leen di wax do am ci ñoom defal ak dindal lool la serigne cheikh xamoon ko bu baax baax suñu borom jokk ay leeram suñu borom gën ko kattal te it japp naa ne li way juram bëggoon ci moom ba taxoon mu bàyyeeku liggéey bi àggale na ko fu kawe jortam waaw ñaanal bu baax a baax rek kam yi tamit boo leen daan fekk man jataay boobu diggante moom sëñ Modou Habib ak sëñ Mbakeek yu mel noonu daanaka sëñ Abdou Hakim ak sëñ Mountaha rek laa koy gisee waaw ndax ni ñu boole woon seen bopp ni ñu ànd léeg-léeg sax ñuy kafan léeg-léeg ñu dem kilomètre dem ci kii toog def seen benn jataay ñoom ñett càpp ci taatu garab gi wax ay seen wax jóg muy lu neex loo xamante ni da doon bul te moom it mu mel na ku retiré woon bàyyi leen jëf yi waaw da woon sentir ni mu ngi exercer kilifteefam ci ñoom daanaka sax boo seetee ñoom ñoo mujj doon kilifa yi ndax da leen da wax naan yéeday sama sëriñ kon daal jëmm la woon joo xamante ni daal leader ak management bi ñu war a xam ci yoonu murit moom man jàpp naa ni moom mooy modèle bi nga xamante ni moom moo ko doon exercer bu baax waaw nag ñu ngi sant bu baax a baax a baax tey bég si jataay bi tamit
1: tabarakal jërëjëf Serigne Djibril yaakaar naa sëñ Bousra yëggale na baar baay gën nga ko wàcc sëñ Modou Diokhoum ba waxoon naa fi yëf yi toll moom dina kii jërëjëf Serigne Djibril yaakaar naa témoignage yi am na solo bu baax a baax a baax sëñ Modou dégg nga fi Baye Bousra daaneele ak fi Serigne Djibril ñëwee nga xam ne gën nañu waxtaan bu baax ci nite gi nga xamante ne ji moom la Serigne Cheikh amoon waaye itam ni nga xam ne ni la wàcce woon boppam ba nit ku nekk mu mën a jëflante ak yow waaye nit ku ci nekk itam mën koo ñeme waaye responsabilité bi nga xamante ne ji itam moom la ko suñu borom dénk mu téye ko téye nu rafet waaye ñi nga xam ne ñoom la bokk Cheikh Abdoulaye borom dër bi am na nu mu leen téye woon di leen ni xoole ñi nga xamante ne ji ay wayjuram la ñoon itam mu bokkoon ak ñoom Cheikhoul Khadim gis nga ni mu doon dund ak ñoom ba ci bokki talib bi yëpp kon ba tey jikko yu tedd yooyu nga xam ne moo nekkoon ci jëmm ju tedd jooju di Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman nga dikkaatal ñu ci Serigne Mahamadou Diokhoum.
2: Jërëjëf Serigne Mbaye muy sant mbokk yu tedd yi ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko Serigne Djibril Ndaw ci commentaire yi taaliqaat yu am solo yi Serigne Alhaji Baara ci ñëw ci Serigne bi ak ay jikkoom yu tedd Serigne Cheikhou naa loo ni mu ñëwee ci Serigne bi ak yariinam Serigne Bouchra ak ni mu synthétiser ñu am solo ñu ngi sant bu baax a baax a baax mu mel ni suñ dajale yooyu yëpp Serigne Alhaji Baara ci jikko yu tedd yi lim ci wax Serigne Cheikhou naa ci yariinu Serigne bi ni mu yéemee dafa mel ni la maaruf arusaaf yi waxoon ne in kaana mahmoud al fiali fa innahu warisa al makarima an abin mahmoudi moom day bu fekkee jikko yu tedd yi mu wara yépp yariin wi yéemewul li tax yéemewul mooy bu waxamee waajuram di Cheikh Abdoulah nay gis ni ci moom la ko doon ne muy koo xam ni nag dafa amoon li may wax ittisal ruuxi ci suñu Abdoulaye amoon ittisal ruuxi ci suñu Abdoulaye nga xam ni lim dund suñu Abdoulaye bëriwul fukki at ak ñett la waaye ñi xamoon suñu Abdoulaye xam Serigne Cheikh dañuy gis nuroo gi am ci seen diggante ñoom ñaar ci ni muy doxalee moom Serigne bi ci boobam mus na ko wax mus naa wax ni man day damay def dara ba ci yàgg ma gis ni lii may def nii noonu la ko suñu Abdoulaye doon defee gis connexion bi am seen diggante ñoom ñaar ci fonk liggéey gi suñu Abdoulaye ñëpp xamoon nañ ko ci fonk liggéey Serigne Cheikh it ku ñu xam la ci téel a fonk liggéey waye liggey bi mu doon def nak mu ko doon def rek ci jaamu ci yalla fatalabul halal fa bun yantani li kulli muslimin bi ghayri wahami musna di waji dug ci ben marché ben liggey ben marché am kenn ci talibé nako li le mbacké bo ci duggé dang ci perte do ci gagné dara munako diiw munako waaw munako man liggey ma ngir bëgg bénéfice damaay liggey ngir dama wara liggey waaw liggey ma ngir bëgg bénéfice way damaay liggey ngir dama wara liggey kon mu nekkon jëmuju fonku liggey ñe xol poulet de serre yi ci ñiko ñëk expérimenté fi ci réew mi ci la bokk waaw poulet de serre ñaayum ginaar yi ñiko ñëk expérimenté fi ci réew mi ci la Seigne Cheikh bokk ndox mi xeyna dama bañ publicité waaye ci ñiko ñëk def té lim ci djublu won dama wax ni bu jëmmi wut ci xaaliss mi ci jara fa fokon hygiène de vie ak ciat dako fonkon té bo démé ci xew yi bu ñëk afan sosay ndox yi di am ak bouteille yi ay gis ni ben ki rek lañu tek ñepp di ci naano ndox ben pot waaw kon bo gisel mu sawaron ci lool moy hygiène de vie bi dimbali ci ñu dimbali nit ñi lool mo taxon mu joxon ko yité kon ko fam kon liggey la waye bo ñewé ci walu yarinam comme ni ko ci Seigne Cheikhouna lo ni ci Seigne Cheikhouna lo addu tam am solo lool amna kenn ci njabot gi ko xamni buy da dox ni dafa tam buy dox di manam di diri tanki mu woko bu ñew mu ne ko nit buy dox du diri ay tankam ngay da ngay yëkëti say tank lolu ma xol gessu gis ni yëneenti bi sallallahu alaihi wasallam nonu doon waxe Ali ibn Abi Talib dafa wax ni kana nabi sallallahu alaihi wasallam idha yamsi taqalla'a ka'annama yamsi fi sabab da wax ni yëneenti bi sallallahu alaihi wasallam bu da dox day yëkëti ay tankam ni ko dox ci am dox da gis ni mi yare nit ni ko deppele ñangum yoonte bi sallallahu ñangalam yoonte bi sallallahu alaihi wasallam amna kenn ci njabot gi mu yabolon ko ci beurep mu ngir mu jangi sa ko xam xam waye ci mi yare ak njabotam rek dane ko bo demé buñ la bayal sa neeg yow dom bokkal ak diiw neeg bi nako lal ba sax ni ngeen ko bok radio bi yoron mu nako da nga fexé ba radio bi bokay deglu na yam ci yow dom wa bu ko comme nit ñu bari niñ ko miné rek nga am ni buñu yoré seen radio dañuy taal muy tangal ñeneen ñi mu nako fexé ba bokay deglu na yam ci yow dom nga xam ni tarbiyé bi nga xam ni tarbiyé soufiya la moy bayilo nit ki jëfi aada xam nga serigne bi dafa wax ni حد الإرادة بخول السادة ترك المريد ما عليه العادة مام داف دون يار نجابوتام تي باي لول نجيفي عادة دما تام وقتو سانغام داماي نلاو وقتو سانغام داماي اج وقتو سانغام داماي ديك لول دا تي يارون جابوت بي دانا داف بو نياكي اج بي با تاج كو مو تيج زوبال بي تال اوتوم جيني دم بام بام بام ناج لول mu dikkat lim ci jangal njabot gi moy waxtu agn sangam ak waxtu reer lolou jifi aada la mom nit ki wuro ko tambal bofom mem ci waxtu nelaw musa xamni diiw mi sax day teela nelaw wala waxtu sangam dokoy nelaw dana fexé bo mu dindiko ci mom dana fexé bo mu dindiko ci mom naka nonu dafa yaron ak njabotam ci ñuy man di muñ lanté ñum ci seen biir buñ musa tek ndabli kenn rek banké ci njabot gi bala kenn tambali dafa ñew ak lu mu sori day ñew lool lim ci doon jangal njabot gi moy muñ lanté ñu mëna muñ lanté ba ci aw ñam sax dañu muñ lanté mon ci xaar nit lool ci aw yarinam la mu nekkon nak nit ku sam ba ci la yar njabot gette am lool seigne cheikh na lo netali ni kenn ci njabot gi ñew na ci mom bu ñewé fekk seigne bi tek lo xamni da lu ñu jëfëndiko la mu daal ci bëgg jël nako ma ci ab ci kaf seigne bi nako tégal nako bu wax ni ma ab way da ngay ñaan tax bo ni ma ab bor lay nek wa ngi sam gi ni ngi koy jàngalé njabot gi même am lool yahudi da wax nan laysa alayna fil ummiyin sabil am ñu am deggin wo te wuñu am deggin wo sëriñ bi nak amul won deggin wo moy yahudi dañ ja wax dañ arab yi di seen alal luñ ci jël rek war nañ ko jël amul problème sëriñ bi ab talibim da ragné li nga xamni addiyé la yo xamni addiyé mom nit ki moy dogu ni li addiyé la wa da way nangu way li nga xamni nak nit ki décidé wut ni addiyé la mom boko defele la koy dello ana nga bayiko da nga am na ñun mbokk mu bax mo xani mi ci jotaay bi cheikh abdou djaj neena ñu ngi ci serigne bi bimu ñewé ci mom serigne bi yoni ko nga dama wutali mburu bu dem wutali ko mburu ñu dikki defar reed ba paré bu dem wutali ko mburu ñu dikki defar reed ba paré mu ñeeku serigne bi ñaan la ko muy dem serigne bi dablu wat ko bu ñew mu ñew mu ne ko ñu ñu wutalon de la la faté jox xaaliss bi diko ko jox mu ne ko ah det lolu ko epp na dem mu ne ko mbacke xana li ma réé fi rek epp na ñeegu mu rubi am ni gisoo sammu gi nim ko nim sammo waaw nim sammo ba loko joxul ne ko li kat mako def addiyé wala malako may khalaatu ko jël mu ne ko nit ci ku yitté wo julli té don ci yar jabot gi nak julli mom lolou daf ma marqué ci mom manam waxtu julli jot serigne bi di nigal wala di xaar lolou bu suñu ko xam ci mom manam waxtu fum joté rek lek sax dana ko fekk ci yitté yo xamni yitté yu tar la wala ci ay khat mais téwul day julli na magalu daru rahman go xamni mbolom lañ ko wër fess del radio ji bari mais bi waxtu joté serigne bi newul nañ ma indir siyara wala dara dafa daari jog ñepp dara yi ñu xajjil ko mu julli ci ba 5 bimu paré dal di delu war ci pilian bi tok da nga dik ci mom mu ba dik ci mom mu ne kay ma ñaanal la fi may ñaanale ñu dal di nodd mu ne ma xaaral bo julli bo nopi doora dem rek momo jita julli door ma yewi kon ku ci doon yar njabot gi la waye aw yar yi namit daf ci doon duggal yermane am li ci xona lo netali legi ne boba amna ni choona yim togo bu ko serigne bëggo na amna ño xamni bu doon ñoma dañ ko yari wuñni dañ ñaan ko wuñni ko ñew fekk ma da rahman boba xayna da nako def waye yermane gi ci duggal lolu suñu borom waxon yinti bi sallallahu alaihi wasallam wala kunta fazzan ghalisa alqalbi lan faddu min hawlik moy bo nekkon ko xamni ci ku wo ab xol nga ko xamni ñi ngay jiti amo yermane ci ñom dañ lay daali daw dañ lay daw serigne bi ne ko amone yermane la waye liñ wax legi ne dafa wéggu won civilisé man toujours bayit bi suma koy jang rek seigne cheikh la ci dégg li serigne bi wax naan wali hab bil ha'i haybatal jamil haybatul jamil man nima koy tekke moy nit ku rafet ko xamni dafa tar ba paré am worma yani boko gisse dang koy beug waye lutax nga yapp ko beug gi ngoy beug lutax nga yapp serigne bi non la melone ay bokko na ci lima yem ci mom nak moy jam'uhu bayna al hadasati wal asala bolé gi mbolé won al asala moy ciosan mom yari du magni dundinu magni serigne bi da ko don dund waye ak hadasa moderne nekkon ko moderne mom serigne cheikh wa ba ci gis nga magni nga xani buñu musa yak ci karamam lañu tibaté wi dundinu magni la won cheikh mahamoudine mustafa da na ko def ñu bari ci ñabor seigne touba gi da nañ ko def serigne bi non la doon def waaw lool lim ci djublu won moy féké ganang ci kër gi wala yu mel non da na xam ba xam ndab ag na ci mom wala agul ci mom da na xam niñ koy topoto kon ku bolé won digënté nek ab conservateur way nek nit ku moderne mom serigne cheikh té kon nit ku moderne andak nak limi moderne lepp manam côté batine bi mom
3: manam da cey dess gan mom batini da cey dess gan xamna ni duñu bëgg xootal ci walu wo waye walu wo mom daf cey yemi won waaw daf cey yemi won xamna nga wax ni Yusuf ibn Ismail an-Nabahani ci tirin bo wax jami'u karamat al-awliya dama wax ni xeyna bu fekke won jamono serigne cheikh jëlal na seigne abdullah wa jamono serigne cheikh mom dana ci bind rek lo xamni ci dana bay seuk
1: ay kaftu man nga taf ci botam rek tafal na ci tout rek
3: waaw batin bi day xana ma teje ci bala ma magale ko xamni re jëmla won jo xamni ko bañoon mbir yu doye di la mbir yu soufi amali seigne bouchara ñu wax ki ne bu la da wax lo dalay wo li ngay wax mu diko saytu diko xol lol lim ci djiblu won rek moy bañ nga dem wax ci aw turum wax jo xamni dana cey xébé wax ju doye di manam mum ci aw ciolinam waxinam jëfinam lepp amul lenn doye di lepp mo mat non rek la mësa mel nak lolou cheikh abdul karim djili wax ni wa muskuntu tiflan fal maali tatalbi wa ta'nafu nafsi kullama huwa wadi' man bo neké xalé wa ni ma neké mak mbir yu kaw yi rek mo musa nek sama yitté waye sama bakkan dafa musa bañ lepp lo xamni lu doye di la serigne cheikh non la melone mu nekkon ko xamni ko amone yitté la nak ci talibé yi talibé yi ko yalla bolel man nga djéggi talibé sama nit sax comme serigne aladji ba né talibé yu netal ya gana doyna sek nit ci bopam la serigne cheikh joxone yitté waye rawati na ab talibé ci mom la xam ab talibé ko xamni bu nit diké ni ci mom la djéblu bepp information bu mu wara am ci yow dakoy bind sa turu ndey sa turu papa at mi nga gani aduna fi nga gani aduna lepp dakoy yor ba ci sa photo day anse lepp tey ko sa numéro téléphone bo Moussa ñew ci mom geje ñew ci mu dal la wax ni yow kat geej ñala gis lutax bo xewé nak nakar mu la bo dañu mu to ñew del wote téléphone di wax ci lo nek ka amul yitt ci ab talibé la waye nonu am ñun jittem ci ab talibam ci walu zahir ci walu batin bi do leen nun non la amé won yitté ci ab talibam ci walu batin bay ben netali rek la ci netali bay lamin sow yalla ko yalla yeeram ku jégué won sëriñ bi la né dafa mësa tok rek xélam nekk ci sëriñ bi mu diko xalat ñu mu jékk téléphone am sodé mu sëriñ cheikh mu ne ko dang ma soxla won munoko dedet nga xamni serigne bi mom ci walu batin yegg na ni talibum sangam kat xelam ni ngi koy xalam bu la likoy wo telephone ci sansé ko dag ma ndax dag ma soxla won mu nekkon ku bëgg Serigne Touba nak li ci Serigne Aladji Bare wax doyna sekk bëgg Serigne Touba mo taxon nak Serigne Touba doy ko sekk Serigne Cheikh dañ wax ni ko doylo Serigne Touba ni Serigne Cheikh musuma ko gis waaw dafa doylo won Serigne Touba doylo Serigne Abdoulaye waaw doylo Serigne Touba doylo Serigne Abdoulaye nekkon ko wormal ay kilifam lolou waras na ci taxawlo bu baax ko wormal ay kilifam ñi nga xamni ay nawleem nañ ci Serigne Touba après fiti ko ak mag di leena wormal dina ci netali ben netali rek dafa musa jëm mbacke ka yor and ak ñen ci njabot gi bo mi ngi xawa yakamti ndax mom waxtum dako dafa fonkon waxtu a fonkon waxtu mi ngi yakamti lol waye yu deme ba ci yoon yi gis ab auto ci kanam comme niko Serigne Bousra waxe ku amone reflex la mu xol gis ni auto bi kat Cheikh Mahamoud Lil Muntakhal ni mi da yeexna mu ni ki do ñu Serigne Muntakhal ñu xol nek waaw mom la de waye dafa daldi wañu nangotu ko jité nangotu la jitu Serigne Muntakha and rek mi ngi yakamti lol nak waye dama top ci ginaawam rek ba Serigne Muntakha jëm bu doora dem fam wara dem kon ko fonkon ay kilifam la nekko nit jëm ju tafidullah manam ko kenn lañ borom Serigne Cheikh karama yek civilité gek yoyep da ngay gis ci ay jëfëm ak waxam ni ki ku jox suñu borom ciir bi mu wara am ci mom la lepp lu mu def mu yéme nit ñi diko yéme alhamdullilah la cey tek la cey tek wala mu na yalla bax yalla bax na alhamdullilah yoy la cey tek waye jom ji def ma yem ci mo si cheikh jom ji ndax bigo sibillah bigo sibillah baye taw na jamono yo xamne dekk bi di daru rahman metti won na lol metti won na taron na waye and ak lol lepp nak mu tok fa jom ji an mayon ko mu tok fa sax fa ba la ko fek lepp fek ko ndax nak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lu ba hak lu yomb ak lu jafé mu ñuy and lepp mënut xey rek jek jek neex kon de xana mën na taxawlo fu budé ci xarbaax yi mom dundam bi yépp way xarbaax la waye comme ni ko seigne cheikhuna waxé rek mom bëggul won sax diko wax lu musa def sax nit ñi diko yëm ci xarbaax dañ tombé na lay wax tombé na waaw tombé na dé lay wax té def xarbaax gu leer nañ waye bo waxé bu ngay bëgg yëm dañ tombé na dafa am bu ngay ñëtte li rek té lu bëri nak ci lima ci yëm moy lu bëri ci xarbaax yi mi def da ngay gis ni seigne abdoulaye defon nako mais dékkal nit ko xamni dafa faatu seigne abdoulaye defon nako seigne cheikh def nako man nañ ci joxe exemple yu bari dafa am kenn ci ay njabo ak njabotam njabotu bopam ko xamni jamono batalo jola bi dafa wajone ba war ci dem daggi be ba defar ay bagagesam ba nopi bu wara dem ci bato bi mu jek jek seigne bi ne carte telephone woko nako diw bu dadi wuyu munako fo nek munako ma ngi dakaro munako lo jappone baye ko te wuyu sima legi ko ko dadi top ndigal momit dadi dik biñu diké seigne bi ne ko agal ci bir mu ag ci bir tok mu tok yende fofu ba ngon guddi jot fofu ci mu genn ci etam bi rek mu genn tok wolu ko mu ñew mu lal ko ben matla neena ko ko neena mu dadi tudd mu dadi telaw neena ba fajar jot bi fa jaa jotee mu ko pekk pekk ye mu yew mu tar radio bi ne ko deglu nga li ñuy waxa dañ ni bato bi dafa suux badal ju wala dafa suux suuxale nangam nit ne ko ko neena mana jakk diko xore mu ko amolo ci wax neena mu daal ne lampo sam genni be bi talal ko ne ko bato bi ci la warona dugg lako ci seigne cheikh wax lako ci seigne cheikh dolil moy xana buma nexe lolou lako ci tek xana buma nexe wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah seigne jibril ak
0: ba dama fatte ñaari ki may fonk gim fonk rendez-vous wa seigne cheikh man dama don japp sax ni du fatu ndax heure bu neene waxtu sangam ñewal do ñew mukk ñaan seigne bi gennu man koy da ngay ñew fek nga fek mu top waye do ñew mukk diko xaar bu neene heure sangam amna bes dene ma dang fay ñew gënaaw takusan waye ca veille ba am yum doon doxé waye dafa yëkëti wa téléphone am woma waye dalé expliquer sax lamuy doxé ak yoy nga xamné yow sax da ngay japp ni señ bi warata agant di la wax li waral rendez-vous bi sax señ dama am ci señ bi dafa def lo nga xamné day mujj sax melna kuy expliquer ci yow nga xamné lool dal dama gisoon ni ci nitém vraiment joxone importance la ñaaral bi amna bis ñu tok di waxtaan ni mu daan ni ma seen radio bobu de leg leg ma deg ñuy wax ko xamanteni dañuy yëkëti nit ñi ba dañuy yaakaar ne sa bu Seigne Touba ñewon danaka ñoñu day kiyo man waay yoy de mang lay denk ne yoy mom yow bu ci bokk waaw ci di waxtaane di yëkëti ay daraja mu ne lool de mang lay denk yow bu ci bokk waaw xol waaw
4: tawarkal la jëf Serigne Djibril yaakaar na yoy mu ñu ci wona ñatt amna solo bu baakha baax jerejeuf serigne mamadou djoxumpa yakarna nation yi amna solo bu baakha baax ak cadeau rafet yi nga xamantene ci yekati mako melni serigne cheikh mom geej lo go xamne bon fi nekkone fi ba fajar di tang rek yakarna duñ ko jexal waye xamna ni ginaaw ñi ci ciata jota bi damay ñewat ci serigne cheikh na lo bu ko defé mu dal di ñuy indi latal ak teunk ci dunduk serigne cheikh yi bu ko defé mu ñewat ci serigne bara seigne bousra jaaran fam jaar rek bu ko defé seigne jili mi kilifa jotaay nak daldi ñaanal mbolo mi yewi len bu ko defé serigne cheikhuna mi dello ci war la kaddu gi nga dikkatal ñu ci fi ngay ñu yémolon ci jikko serigne cheikh ak aw melokanam serigne cheikhuna lo
5: jerejeuf serigne mbacke serigne cheikh bokku na ci li ñu mëna jàngat ci moom mooy war maaloon na kilifaam yooyu muy njabootu Cheikh Al Khadim nga xam ne ay wayjur lañ ci moom. waaye Serigne Murtada ibnu Cheikh Al Khadim tudde na ko doom Serigne Cheikh. Loolu rek mandarga la ci fuñ ko tegoon. Serigne Abdul Ahad bi ñuy ubbi forage bi wala daal lu ñu doon inauguré Touba te mu amoon solo lool na forage bi ñu fi njëkk def la sax. Serigne Cheikh moom la Serigne Abdul Ahad joxoon mu yëgle mbooleem kilifa yi diine yi nekk ci réew mi te nee na ci benn bis la ko def. Xëy na fi fajar bi muy duggaat ci dëkk bi 3h du matin defe naa ne ci lay toll mu yëgal ko ñëpp. bu dee ci wàllu wér-gu-yaram togg muy lu ñu jëm gémmiñ dafa fonkoon lool bu ñu koy def ñu def ko ci anam yu jaar yoon. am na bis góor gu rafet gii dend ak man xam naa ni nii danañu jugé yaa ne nga dama ñaaw ñu am lu fa xew ñuy dugg ñi demoon duggi nag bi ñu dikkee wala ñu waroon a dem muy laaj ana lan lañ soxla ci la ñuy soxla. kenn ci ne pauvre de danañ ci jënd 12 kilo wala 15 kilo dafa reye ba taf gi wiñ gi fekk woon a benn chef cuisinier mu toog mu ne ko dama na bëgg nga waxal ma quantité bu nekk norme yan moo ci war a dem ci togg ndax doo woo ay nit ñu ñëw nga war leen a berndeel ñàkk ca la ngay ñàkk ba noppi te duñ ko mën a jëfandikoo. luñ ciy def na doon loo xam ne lu cay wax nit ki moo koy sàkkul boppam def ko waaye la ñuy toaj muy ndën la moom na doon loo xam ne képp ku ca mën a nekk ak lu mu mën a yëg ci yaramam dana ca mën a jëfandiko. mu doon lu mu fonkoon lool. bu dee ca dërba ci année 80 yi am na fa ay yoon yoo xam ne la ñuy toog nga xam ne na mu amee woon ci Serigne Abdoulaye day ñëw ci dër bi lépp lu ñuy jëfandikoo di ko togg ci lañ koy jëlee. am na ci bis ma daje fa ak Serigne Moustapha Ley mu doon booba directeur Institut Al Azhar nga xam ne booba mooy sunu njaati gi. waaye lañ fa togg ku ñuy wax Makhtar Fall moo ko togg indi ko mu ne ah lii de lépp ci biir ci dër bi la jóge maanaam mu mel ni la Serigne Abdou doon def muy autosuffisance alimentaire di loo xam ne bu Sénégal tënku woon ci loolu dina doon lu am a am solo. ndax dañuy am ay modèles yoo xam ne suñ ko doon jëriñoo danañu jural lu bari ci barkeelu mag ñooñu rek mois d'août bii weesu ca Indonésie nga xam ne ay jullit lañ ba noppi ay suufi lañ dañ doon sàkku modèle boo xam ne modèle ci développement durable ci wàllu agriculture te mu jóge ci ñu bokk ci suuf yi. biñ ko sàkkoo Serigne Moustapha yabaloon ñu ca waaye dafa ne woon nañ joxe dëkku Daru Rahman mu doon modèle te ñoom 300 millions d' habitants lañu te ñëpp ay jullit lañu ba noppi di jëfandikoo wala di topp lii di suuf yi. kon bu ñu amee yu mel noonu te def nako ni tecc beut kon luñuy wara top rek la diko jariño ndax serigne abdullah hat neena jariñ mom wala bok jariñ jariño rek lay jariñ mu daan liggey ñu ko waxe ci mbay ak bëpp liggey bo xamne liggey bu dagan la di ca créer emploi waye ñi daan nek ca tol ya mu di len di tarbiya kenn ku ci nek ba muy koy wacce wacce walé nako ak métier mo xamné dana ci mëna yor bopam ci mu simplifier won dundu té japp né lépp ben la diko dundu dafa am at mo xamné magalu grand bassam dañ ko tuddé serigne abdoulaye mune won nañ ko ko fatali bu jégé wayé ni muy def mom du jitu lu yag yag xew xew ba waye it xew xew bu du jeex mu fay toglo ka demone samedi la donon aljuma mu woma nema da ngay xol ben agence nga xol billet bu la meuna yobbu Abidjan ndax cérémonie bi mi ngi wara don 17h ma dem ci agence yi xol ñu wër yi am boy ag day fekk 19h lay doon nga xamne cérémonie ba xeyna bu débordé nga cey fekk dara té sax bala nga joggé aéroport bay ag man na fekk yef ya tass mu né kon li la yalla dogal ndax fu mbokk nek ñoñu gënuma leena lenn ci Serigne Abdoulaye Serigne Moustapha mom Cheikh Abdul Ahad ma nga fa kilifa yoy yep ña nga fa kon nañu fa téw téwalel ñu fa sunu jotaay nga xamné néwut nañ dem di justifier wu wala dara waye dana lool nañ ko fomm té ña nga xamné ño fa nek kon nañ fa nekkale té loolu digënté Serigne Abdoulaye ak Serigne Saliw té Serigne Saliw moko netali né biñuy nek ci kër Serigne amsatu jaxate kenn ku nek am fa ab nek Serigne Abdoulaye daan def leg mu genn di baye ciabi ji Serigne Salihou sa bu masana dem nak Serigne Saliw day fete wo nek ba lum ci soxla da koy jëfëndiko ben bis Serigne Abdou ñew Serigne Saliw yek ko am yum fa jëlon diko dello waye Serigne Abdou da ne ko dedet lolu boko defé day melni ñun ñaar manam dañuy ñaar te kenn lañ ñun ñaar ñaari tour lañ jenn jëm lañu ci yor ñaar yi tour rek lola sañ nga ko jëfëndiko dundam dal gep ay am jangale la budé man rek personnellement moma jëk yobbu makka ci 2008 té defal nako bokk yu bari ginaaw bu mu ko defé ba nopi mom muy ko xamné kenn ku nek lo sekk ak mom da ngay japp né yow rek la doon sekkal Serigne Djibril ndaw ñew na ci té leppam jangale la dawut baye dara mu neen liñuy wax dal moy ñaan suñu borom mu fayal nako aw yew té njabot gi mu fi baye muy té Serigne Abdoulaye nek ci bobba mu sammu len ndax ñu nepp ak njabot lañ ñu am katan ak man manu di fi diko ñaanal waye diko motalil ay mebetam ak misère yi nga xamne mom la daan amé
6: amin jërëjëf Serigne Cheikh Nando kaddu rafet na lool tabarakallah te jotale na bu baaxa baaxa baax yalla yalla fay la ay yu bu baax ñu lay jaajeufal bu baax ci taxaway bu am solo bobu nga xamne taxaw nga ko ak ni nga wax ne ni la defon ay kilifam def la nonu def ko nonu bi ngay wax rek Seigneur Abdou Samata nga may wax ngan ko Seigneur Blad gane ci won mom Seigneur Cheikh ne Darou Rahman digeunte 79 ba 81 la neena mom Seigneur Abdou Samata ak Seigneur Dame Atta bokon nañ ci délégation bi Seigneur Blad yobon ni nga xamne dañoo yendu Darou Rahman fanan fa ak Seigneur Abdoulat ne ni Seigneur Abdoulat fonkon ko lol bayiwon ko xel lol tabarakallah damay ñewat ci Seigneur Aladji Bara
4: bu ko defé yakar na serigne bi fi nga yemon mom baxna lol waye itam dañ lay baye nga soffé fofu waye itam serigne cheikh itam ni mu xereñ won ci walu lepp lo xamné lu aju ci matériel la question bobu itam xamna na ko duggalale yakar na muy tracteur yek machine yek yoyu ak nim ko yakar na amna bis buma djumut serigne galas la mom ma ci waxtan ak mom mune mas nako wo mais waye bi muy ñew da sulté ni yor lu melni kélé dañu señ bi da ko laaj lo def neena fekk bo mu nekkam ci benn machine neena dañ ko demal agale lolo bo nopp doore ñu wuxim nga xamne bëggut kenn bayyi lenn du xeb dara kon lolu yaakarna señ Allah bari ma bayyi li nga sof cadeau yi te bolé walé ci question bobu rek su ko defé buñu paré ñu doore ñew ci señ Bousra inshallah
7: ok jërëjëf ñi ngi rafet lu wat cadeau yi baax xamna jotay mom buñ ko topé won ni da naka xawna mala dem ba fajar ndax legui li nit ki wax mo lay fatali wat lu bare bare ay jotay bi xamna mi ngi bëgg guddii dañ koy teunk rek li nga laaj dañ ci ñew waye ñu duggal ko ci bir wax ji rek Seigne Mohamedou Diakhou ba lim wax Seigne Cheikh Nourou Bim Nourou Seigne Abdoulaye ci lepp ci lu bare bare nga xamne bokoy waxtane sa tuddu aw turum kuko deg man na japp Seigne Abdoulaye ngi waxtane amna ci magi talibé kuko ma salaaj laaj ko Seigne Cheikh ne ko man de ni nga nuro Seigne Abdoulaye jaxal na ma lol ngayene bokk koko xamuna Seigne Abdou ay defi nak ay waxi nak organiser mbir rek ne ko xana dang koy ray noka da de po rek ne ko xana mbir bokoy def da ngay laaj niko Seigne Abdou dan defé nga defé ko non mu ne ko dedet dafa de po rek kon dafa ndoro Seigne Abdou ci lu bari bari do non ko xamné it ci walum yar kéman la ci won ndax la ëpp ci nam dan yaré da nga taxok mom dir bu yagg du lo digal dara du lo téré dara da ngay and ak mom sa jikko di bax rek ba nga melna bëgg lool nak la ko mayen moy da fexé ba nim wara mel mom mu mel ko Seigne Cheikh bo nek ak mom yow bo waray def lu wurta def dang koy xam bako te ken dula ko wax da dan yar nit ki ci jomba def ab safan way daw ko yar ci ragal mbir ba ku masana tax ko mom wala mu nopi ci yow ci biar senegu bop bo fa teji won amna lo xamne jomba ko def kon da dan yar ci jombu way dawud yar ci di ragal lo nit wala muy doore wala muy gëdde dedet Seigne Mohamedou Diakhou wax na ko legi waxtu julli nim ko fonké won kéman ak sun borom la ndax amna genn kilifa gu ñewon ci mom lu jittu ak san di waxtaan ak mom ba gannaaw ta ak san wala julli ta ak san tuti Seigne Cheikh ñaanal ko ba mi dem mu ne ma dawal dabiko ma dawal dabiko ne ko seigne bi de lay wo bim ñewé ba juk fi Seigne Cheikh tok dafa wax wuti ci jaar rek daldi kabar nga xamne waxuko dara bim kabaré bañ julli ba selmal monako bismillah man nga dem nga xamne ay jëfëm da nan jangalé waxtu julli té ko mënu na genn né man ko Seigne bi tok nak mom ba waxtu sori ay gis mom julli waye do ko dablu wat bam ñew mu julli té waxuko dara dal nak bismillah kon lool fonko na waral bu féké laaj bi nga laaj lu jëm ci mbirum machine ak yu ni mel lool mom amna ci lo xamne da nga xamne ak jagle da ca bari lool ndax Seigne Cheikh bari na lu mu xam lo xamne bam koy xam ak nam ko xame ba jamono bi sax xam xam dafa agugut waaw nit netali na ma ne machine ko fosi nga xamne mom lañu duggal ay nan mu diko toj xamne bimu ko tambalé ci fi yagut amna ko ne ma ané 80 nangam Seigne Cheikh néna ko won man la ko liggé ci jamono bobé ah mo nako defal bopam nga xamne mi ngi doora ta saru danaka ci rew mi ci jamono yi ci ané 80 nangam waxon na né man la ko liggé amna ci ben mécanicien bo xamne ben otam da masaban serigne bi nonu melon rek nga xamne mom mbir mum lay deflo lo ci xam xam na lu ko uppu bo ci xamé ben xamna ci témir dalay bayyi jital la waye bo naré jomit mën la jom nga xamna mécanicien boba courrier yi bari ci mom rek mo melna ko xawa gis bopam ngir japp né señ bi da koy saboté ci liggéey bi señ cheikh nako li di dama la doxale ci digënté bi rek nga né ci waye avion bu panon sax man nako réparer ah kon mbirum machine mo ñuko ci xam ak machine num mëna machine mo ma san dem ci tolé danaka lu ci bari mo koy defal bopam jamono yi mi am ju deug waaw ngi deug sax digënté ak señ Abdou Khadir degg na bokkuna ci lam ko daan def loy mel non ci la bokk señ Abdou Khadir mbolam yi mel non bu ma sana am jafé jafé señ cheikh la daan jël ci ngir mu defal ko ta bobu fum koy jangal fum koy xamé dalay yem lol kon dal mbolam la doom adam wara xam umpuko waaw da ngay gis ne sax ak lu meuna don rek bâtiment bu ko don tabax maçon yoy tabax mo len di corriger day xey europe sesam jakarlo ñom da ngay liggé bo wacc ci la gisé né ab bâtiment ni bo ma sax na rax ba ngon jot day bay bu guddii mu jël ab torse dal koy jam ci ki fum gis ne fi rax bi dafa deung da koy marqué bu xey mu la waccé li motax ab liggéeyam ko ko ma san xam da dan jël tan lool ngir li ngay def dalay koy gëna xam waaw dalay corriger di la toj lo defal ni jaadul li jaadul fekk la nga ci xam xam lu ko upp waaw lool mom maik sun borom nga ci lool ci anam yépp boko ma san fekk ci tole na liggéey bay démé jamono bu ne li ñuy jëmbat li ñuy bay plan yi ni ngui koy tracer lepp ci xam xam lay doon lepp lu ko doom adam di defal dal lu ci upp mo lay wax nañ koy defé tagal la ci ba nga man ko ta loko man ni du tax mu wul la ci bokoy def day taxo jakarlo ak yow bo juume mu corriger la kon lolu xam xam bo xamni sun borom moko jeglan señ cheikh na lo ngan gi nga don netal señ blat señ cheikh wax nañ ne bim ko yeglé ba ñew neena bis bobu lay doora xamne nek dana sonu ay lako jitu mom japp na du sonu mom ngir amutul noppalo tay ngan ge mom mu do yeglé la yeglé señ blat bobé neena kéro guddi gogu ci la ma sa xamé nek mom dana sonu amutul guddé ak beccëk xamé ko won do non ko meuna sutural doom adama li ngay sikk ak mom doomi bopam bu ñewoon yoonam du ca nek doom bu ñewoon di wax ak dara ak mom koko bu bayam ñewoon tan la nopi lo waaw limi wax ak ki ina rek ko sikk ta fex won na ba nit ku ne lam xam ci lay waxtan ak yow bu de ko xam affaire bâtiment lool rek lay wax ak mom du ko jaxase de du fekk ko xam birum bâtiment mu koy lacc ci tol wala ko xam ci tol mu koy lacc ci auto du ko def nit ku ne la nga xam lool lay wax ak yow wala xam na ci sahir mom lay xam xam ci la bok ta da nang won lacc ak nango diglu waaw ku ko xam ay waxam laaj bi da nan tegalo lo wax mun la ndax nangam ndax nangam ndax nangam ba yow nan la ci laaj lo xam sax sa xel dima ci won tax ne ko señ jibril waxe nit ñi ñi ko xamone boko daan wax dara bala nga ñew da nga ci gessu wat information yu gëna leer nañ ngir li ngay bañ wax dara laaj la ca xamoko ci lako way daan wax daan ko seg bokko na ci am jangale mit lo upp ñaare boko masana def dara ni ci kanamam xam nga da nga gis goné ko def dara rek nga gëddu ko ne ko bayil nangam ta do ko leral lu tax mo war ko bay lol day tax xagna nit ke xam xam dana dess ci lolé ay nit bokoy téré dara dang koy leral ngañ la ci nek masna am bis mañ ba nopi fekk mew mu tégué ma bokko tangal bokko nan señ cheikh wo ma ne ma lawyer ni manako mew mo ne ma lo añe manako ay jeun mo ne ma mew ak jeun ak nen ñetté ben mënu ci and bu ko bolati waaw nga xamné lum lay téré dalay wax danse ba ci né ay mo la wax bayyi ko rek ta duma ko xam kon duma ko bayyi tax bobu adi agut fofa kon dal danaka lool mo doon ay séré ci ay teunk ñi sant borom jotaay bi Serigne Abdou Samad di ñaanal sun borom yagal ko fi lool te wëral ko ñi liggéeyal mamam di liggéeyal l'islam ji ko Serigne Cheikh bayyi won xel la kum daan waxtaan la kum fonkon lool la nawlo ko ngir señ Touba tax séré suñu xam ni moko ci netali séré ko señ Abdou Samad di xamlé nit ku bëgg señ Touba la señ Cheikh séré na lool ay nit waxal nañ ko señ Abdou Samad né nit ku ñak ñaan la señ Abdou Samad nit ku bax la ñet ci mom séré na ko ci mom waaw li mom señ señ Cheikh séré na ko ci Abdou Samad bëgg señ Touba gi mbax gi ñak ñaan gi ndal lañ koy tejj rek moy la way kat bo xon ci señ Cheikh rek man na né teunk na dundam gep muy ñetti way yi mu wax na jambar la ngir bam fi nekké ba légui kenn musuko dégg ci jëf yu manki lum wax fa daru gaayé dal di koy def ngir xamné mom du diglé lu nuruy kaf xaccio mbiram aduna ba wéranté yi du mbiram du mer ba daggasanté assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne allah barakallah yakarna kaddu rafetna bu baakha baakha bax amna solo bu baakha bax ma sha allah yalna sun borom fayla bu baakh te samla taxawla bu baakha bax barki khadimul rasul kaddu rafetna bu baakha baakha bax bay busra ñu xamna yow lay bayyi nak nga collectiré waxtan nak sey cheikh mom buñ ci doon waxtan fi bo dafa am sama ben xarit ku ñam musa dama netal na ma am xaritam bo xamne maçon la neena ma da doon liggeel seigne cheikh ne bokku ci ñi liggeey bâtiment bi neena xey ben bis rek neena seigne bi ñew ak auto bi neena bu ñewé garé neena nek seigne bi da defar xaram bu baax indal leen koy ndekki neena bo mom ñu ci kaw safoy ay neena bi seigne bi ñewé nek laata mu ubbu bol bi neena acca nañu maçon yépp ñu wacc neena bi ñewal neena ma japp ne fi da jaar rek neena ko man seigne bi sourna neena mo ñu ma téga ñew rek neena ma nako sourna ayé mi ubé bol mi néna ginaaw da né ci safa yi néna da tim bol néna mo seen xarm rek néna da di wacc néna mo né ba lo waxat néna mo ko man nak mbacké samaay kaddu samaay bëggé dëñ néna ko rek señ bi da réba ayé néna ba sanki bi jëf señ bi do koy kaajé ci loolu néna né mo ko nak nga na say kaddu mu ko samaay waré dëñ rek day dëñ nga xamné melo kaddu la waran ré señ bi sama bayil nga indi watal la say jangat ci mbolam yu bokk yépp def rek
8: waaw Cheikh Mahamadou Bachir mom señ Touba bim fi bayiko dafa am ben nar bu ko don martial ci bir martial bu mu wax ci wenn bayil mu ni fas'al anhu al kharib wa kull dani fa akhsa nas yashhadu wal kharib mu ni bula nexe nga laaj seigne basiru mbokki wala ga laaj ko jaburi ndax ñako xamone nañ ko ñako jige won xamone nañ ko ñako sori won xamone nañ ko nit ku bax nako domam ji xame na la ko ñepp di xame ndax wenn melo yi rek la waye seigne cheikh itam bo bay na lolou nar bi waxon cheikh mahamadou bachir valable na ci mom fa akhsa nas yashhadu wal kharib ni ko xam man nagn ko séré ñi melni sori nagn ko man nagn ko séré ndax nit ku bax melo guddii beccëk la yor amul beccëk mom luñuy jeex newu ci seigne modou mi dafa wax ci mom lu am solo mo ni dafa bolé won nit ku ciosané nek itam nit ku jamono lolou lañ wax ouverture ak enracinement lolou nit ku équilibré moko mëna bolé lolou yombu la gis dafa amone ouverture gis nga parabole yi Touba gi danaka ci kërëm lañ ko fa jëk gisé parabole antenne parabole gi affaire technologie affaire électronique lolou da ngay défé ni met clip la waye seigne cheikh ci walu hygiène jamono da bëgguko bi muy sol ay gants ak tak ay masque li xamal affaireu masque yi rew mi moy affaireu corona bi fi jaar fekk na seigne cheikh daara tak masque di def ay gants amna benn bis may yam fa ci kumu doon ku fa ñew koku dafa mel daf ko woon ci suba heure bu tel la ko woon ñu dem ba tekkelu mat fukki mini waxtu seigne cheikh rappelé ko parce que bimu dikké woté seigne bi jëlul daliko ni diw téne nga woté di mba jam ramu ko dédé du jam ak sama bëti bi yaa ni man dal lima dal bi lu melni biir la yabal dama nangam yoon ci guddi gi mu ne ko ndax man nga ñew légui man nga fi ñew légui bu fekké mëno dawal ma fexé lu jël ci mu ne ko man na ma am kuma andi waye ginnaw affaireu bir bu ko yabal la bimu data yek ci seigne cheikh dal dinay sol ay gants tak masque moko don setal bopam diko jenn skel bopam seigne cheikh ci walu ouverture enracinement bobu jikko yi nga xamne moy jikko yu bax yu tosané yi nga xamne dafa wara nek ci nit ndax nit ki il faut mu am nit enracinement bu bax am ay valeur yo xamne yi lolu jamono du ko dindi ci mom ak mass du ko dindi ci mom lolu mom dafa nekkon ci mom waye mu amone émancipation itam mu xamone fi jamono tollu walu fajj gisna kuñ fa andi da rahman ab nawet

dom moy mbotu bayam dafa am lo xamni ne ku seigne touba ji sa bay ku seigne touba jur sa bay sab nopp du ko deg ci aduna jep dom jo xamni ji seigne touba moy bayyi sa bay sab nopp mom do ci deg mukk ya gën sa bay ba ku la ko wax daga dal ci kawam ndax xam nga ni dalay nax waye nak man nga gor gorlu ba ku la gis am xelam dem ci sa bay waye seigne cheikh dey lañ lay netal ci cheikh abdullahi bo toge fi mom lool rek ngay gis bokkon na ci li nga xamni mom maîtriser won nako ba xam ko moy le sens des priorités xam lu far ak lu farout seigne cheikh xamul ay futilité du sank waxtom te lolou cheikh abdou mbake rek la ko nuru cheikh abdou limu dund ci aduna digënté bi mu feñé ak bi mu démé lim fi def ku def ida'atul awqat doko man ku sank waxtu doko man ci yamono bo xamni dara yombul bi fi seigne touba di bayiko en 1927 ni fi seigne touba bayyi boba ñi ci manal seen bop dara ci cheikh abdullahi layem te ñaar fukkat lam boba waye boba manal na bopam lepp ci barke seigne touba musa jaar ci neew doole xamone ni liggey rek modul xewi seigne touba monon cierno mu ko mbacke mu ko de len liggey tay jaamu yalla luddul jaar yi dana ma sa xewi kula meuna jur te do liggey kula meuna jur te do jaamu yalla gëno kenn luñ la meuna jox te do liggey tam dula jariñ dara liggey ak jaamu yalla rek dul xewi cheikh abdou mbacke credo moy liggey jaamu yalla lolou motax ba mu jekk won jamonom musse wax lu mu gemul musse la def lu mu gemul lima wax ni xamone na le sens des priorités moy lu bare bare bare ci jamonom defewon nañ ni dara la te cheikh abdou mbacke xamone li du dara amna bis gouverneur bi nga xamne mo yoron département agricole rew mi ci colonie française bi waron ko décerner mom cheikh abdullahi la médaille agricole ci l'exploitation des vallées fossiles bi mu def ak alu bawol bi nga xamni ay yalta fi nek ak ay ngeer ak ay kilé mu fexé ba indi fi ak dex muy les vallées fossiles la vallée du sine nga xamni ci barke seigne touba ak ci xaralam ci lako exploiter ba di fi bay lepp ñu war ko tapal ay garat loolu bu doon keneen da ko accueillir à bras ouverts def ko muy lu reuy waye dafa évaluer li ñu koy jox ak lim koy jural ci temps ak frais ndax dana ko jar biñ ko waré tapal médaille ci andi ko ñaarem gi muni man abdullahi suñu waré tapal ay médaille fi ci ñaarem ñima bokul seigne touba xamna ni kenn duko walé té xamna doomi seigne touba am xeyew ni mu toll xamna doomi seigne touba a waxtom ni mu toll té buñu yégué ni dañ may défal luma ñor luñu défé ni ñor na ma lu way japp dang ko bayyi ngir sama jëm daru rahman gi nga xamni ci tol yi lañuy xey di ci gont kenn du ci xey tol bu kéroké ñepp wara ñu duma xam lu leen di andi duma xam lu leen di dello buñu diké ne ca najwa baba touba bi wara ñu ñom ñu ne ca kerga ne ca tante ya talibé seigne touba ne ca alba njabotu seigne touba du bayyi lañuy def ñu takal la sagar wo xamni wi du la jariñ dara bima ko sété jëru lolu moy xam le sens des priorités seigne cheikh kéro bi seigne murtala muntaha makki jëkke woté fi ci kër seigne touba gi moy dajé bobu mo seut seigne touba yi dama ex ci touti seigne cheikh li ex no and abdoulay bim diké ma ngi taxaw ci buduke seigne touba dawal am seigne cheikh mo ki mané c'est une personne d'une forte personnalité man dama amone ci mom estime ak administration wa mer xamone na ni amone ci man tofel ndax dafa taxaw dal di ba bousra ndax auto yaagi dugg ci bir man ko ñinga nat tugul ñepp duggal lañ seeni auto mu dal di dugg xam nga yoyu day do xam ci ci rek nga xam day melni dalay tiax rek waaw fekk na xamna day xalaat ba xam dafa ra stationné ci biti wala dafa ra duggal auto ci biti ci bir waay bi ma ñu dafa dal di wacc wër bi bu sa ndax auto yaagi dugg ci bir kay man ko sa natu ngo yep sa nawle yep gi duggal seeni auto ndé sax xam nga yoyu tam xol bobu civilité ak gogu nité bugula def luy natu ngom deful waye bëgg na rek def ni ñepp di def xam nga loolu moy une personne équilibrée yalla nonu yalla tass ci barkem seigne cheikh xamone ni il était mal compris waye loolu nak moko jublu wor xamone ni ñepp xamuñu ko waye bu ko ñepp xamone li mu fi def du ko fi def bu ko fi ñepp xamone ndax wala fi ne ku ñepp xam fi nga jëm do yegg atam yu mujj sax la koy xamal moy fuyo daaj yi nga xam

0: ni ak bop gi ni def ci mom ak ne ko nit ñi baye xel ndaysan ak yu ji yetti atam yu ji ah bobu su xex nit nak dañu tambal diko xam waye gis nga yalla sun borom namul aduna bax aduna dañ koy ñab ñabal rek waye dootu bax mukk waye nit ngi nak nit ku ne ci waxtaan ak ci waxtaan rek lay mujju nit ku ne aw libre rek ginaawam waye seigne cheikh personnage bu légendaire la won aduna nak ko fatte touba du ko fatte waye nak seigne touba yag na am seut yu mel non lolu itam nak ba aduna tukki ñi gën ci nit ñi seuti seigne touba rek lay yu doon ko xam sa bop xam seigne touba ci sang yi rek lay yu ndax lakal wara wali qut khayruhum wali siwanahu yasukhta dairuhum seigne touba neena yalla mom bindé fi tanal na ma ñi ci gën musal na ma ci ay ñi ci gënul té ku melni seigne cheikh dañ ko wad waxtane ndax jamono soxla nako bu baaxa baax bu fekke won tournure bi am ci aduna ak ni jamono bu jumel dana xamni yeyna jamono parce que seigne cheikh dafa demystifier won aduna li lay xamni borom enracinement la won moy seigne cheikh soxla wul won nitu opportunité ñi jaayate flatterie de nga opportunité jaay kat yek yoy faalé wulé won soxla wulén won xamona ce que valait une amitié unité utile et sincère bo amanté ak mom da ngay xamné am nga nit ku bax am nga nit ko xamné ki lim lay defal ci lu bax du tiagne lu mu jeur dila may la ay valeur yu muy inculquer ci yow la dila teub ay jikko yu bax ku matone di jigé la yalla nonu yalla tass ci barkem te yagal fi njabotam gi yar na len yar bu bax ma sha Allah am nañ ci ñom yaakar bu bax motax bi fi seigne cheikh joggé wajur la wu attachant ndax ko attache jabota beggon nañ ko ndax mom dafa attachant la won dom yi ñepp talibé dañ koy jigé di and ak mom di dund ak mom wayé nak kep télé woor ñu leen ci lu dul liggé ak jaamu yalla ci lo xam bu liggé buñ ko gisatul de nga danañ am problème lolu nak moma ta def yalla nañu yalla tass ci barkem bu baax jotaay bi neenul té insha Allah ta'ala bu ñu fi joggé kenn ku nek da nga yegni am nga lu mat waxtu wala ñaari waxtu yo xamni tok nga ko gi jëm cheikh ahmadou mbacke ibn cheikh abdullah dar rahman wa ndax mom ñimeewul bor dafa amuk pay ku mëna garder ñek la ci xolam loko defal duko fatte mukk ñaar rakay ndar yoy bam amé mu wonu dar rahman ma joggé kawlax ñew fa delu wat kawlax magal do jot ma waji kawlax delu dar rahman delu dem ndar mu jëm ci nuit de la nuit du 4 mo nekkon nuit du parrain ci la ñew ba muy dem baye fa seigne modou abib mom fananul ndax dafa ñew rek ci nuit du parrain ba waxtanu exposé ba do def ci cheikh abdullah bam jalle rek la top gu différence darur rahman ku bëggon darur rahman la ku bëggon daru la wettelu darur rahman la won te ku doylo won wa darur rahman la seigne cheikh moussa soxla xam talibeb jambour liggey bopam rek ak ñiko yalla boole ñiko yalla ak seigne touba boole ay talibeem itam bëggoon ko lool nak mu jaral leen lu ne waye gis nga déplacement yoyu ma def te bu may dem duma ko taggo ndekete amna lu mu yene ci xolam gis na ni rek sa yu ba soxla fi barab damay ñew su delu jotté ma delu ndax man lolu sama nature la ndax may tam duma def dara luma gëmul barke seigne touba lepp lo gis ma diko def luma gëm la duma tricher duma def luma gëmul lumay def rek gëm na ko sama xol yalla dimbal na ma ci lolu waye nekete seigne cheikh déplacement yoy may def dem fi ndar dik fi legi yeg nako muni ciel rek ba magal ak touba ma ñew magal si dina ko siar ci yor yoru magal gi waye buma ko nuyo ba ki rek dama dal dem duma nek mu dima teye mun ma bushra duggal fi dama la so waye billahi wallahi ta'ala kero seigne cheikh la xam du mo reuy xol ni ko lay xol la du jefantu du defantu ma bëgg gantu mu jox ma xass wax munuma dama bëgg lima la sant nga def ko mané ko dina ko def dal dima jox xaj bu takko takko takko takko dal dima ñaanal ma xamni ki li yene ju yag ci xolam la te mom man na def tara tay war ko mëna def tay du ko def tay du ko def suba day bayyi ba jekko rek def ko waaw du def dara ci yakamti nit ko méthodique la borom xutoot la ak nizam la yalla nonu yalla tass ci barkel man esna jang ci mom lu bare bare bare jotaay bi yalla gis nako yonte bi gis nako seigne touba gis nako seigne abdou samane mi lolou ko seigne abdou seigne cheikh serel lolou ko bokkum yep di serel ku bëgg Serigne Touba ku bëgg talibé Serigne Touba ku bëgg di def lu baax nit la ko xamni ki borom xol bu reey reey reey reey la mom Serigne Abdou Samad bi xam nga ni li lu baax la li lu baax la te wasayul aylami media d'etat yi c'est des armes à double tranchant kaday la yo xamni ñaari ñew kala am mbollem lu yaq aduna ci li lay jaar fimne bu amone wenn wayu bess wonu way rek wala wenn feccenu bess buñ ko jallale ci télévision yé rek bu suba xalé yépp man ko mbollem li yaq aduna ci media d'etat yi lay jaar kon li défar aduna lepp ci li rek lay jaar te Serigne Moussa ka non na martial gaay yu bax yi ak way leen dara tax ba seeni sahaba roy leen té lu nit bax bax bax buñ ko dul waxtané day muju dem ak dundam melni leb ak lupp rek nit ku ne dañ ko war di waxtané diko fatali lolu motax waskur fi kitab Musa waskur fi kitab Isa wa ila ajra aqaw mudan lolu yep dañ ko gis ci alquran kon na yalla nuko yalla fayal té yalla sun borom barkel ci nawm tek loxom ci njabotam gi nun sun xol sedd na guyu bima señ cheikh abdou wo ni ma ah dañu am ben émission buñu def ci sa wadja xawna ma defa mako waxe barke señ touba lolu dara dakk hein te xarit kenn duko donu lolu conservation bu bax la te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ni wa min abril baril rajul an yahfaz ahla wudi abeehi aw kama khala sallallahu alayhi wasallam bokk na ci yalla gëna bëgg ci nit mu fonk ay wëlëre bayam te lolu mi ngi xewi ba mané ah sawaji kat ba mané sawaji rek xawra ma defa mako doon bëgg wax lolu dara dakk yalla nako wayo fi ci aduna wayo ko alakhirah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bousra sam tabarakallah kaddu yu rafet na lol te jotal na lol yalla sun borom fay law yo bu bax yow itam bay la sunu kanam sam la taxaway ba rafet na bu baxa baxa bax ngay liggey serigne touba yakarna talibi yep tek nañ ci bet te itam lang koy defal ngir serigne touba li nga wax ki serigne cheikh legi ci bo ñew du leyek boy dem du leyek dem rek def nga ko madiyaade bi ngay ñew ci jumaa Seigne Abdou Samad di julli ci yewula ma nga xamal nako Seigne Bousra ñew na jox na ko bayan ba ma ngay demit ma ko wax ma nako Seigne bi dem na lool moy koy def rek te jëmm Yalla ju tax Yalla Yalla sam la ta fay la xamna ba dañu yëkëti jotaay bi amna cadeau témoin su Seigne Abdou Samad def na ki Serigne Cheikh dañu andando mor bu élément bi jappandé rek ñu dem régi tewlu cadeau Seigne Abdou Samad yoyu bu ñu ñëwé dal di jallale ñaan gi nga xamne mom lañuy defal kilifa goñu waxtane gu nekk bu reekati jotaay bi ñu and ak warisi sétane témoignage Seigne Abdou Samad bobu mu def ci Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahman magam ju bax joju te delu ci wat
2: ñu ngi nuy bokk yépp ñu ziyara ñu ba do ak di séré ci mbokk di soppé di kilifa ci ñun ñu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Darou Rahman wutu wajuram di serignam Serigne Abdoulaye ni ñu bari di woyé borom derbi ñu wutu ko ci 1960 te bobu ñu toll ci fukki at ak ñant تدرعوا تدرعوا تبكي الليالي وف اي رقم عليهم وشهور معا عندك تالبي ليغي بي بوجد والخدوة نانغو كيلفتيف بغ اي بوكم كانوا عبادا جبل ييب لربهم yeug ñepp fonk talibi te itte wo len di len baye xel ci lepp ci seen wër gi yaram ci seen itte ci seen topatoy biir ta ma non def lool ngir yalla ta lu mu def ci loxo nday jor bi chamay bi duggu bonen ko sel ko xamne ñewu na fi ba dem te ñu bari xamuñu ko خوسنا بجن بجل تتقو الدرع سري شيخ نوني ممالان شكاو سد ويتش نلمل كبير سري شيخ نيبكو ورا سيري وانو نيدي بكم نيوتي غنجي يالا نيوتي غنجي kenn ma sa gis moromum mum tan mum amal aw dik wala mum amal xarma yalla du mbokk du teri bi anha tawallu ila al mawla bi ta'a tumu jëm ju jafayit ndax lu rafet rek lay xol ci nit mom la cey wax bu ko ci gisul nopi du tudd ab jambour fu neewut du ñaan jott ci jambour wala ci mbokk te muy kenn nga tok ci mom du fa tudd mbokk di jox lu war ta wax ñoo ko ko xamone ku ne xam nga lolu ci man nak war na ci mëna séré ndax ba may gone la da jogi fi ci kassi chambre di dem dar rahman di ko séti bu yëndok man ba ngone dal otom dawalal bopum andi wat na depp sama ci kassi chambre kon ku ko téla xam na bo sama gañ ay gone nañ xam na wala ñëw bu kon man mëna ci séré lo xamne ku melul ne man do ko man dama jaxaso mom ci biir ba xam biir waye biir ak biti bi ñoyam lepp sel ku mëna jaamu yalla te du ko neub ku mëna dimbali nit te du ko neub diko bari yeur mo di ci jaam waye nak limu gëna neex ci nit gën ma saf nak ta ku ni mel rek amatuma gisatuma sa sik muy bëgg señ tuba bëgg señ bi lool lool lool bari passif lool lool lool waxtu ma sa gis doomu señ tuba rek da ngay xam ci mom ne ki nekatu fi benen señ cheikh lay doon bakkar mo ko na pays and mak señ abdullah am ngam mu gëna jiko yando fa fanan fa bokku na ci ñi señ bi neewon mak señ dambatu abdullah muslim sabu señ ñu and kër ñun lañ boole ci auto señ dam ñu ñew fa lañ yand fa lañ fanan waye ñi ko jur yilif ko di ay kilifa nit dañ ko joxon ciir limu don goné télu wutu bayil bay tiw ciir mag la yor waye musta wax mbamu def lu ñaan acam nango liggey lol ta du yaq mané dimbilé lol ta yalla rek tax bëgg mbokk lol bëgg téli bu yi lol lol la xam ci ci yar ay domam won len yitam ne fi ngeen ma tek ne ngeen fa tek seeni kilif ba lola waral mu noppalu noppali bokkum noppali dom tay ji serigne abdou mané ca bobba ak rakam yépp benn bopp lañ ko ci gis gis nga seyit waye ñew nit yegu ñu seigne cheikh dem ndax seigne mourou non lañ jappé seigne mourou té ci kanamam la leen ko woné tamal leen ko barki dem rek bama fa démé bu muy génn sama xogni ribu ndax doomu seigne cheikh yu tuddi seigne mourou woléen ci salle bi ñuy ndëcc moor mo ne ni ni ñuy def seigne mourou ak ni ñuy defante ak ñoom tax seigne cheikh muy leen ko won ci bopum agutun fofu da ñoom yegu ñu seigne cheikh dem liñ am ci seigne mourou sax amuñu ko seen bay mo xamni li nak seigne cheikh lam ji won la ñor ne lam lepp lo won lañ ko fay kon nak li dess moy bokk yeb fay ko borba dem ko ñukkal ñaanal ko yalla jéggal ko te yeeram ko te gëreem ko te doli ay leeram te tassu ci bakki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh tarakallah jerejef muy cadeau yi chere yu am solo yoyu bayiko ci serigne abdou saman mbacke soaybu jëm ci magam ju bax ci di serigne cheikh mbacke darou rahman muy li cadeau yi nga xamne mom la bokkay don wax mom la serigne abdou saman ñew teunk ko ci ñaari minute rek ndax day melni lolu mo feñ ci waxtaan wi rek mom la serigne bi resumé mom itam ñu duko sante bu baax duko gërem ci émission bi itam taxaway bi nga xamanteni ji taxaw nako ci nga xamne bu yag ba tay mo coordonné jotaay bi da naka man numéro seigne alhadj baram yi seigne moma ko jox ne wax ñoo woko nga xamne yépp ma koy coordonné jotaay bi ñor ko lool sang rek mu yone message na ma jotaay bi xana mom fatlu ko jambar yoon yépp be ci dakk nga xamne tawarakallah jotaay bi ñor nako lool waye ñaan gi nga xamne it mom lañuy ñaanal kilifa yi seigne abdou samad joxe ko saye bu ñu waxtane kilifa ba yëkëti jotaay bi ñu def suratul fatiha ben yon ayatul kursi yu ben yon suratul ikhlas fuk yon ak ben allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa 'adda kamali habibika jurom ñaar yon ak suratul mulk ben yon nga xamne moy ñaan gi nga xamne bokk yépp ñu maasé defal ko jëm ju mag ju tedd ji ñu doon waxtaané muy Serigne Cheikh Mbacké Daru Rahman di ñaan suñu borom dolli ko ay leer dolli ko ngërëm dolli ko njéggal té tass ñu ci barkém ni sante bokk yi nga xamné ñoo do doon top ñëpp nak muy bokk téléspectateur yi Assamadia TV yépp ñoo ngi leen di sante bu baax di leen ngërëm xamna dañuy jox Serigne Djili kilifa gi mu dal di nuy defal ñaan nu yëkëti jataay bi insha Allah taala benen yoon rek assalamu alaykum wa rahmatullah Mbacké bismillah

من مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وليدا قد مضى.

0: أستيا أنتم فوقي وأنتم كل يزيدوا فوقي عن يعفو ما بي من التدب دبي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه ما هم بلا ختتام دام لرب الحمد والشكر كما دام سلامه على من اعتمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل بفضله وجوده كلية عابده كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا لم تنح ظاهري عيوب النفس وباطني لم ينحه من عفس لسان ذكري لا يميل للغا وشكرك اسمي لإله بلغا يسر للقادر والمقتدر حق تقاته ولي يبتدر يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم تنمو لي الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات ينقاد لي في كل شيء أجر وليس ينحو لجنابي حجر علمني الله بأن تعبي أنهاه صارفا لغيري متعبي أكرمني الرحمن إكراما يفوق وقادني الرحيم جاري الرفيق بركة الرحمن والرحيم أبقت لي العجب ذات رحيم دلني الله على الله بلا وسوسة ولا عدا ولا بلا هديتي لقادة الشريعة مع الحقيقة منا سريعة بالشريعة العامة والحقيقة الخاصة إلى الجنة التي وعد المتقون عبادة مقبولة مرضية مرفوعة إليه بالشكر آمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد ما توجه أدايا الباقي ذو الأراضين السبع والطباق ما توجه أدايا الباقي ذو الأراضين السبع والطباق هزت بمدح المصطفى محمد خير رضاء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دعوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والطباق بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير العلوم المحوي
1: زيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal
3: Assamadiya Allahu Rahman Rahim Alhamdulillah wa salla abada ala allasi bihi lana huda bada sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbi sabina walil wal رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ودمرا كل اعداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله في الله وكن معيصا لنا من شر حسد مع شرف من وسل عني الله وسر شحر وسر الخلق فيهم معجني وسوات ما الله بارك برم توبا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي تيلي سبيكتاتور yo Assamadiya TV bokki auditeur ak auditrice yo Assamadiya FM 102.9 bokki yanda ak ñun ci internet bi ñu ngi leen di ziarra tambalé ziar bi ak nuyo bi ci khalifatul am cheikh mahmoudul muntaha ñaan yalla sun borom guddalu fanam wéréli ci ram doliko tafa ak katan ba lim nal ci ligel maam cheikhul khadim mu def ko mu yegg way non ko mom non lañu siaré bu baakha baax serigne ambi khalifal ak mbolam cheikh serigne touba cheikhul khadim chamad bamba khadim rasoul yeb di ziar bu baakha baax ñi nga xam nañu na ci barab bi l'hôpital yi di ñaan yalla sun borom safaraleen ñi nga xam nañu wéyal sen tawatit sun borom safaraleen ñi nga xam na ci daf leen fété gannaaw tam ben ñu dajé ak yoon ci ñu togn ba ñu togn leen wala sax tuuma tabal leen fa ñu ngi ñaan sun borom gënal leen fa ñu delwat sen jabot te kenn bañ fa demati mbokk yi del ci amana ñu mbékté and ak yeen ci waxtu ñu baxu and ak yeen muy 17h su jotté muy 5h ci samedi ñuy amal sen émission Touba à diaspora jaglal ko wa bitim rew xam ngeen né ay bis gëlanu genn demon nañ fi nga xamné moy Gabon Libreville benen ay bis bi nga xamné mo ci top ñi demon fi nga xamné mom moy Grand Bassam fofu ci diwanu Côte d'Ivoire tay nak dañuy dem ba fi nga xamné moy Russie ci capitale ba di Moscou tay fu lañ fassiyene dem inshallah and ak yeen nga xamné mbollem rew ak barab bo xamné talibi Seigne Touba ñang fa rek di ligël Cheikhul Khadim nuñ mëna tollu mbolo lañ wala neew nañu daan fa doxantu nemiku lan laaj len sen taxaway ak sen dundin kañ lañ dem ci rew momu ligël Serigne Touba bi nan la fay démé waye naka nonu tamit Touba ci kanam bi nga xamné mom la Cheikh Muntaha denk ligël mag bi nga xamné mom moy université bi tollu ci bitse 7 milliards té momit mu ne ci juroom ben fikrew ak juroom Russie amna Touba ci kanam momit dina ñew ci lu mel non gitaay bi nak ñu ko fassiyene andak Serigne Moustapha Mbacké nek fofu ci diwanu Moscou ci Russie ak ki nga xamné moy Serigne Cheikh Mbacké nek fi ci plateau bi ñu fassiyene andak mom waye dinañ ci andak Serigne Baymor Mbeng mi nga xamné moy jërum daayira ja nek fofu ba noppitam gitaay wat Touba ci kanam nek fofu ci Russie dinañ andak ñom joko ak ñom ci buumu téléphone bi waye ci plateau bi rek ñu dik dalal ziar nañ bax Serigne Blat Mbacké momit di rak ci Serigne Cheikh ak Serigne Moustapha and ak mom ñom mi ci plateau bi ñu koy ziar bax Mbacké diko jaajeufal xamna ko dañu dal rek Serigne Cheikh mu nuyonté ak téléspectateur yu Assamadiya TV Assamadiya FM 102.9 ak bokki internet yi Serigne Cheikh Mbacké assalamu alaykum
4: wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hal al-huqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki talibé yi mbokki julén yi ñoo ngi di nuyu di len ziar di tambalé ci nuyo bi khalifatu ham say ashiya maamud muntaha ko ñaan sun borom yagal ko fi ba nal yam am ci ligéyu Serigne Touba mu and ko ak sagam defé ko nim ko bëggé and ko ak talibé yépp ci barké Cheikhul Khadim di nuyu Serigne Baye mi nga xamné mo ñu dalal ci bis bi ngir ñu mëna waxtané mbokk talibé yi nga xamné ñu nekk ci ñoo nekk ci diaspora bi way rawante na réew mi nga xamné fa lañ baaxo dem muy Russie tay ji loolu néwon tanki tay ni Cheikh Abdoul sama rak top ci Serigne Soha wa and ak mom ñew ci jotaay bi ñoo ko nuyu diko siar di ñaan fu mbaw defal ñu tawfiq ci ligue Cheikhul Khadim
3: Serigne Cheikh Mbacké amatu ñu mbékté ci dalal la ci barab bi ndax Russie dafa nekk réew mo xamné ñen ñi buñu déggé sax dañuy japp né bokul ci rew yi nga xamné doomu sénégalais yi dañ fay dem bi dans sen dolé ñen ñi dem fa di wuti xam xam lu mel non nak japp nañ né tay war nañ ci mëna waxtaan Seigne Cheikh buñu bëggoon xam kañ ngeen mëng ko def silencieux ñu and ak Seigne Cheikh Mbacké Seigne Cheikh buñu bëggoon xam rew Russie kañ ngeen fa tambalé dem wala sénégalais yi wala mbokk talibé yi yow ki sax japp ginaaw bo fa démé banane nga fa dem ak it kañ la fa mbokk talibé yi tambalé dem
4: Serigne Baye jërëjëf Serigne Baye ñoo ngi santaat ba di rafetlu kaddu yi Russie day borob boo xam ne xëy na mbokki talibé yu bëree bëri da bu njëkk ba njëkk daa nañ fa dem ay benn benn ba nga xam ne racisme gi nga xam ne baaxu nañ ko faa dégg loolu taxoon na mbokki talibé yu bëree bëri xawoon faa wàññi seen tànk ba jamono ji nga xam ne nag yàlla dugal na Poutine nekk ci réew mi kelafa africain yi nga xam ne ñoo fay nekk gën a am sécurité ndax da leen a dimbalee ne dafa wax ne képp koo xam ne rek jota nga ku ñuul ci mbirum lu jëm ci wàllu racisme loola na police ñëw intervenir te kooku nañ ko jàpp te nañ ko tëj ba noppi door a lijjanti leneen lu mën a defaat kon loolu bokk sécurité boobu tax na bi nee ba nit ñi xam ko ci ñu commencé faa dem dafa ñii dafa dem di inégré ji ñii dafa dem ngi dafa jàng kenn ëmbali woon ne Russie wàllu pétrole ak wàllu mbay bokk nañ ci réew yi nga xam ne ñoo ko ñoo ci ëpp doole daanaka ñu ëpp ci ña fay dem li ci ëpp da naka patron lañ fay jangé ndax bari na ci rewma
5: te
4: yalla may na len xam xam bo xamné da naka xarañ nañ ci lool kon lool tax na mbokk talibé ye defa dem ñen ñi nak ñang mo len fa daan yobbu waay bu ñeba gis na nak ñang mi and nak liggéey ñen ñi yobbu ci and ak seeni xarit ak seeni mag wax leen ni len rew mi rew na mo xamné ni ñang fi liggéey lool motax ñen ñi tambali
5: ñen
4: mi defa dem di inégéré ji fofu kon lolu bokk na ci sabab be
5: ma sha Allah lolu amna solo seigne cheikh mu melni kon lolu dinañ ci profito jajeufal poutine ndax bu fekke racisme amon na fa ba africain daw ñu fa sawara dem mu def déclaration bu wone ne kep ku jappante nit ku ñul te ci der bi tax nga jappante ak mom yow ma dekk ci rew mu nañ la tek ben barab dogul liñti lu ngeen jotté lolou yakar na melna ni may na len ngeen man fa tabbi ndax bi ngeen fay dug ak yoyu lolou mu waxon nonu sentir ngeen ne population bi ñu ngi dund ak yeen ci jamm te amulen ben jafé jafé
4: waaw ndax lañ mëna ki moy bo ñaaré dafa dem ba faru mujju sax ñu am ciofel ci nit ku ñuul
5: ndaysan
4: ndax ñoolay bi mu ñuul ak ñom nañu wéxé
5: couleur yi waaw day rafet
4: waaw ñom da leen di yéem
5: ndaysan ndaysan
4: ba ñaara buñ la gisé diñ yakam di waxtaan ak yow
5: akay akay
4: ni sun borom bindé sun borom da def no xamné
5: waaw
4: doom adam ak buné da la defal couleur bo xamné sa morom da koy xol diko bëgg
5: way li taarofo nak
4: waaw ndax gina la waxone wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum
5: ni
4: misalika alayati lil alamin neena wote gima wote seeni lamign ak seeni melokan ci jëm lolou dama ko dem mu nek kimtan waye ni ngay gisee ñom ni ngay gisee nit ku ñuul ñew di la xol
5: ngir di japp ne li boko lamé
4: xeyna manam ndax ñom dund nañ ba tollu fiñ tollu
5: musuñu gis lolu
4: musuñu gis nit ku ñuul kon muy gisee nit ku ñuul muy dox ñu gis ne am nay beut ñu gis muy retane di gis beut yi dañu am ciofel ba dañu yakamti nit ku ñuul ko nga daali waxtaan ak ñoom
5: ndaysan ndaysan
4: dem nonu yi safan bi naka non tubab bu ñëwé afrique
5: am nay jamono mo leen sene dañuy neubutu xalé yi dañ nan tubab ba nga suñu musaal ñew ci penc yu mag yi buñ sene tubab bi ñuy bënd forage ak yoyu da xalé dañu daw di wot le tuba ba yoy
4: wa
5: ñu da won kemaant ñu ba musu won loolu te moy li sun borom waxon rek amna yu bare bare yu ci nek inshallah
4: yo xamne loolu taxna indi nak ciofel ci ñoom ba amna ci ay africain yo xamne amna ay soxna yo xamne
5: ci bir rewma
4: ci bir rewma
5: machallah
4: sama yoonu mujju sax da naka tuduna fa domi risi bu jigen bo xamne
5: ndaysan
4: Babacar mi nga xamne
5: dey
4: la bok mom momay borom kërëm
5: soxnam la
4: soxnam la do sen dom ñama ko tuddu
5: ndaysan ndaysan
4: bari na fa ño xamne danaka am nañ fay soxna
5: resultat
4: wa def na nit nak wone bañu amé firangé ci walu yaram
5: akay
4: di rasé dem ba nga xamné nak mayé nak ñu fay tak soxna
5: ah lolu
4: baay doom di fa kessano
5: machallah
4: wa lolu yakana ni tay def suñu way dañ fa gëna sokk ko bu baax wa
5: putin dinañ ko jaayeflat baaxa baax donte ñun production ñor neku ci waye nak africain bi ñun daf ñoo yitel té sax mën nañ né sax doom adam mo ñu yitel nit ku wéx ko xam ñepp suñu borom mo ñu bind kon li gëna yalla gëna jaar moy kenn ku nekk rek jox borom ciirum ba tan lolu mom wax deug yalla nonu mu fexé ba africain yi manam bokkat ci société ba man fa ay jabot man fa am ay jabot lolu lu am solo la gina lolu nak seigne cheikh yow kagn nga tabbi fofu di russie
4: wa ma nga fa tabbi ci ciobare yi sun borom ci ndog ci ci baaxu cheikh al khadim
5: de 2023
4: ndax la tax ma wax lolu jeuri mustapha puy dama wax ne ma dañu joxe adé seigne muntaha ne ko dañu gissagut kenn ko bok seigne touba ko fa tek tankam
5: mom risi
4: waaw da ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu bu dewe ne ku bok seigne touba tew fa
5: allahu akbar
4: wa ci dewen sa ci la fa tew
5: mo melni kon 2022 lañ joxe adé sakku ñaan joju at mu ngi top yow fa ngi tew
4: ma ñew fa tew
5: allahu akbar
4: la ci togo war ci bok seigne touba
5: ci
4: moy bi may dem ki mo don may visa yi
5: waaw
4: da na may ñi nga bëgg andal juro sa ñuy tew sa jëm rek man na ko xol mayale len ñoom
5: allahu akbar
4: lool yeb ci wax suñu way am la ci na cantine moy
5: seigne cheikh man nay wa dem visiter
4: ala ja
5: acha
4: la ci na cantine ci seigne bi moy
5: waaw
4: moy suñu duwa man ben juma bo xamne fa la dan julé juma
5: waaw
4: waye ben bis la fa julé ñaari la aljuma ja fa julé ci bawo seigne touba nga xamne bo dund Seigne Touba da nga ko xam mu nek ak setandal ci nit ki
5: waaw
4: bi imam di julli ay juma dafa gag ma gag man do ma nefa nit ko ñu gagantiko
5: allahu akbar
4: wallahi lool xamna ne
5: Seigne Touba waaw Cheikh Khadim Moussa Abdul Khadim
4: ndax lool mom mo xamna lool musu ko dal
5: cey
4: so fa demu tane du ko dal
5: allahu akbar
4: waaw
5: Seigne bi Seigne
4: Moussa do xone ne lass ajulu litimasi ma'rifa kuntu nakiratan wa sirtu ma'rifa
5: waaw waaw
4: gina defone nak duma wërël yor ko ma xam
5: waaw
4: waye damay nek ko xane kenn dula xam muju ñepp xam la xam
5: ah kay
4: wa kon nga xane la ko gaglo bama gagantiko bamuju bu fa dama dem majira timi sa ge
5: te ñom ñepp ni ñu wex lañ
4: ay ñepp ni ñu wex lañ
5: waaw
4: lolu mala may la tawfik Cheikh Abdul Khadim amana ya yo xere xere xere du ngi dund tele waye Seigne Touba mo bala nga xam nga dund ko
5: waye nak gis nga Seigne Cheikh amna solo ndax li ni dafa bok ci ñi umpli Seigne Touba ba lay diko gam la ak ku ñu koy mengalel yu melni daf ci am solo manam li nane Seigne Touba bu jafé mu metté fle Seigne Touba rewone bobu
4: deug la
5: xam nga ne barab bo xamne dañ neew nit ku ñu bu fa ñew ñu bund xatalé bu nangu ñu fa nek président ba dik té man forna ci wéy nak lo xamné mom lim wax amna fu mu ko tek mune nit ñu nañ leen bayyi bañ man fatake sonna nga dem ci juma julli fa imam ba gag nga gagandiko don ku ñul ba légui su fa nekul tim sa geyay gi to nga nangul lako lool day woné Seigne Touba lam waxon né digënté aduna al-akhirah sun bom da ko def kuy lo xamné ya malikal mulki li wasatuna jaman fi mulki wal malakuti dara yalaw da melni Seigne Touba fu ko neex duggu te fu mu duggu amna fa bara
4: ndax duguma la Seigne Touba né wahab lillahi nafsuhu bi sati
5: waaw
4: fa mahma thahartu sahara satullah
5: allahu akbar lolou lolou da nak kuma sax cey sunu borom
4: wahab lillahi nafsuhu bi sati sunu borom may na ma jëmam ji fa mahma thahartu fuma feñi rek sahara satullah
5: lolou da feñi rusi mom ba mus ko xamnañ lolou ay ke Seigne Cheikh amati na solo yakar na émission li ñu wax naan gone naan bu fi yémon sax mu neex waye li mom neex na mu nopi Seigne Cheikh 2003 ñu nek 2026 ndax fofu amna keur Serigne Touba ak it daayira bi ngay wax kan mo jide won daayira bi ngi fay ñew yow
4: waaw Serigne Mbaye ñu santat bu baax baax ndax di santa di gëreemal wa rishi di leen ñaanal sun borom defal leen tawfiix ñu jambaare lañ ndax rew la mo xamne langue rishi li ñi lak
5: yow yeen deg ngeen ko
4: wa bi may daraka bi mo fa deme ci baw ci baw Seigne Touba gi mo tax may Seigne Touba
5: wa gor wa gi buy ma xam nga yow buy ma yow man sa way nga xamul tax gis Seigne Touba li fek yaangi nangone moma lepp day bax te yow bi nga tambale ba leg Seigne Touba rek fofu baana de
4: wa
5: ak Seigne Cheikh
4: wa la ko
5: wax
4: mom xamu Seigne Touba fu mu jaar ak yow nga xamna jaar rafa ak yow
5: da nga gore rek
4: wa ndax amna do wala xeyr kenn ko wax waye xamna en dal
5: amna ci biir yo xam bis da ko misal waye ci biir yo xam lam du ko lal
4: waaw waaw mom li nit bi xamé ne sukkar amna sukkar ki koy masoko ya waye ki ko xam du ko mëna xam
5: deug la
4: Seigne Touba nit ñi wéxay ba rek lañuy gis waye xamuñu lam yassaf
5: ci
4: kam ko bëgg maslo nak bu la ko maslo nga xam kuy Seigne Touba
5: kam ko bëgg maslo
4: wa su la ko masalé
5: allahu akbar
4: nga xam kuy mom te doko nat te doko natable bana and ak nit ñu and manoko dama dugg ci bidig bi ko ñu wax yankho ba wala dama dugg ci bitik bi daal di lepp mune ma fi di abdou abdou du lepple manoko nañ and bu ma yegge dana ma lewal mune ma do jënd rek manoko deet dama ñew ci jobaré Cheikh Abdul Khadim ko ni yeen faaw mom bo bëgg ngi
5: mo la ma xam ngeen xam ne man
4: ngeen xam ku Seigne Touba gor ndax faaw ngeen xam doolem gi ndax wax gi da bari ta wax bu bëre bu yagg nit ñi fatte say jëf ta doole Seigne Touba ji lami ñu bari na ci diko tuddu ba nit ñi japp ne mo ngi ñepp yam
5: ak na
4: waay heure bu jëfé ñepp xam ne yëmut ak kenn
5: kenn du mom
4: waaw ba yéggé man ci mi sama nako lewal ma mu ne ma lo bëgg daan mako lew amana yeneen yo xam na sax xayna man na waxan la tax ma ñubbi ci bok na ci sabab la muy rus jëm Seigne Touba ji taxaway bu upp waaw taxaway bu ëpp boo xam ne
5: bu la Seigne Touba taxaw
4: waaw taxaway bu ëpp boo xam ne taxaw bu am kersa rus ndax xëy na xam naa la ci tënk daa Seigne Touba kenn
5: ma
4: ñëw ci mbirum daayira bi ñu jàmbaar lañ ñoo xam ne lamuy ris di sori sori
5: ñan ñofa nek fofu ci daayira ba
4: ci daayira ba bokk na ja daayira bi ñong ko sos 2013 lañ sos daayira bi jeewrin kebe moko sos ak jeewrin idriss ak layen ñom ñoko ñeek sos ñong daan ñong ko sosé won ci barab bu tuddu prospect mera
5: prospect mera
4: Falling, ñinga sosé fofa ñom bañ ko sosé fofa fala bo né prospect mera fala juma ji gëna mag ci rissi fofa la juma gi nek dañ daan ñew fofa diko fa jang waye na taxutone ñu am nak barab bo xamné wala appartement bo xamné mën nañ fa def keur Seigne Touba bañ fa joggé ñom prospect mera nga xamné sos nañ ko ci barab bobu ci lañ dem niveau casino 2014 ci 2014 gogou ci lay am appartement bo xamne ñu ñoko momal seen bop nga xamne ñi fi nek ñep ay talib Seigne Touba lay ñu xamne waxtu ne dimanche gu nañu mën fa dajé dafa liggéel Seigne Touba bañ duggé niveau casino dem nañ métro Paroskaya wut fa appartement dafa liggéel Seigne Touba duggé fa dem nañ boulevard Pasco boulevard madame Sukova momit wut fa appartement dem fa liguel Seigne Touba jugge fa dem Sarbinka ko yag nañ fa am nañ fi juromi at ci appartement ba dafa liguel Seigne Touba ba fin dool ni sax dafa mujju appartement dafa bimu ne mu magat ñu mujju daña ko legi def ko ap park
5: daf ko tene
4: waaw buñ jugge Sarbinka dem na ñu dem ci barabu tuddu yosna covertal
5: yosna
4: covertal mom ñu wut appartement nek fa dafa liguel Seigne Touba bañ fa joggé ñu dem katalniki gogu ñom fa la leen fekk
5: katalniki
4: fa la leen fekk diiru lama fa def ba gina bi wo fa joggé ci lañu delsi wa niveau casino waaw kon nga xam 2021
5: waaw
4: yit ma fa ci lañu tambalé def magul Touba gi
5: fofu ci Russie
4: ci Russie 2021
5: ma sha Allah
4: Jeewrin yiko massa jité nak Jeewrin Kebe mom moko ñëk jité
5: Jeewrin Kebe
4: bam fa joggé amna Jeewrin Doudou
5: Jeewrin Khadim
4: jité nak ci la ñëk dem maglu Touba gi kon loolu ngay gis na xar bax la
5: ma sha Allah
4: ci liguey Cheikh Khadim
5: Jeewrin Kebe Jeewrin Doudou
4: Jeewrin Khadim ak Jeewrin Mamma jité nako
5: Jeewrin Khadim waaw
4: Abdul Mustafa Pouy
5: Jeewrin Khadim Jeewrin Mamma
4: wa Jeewrin Mamma mo top yi Jeewrin Khadim
5: Jeewrin Mamma
4: ginaa Jeewrin Mamma nak
5: Jeewrin
4: Mustafa Pouy yalla ko yalla xaraajina
5: amin am bëk Seigne
4: yalla fa dogal bimu ñibisé
5: waaw
4: ba war wax ngir demat
5: ndaysan
4: ci la ko tawat dal danaka sun borom dal ko fay momé
5: ndaysan
4: ngoy ñaara sun borom fam ne gënal ko fi mu joggé ci barke
5: Cheikh amin bëk bam taw
4: bu ñu soñ joggé nak Seigne Mor gi tabbako mu nekk Jeewrin
5: mom Baye Mor Mbeng
4: wa am ci passif lool
5: ma sha Allah
4: sawar lool ci liggéey bi ñukoy ñaara sun borom defal ko tawfiix
5: amin bëk Seigne Touba
4: mom na li am ci liggéey Seigne Touba sun borom jappandal ko fam defal ko nim ko bëggé
5: amin bëk bam taw
4: bëk Cheikh Khadim
5: amin bëk bam taw
4: Seigne Souma momit jambar la ci mi ngoy jappalé ci Jeewrin ngi ndax bëpp taxaway bo mu fa daan taxaw rek deug yalla mi ngi taxaw lu ko raw
5: ma sha Allah
4: lolé ñong ci sante da mëna na nek momit ci bopam
5: way
4: dafa ñew xamné liguey Seigne Touba bi liguey Seigne Touba la mu bolé ko gum ñangam def ko yitim and ko mbok talib yi
5: deysan
4: lolé momit ñong koy sante diko gëre won
5: baax barkala Serigne Moussa Mbacké nek fofu ci Mousko ñing koy ziar bu baaxa baax de ko jotali ziaru Serigne Cheikh ak Serigne Blaire Raka mi ni tok ci jotaay bi dañu delwat rek régie Serigne Khadim xolal ñu ndax dinañ mëna am Serigne Moustapha Mbacké fofu ci diwanu Russie ci Moscou wala ñu mëna am Serigne Baye Mor Mbeng ñom ñaar ku ci ñëk japp ne rek ci récit bi ñu jëm ko am inshallah melna ni niko Serigne Cheikh waxé ñom ginnaw bo xamé né sakko won nañu njabootu Serigne Touba ñew ci barab bobu at miñ ko sakko ci Serigne bi ci dewen sa la fa dem mom deg ngeen ya ca feñ moy kemtani Serigne Touba wala ñu mëna bopam mom Cheikhul Khadim ba juma ji nga xamne fa doon julé bis bi mu julissé mu bok ci bis bi nga xamne imam bi dafa gag ñu wéx ña fa nekkon ñep bari nañ waye mom moko gaganti doon ko ñul ba lolu jalle nak ñu bayyi ci mom xel ba timis ak gey ci barab boba mu diko jité lolu nak ciobare Serigne Touba la té ku ne xamna né Serigne Touba moy ki mané nuné mané fune naka nonu tamit barab yi nga xamne amon nañ fa ay barab dafa liggéel Serigne Touba doon na barab yo xamne dem na ci juroomi barab japp juroom ben yo xamne ben bu ci nek nekkon nañ fa ngir doon fa def ay liggey Jeewrin yi nga xamne ño fa nekkon jité liggey bi bokku na ci Jeewrin Kebe Jeewrin Doudou Jeewrin Khadim Jeewrin Mamma ak gëroul serigne mustapha pouy ak ki nga xam mo fi nek legi nak di baye dam mbeng baye mor mbeng don jëru ñu fi nek ni mom ñu koy ziar bu baax baax xam na su fekke man nañu am serigne mustapha mbake fofu ci musku ñu jëm ko jëli serigne khadim
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
5: assalamu alaykum
6: alaykum assalam wa rahmatullah yow baax ñu ngeen ziar baax
5: serigne mustapha mbake ñu ngi lay ziar
6: ñu def yalla yalla na ziar ñu ngi ziar baax serigne abdoulay
5: naka bokk risi mba ñu ngi am jamm
6: ba ñi ngi am jamm baax ñu ngi li bari alhamdoulillah
5: fofu dafa sedd jamono yi wala climat bi nu mel
6: waaw mi tamuli sedd ndank nak rek xamna ndax jamono yi ñi wax ak yeen nak buñu xolale température bi day tollu ci 7 degré kon da mel
5: 7 degré
6: touti wa 7 degré wa
5: 7 degré 7
6: wa 7 wa 7 degré
5: Serigne Moussa Mbake man don na waj waye legui damay baye bam dem ci 35 wala 40 Mbake ñu ngi lay ziar bu baax baax di la ndokel di la jaajeufal fofu ci diwanu Russi am nañu mbekté jot len en direct ginaam bu la ziaré ndokel la ya nga don deglu japp na né ki di Serigne Cheikh ci kaddu yu am solo yi agit la ko yobbu Russi yeen tam ngeen dik fa taxwa ya nga xamna am ngeen ko fofu ginaam bu la ziaré ndokel la ligéyu Serigne Touba bi fofu nan la démé fofu ci diwanu Russi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu lay di ngay niar baax di ñaanal ci xam mawlid muntaha sun borom yagal lool ba naan gi nga xamne naan lako ci liggey yu bari jëmale ko ci liggey maam bi baax des cheikh khadim khadim cheikh khadim
5: amin
6: sun bo bay cafe bam and ak bam dal lool lepp and ko ak ñun
5: amin
6: naka lool lañu ñu seen sama mbacke di ziaré wa assemblée de tv di ziaré ñepp okay laj bi amna solo rek yeb lahi comme niko seigne bi wax
5: seigne mbay la mbay babakar
6: ah seigne babakar
5: waaw
6: seigne babakar ni ngi ziaré bax ñu ko ker dem ni ngi ziaré bax comme laj bi amna solo ndax ñun yalla da def ñu fi ñew ngir jang légui sax ñoo ngi ñang waaye dañu ñew fekk ay mourid yu am passif yo xamné ñu sa daayira bu ñu wax bilayatu xamna bo xam Serigne Mokhtar mo leen doon tur yagna bu ñew ñu fofu ñu fekk fi mbokk yu am passif ñu ci liggéey bi liggéey Serigne Touba di ñaanal sax naka non lañu ñaanal suñu jëriñ ji ñu soop bu suñu borom yeengal ko mom mu yagul la jibi ñu am liggéey bu am sax par 15 ci dimanche ci wéew yi suba sax yaakar na né tay war na inshallah ñu koy défé nak fuñu luy fo xamne appartement biñ ko tuddé manam fi nga xamné manam dañ ko luyé né appartement la bo xamné lañu défé daïra bi ñu tuddé ko Serigne Touba da bu ko défé comme ni nga wax nonu ñu ñëw nak fekk fi ay mbir yu am passif yo xamné ñi ngi liggéey yu bari ci bi dëkk bi nax dëkk bi ñu bari sax japp nañ né ay mbir sax nekkuñu fi
5: nek
6: ay mbir ba am ñu fi né bay sas lu mel nonu daïra bu mel nonu bay liggéey Serigne Touba liggéey bu am solo xamné man rek ma fi ñëwé digënté bi lima fi fas ci sey yo xamné ak lima fi tuubal ci ak lima fi ci doon mbokki talibé lool lepp daayira bi
5: lool
6: rek wax dëgg yalla damay wax na sax jaru na ñëw bo le ko dimanche ñu wacce ay kamil ndax dañuy def daayira bu ñu wacce kamil waye jang xass de waye def répétition waye def amal ay journée xass de yo am solo yo xamné ak magal yu am solo ak ba ci kadro jox gamun ak lepp kadro yépp dañ koy fanaanu dañ ko fanano liggéey Serigne Touba fi ci Touba Moscou ci kër gi
5: ma sha Allah lolou amna solo kon melna ni yaakar na ne ñaan gi nga xamne mom lañu doon ñaan nanguna fofu ndax bu fekke président bi di Poutine bi mu ñëwé mom dafa wax ne tek ay loi am ci ne kep ko xamne jappante nga nit ku ñul te der bi rek tax nañ la téyé te mom ñu bayé ko mu dem te ñu sayf sey mbir lolou kon buñu démé ba ngeen di fa jité don jabatou cheikhul khadim ñu dem ba ñu fay tak ay soxna señ bi tuddu fa ay dom nga fay tubal ay nit dama japp ne lolu kesse jaron na njang mi lu am solo la waye lamay jariñ rek gannaaw xam nga moy jëfé ga xam xamum nak jëfé ba egg ci mëna tubal ay nit lolu jaron na bayiko fi ba fofu ndax ku melni señ Moutoulla Mbake khadim rasoul da na son lool waye buñ ko waxe daf ne war sallaw day kenn nit rek ci ñi ci dess gindiku ci ñew ci l'islam ciono bi lu metti bu don kenn rek jarnako kon yeen fi ngeen nek tay ne ci nit ñu wéx téréwul ngeen wone seen bop wone seen diiné wone tamit l'islam ci anam bi gëna sell ba am ñuy bayé ko ci la ñu nekk duggu ci diiné islam ngeen tubal leen loolu nekk liggéey bu reuy bo xamné dañuy faral di wax né lélek ñu xol matériel manam di xol copper réew muy wërsa xaaliss bu bari amna solo waye tam réew mo xamné ña fa nekk dañuy yobalé njangalem Serigne Touba melo Serigne Touba wone ko bañu xemem ko di tabbi ci diiné l'islam jaar ci ñom loolu yaakaarna lu am am solo la té melna ni bari wu len fa way sen taxaway feñ na ci lu mel non may laaj rek ndax Serigne Moustapha ndax am ngeen keur Serigne Touba fofu ci diwanu ruy ci wala ngeen lu yobale yi
6: wa sey billahi wa señ Babacar laaj bi amna solo lol ndax am nañ fuñu lé ba lég man nañ né ba lég dañu lé appartement lañ jël ñun sax yalla def na fa lañ nek ak mbokk taliba yi appartement bo xamné gis nañu sax légui daaira bi wax deug yalla xaju tufa wa nak ñi lué ba légui fëñ ligéy né Serigne Touba ana luddul magal magal daal lañu lué kër bu mag bo xamné mom nak magal mu xaju ci appartement bi daal fay magalé waye luddul lolu ligéy bi ñi ligéy Serigne bi lepp fi lañ koy défé ba ci julé xéet geek yépp fi lañ koy défé ci appartement bi
5: machallah kon melni ni ba légui ci appartement ngeen nek ndax am ngeen xalaat ci wut lu melni kër Serigne Touba ak ndax fofu souf num fi démé
6: waaw ñi ngi ci waxtaan depuis yag na lool ba jëna ñoo sax wutu kër go xamné noppion na kër gu baax ba wonan fa tay Serigne Moundaka Serigne Cheikh mom moko yobone ba am ci mbékté lool di ñaanal kon da yag na lool bañ nekk ci manam bañ nekk ci liggéey bi ngir manam ngir wut kër Serigne Touba waye nak yalla def ba légui amu buñ waye souf mom fi mom mané sa fam kër Serigne Touba ndax amna sax ñun nekkaloon ño xamna ay fondation lañ ñom do nañu proposer sax wax nañ ñom mané ñoo ubbil ci seen fondation bi benn ki bo xamné manam day mel dañuy ouf bo xamné dañu mëna jënd kër Serigne Touba gi jaar la ko seen kër amna yit yeneen possibilité yo xamné ndax amna mbokk yi talibé yu fi nek yo xamné amnañ ay passeport russe yo xamné tayji ñom mëna ñoo jëndé kër Serigne Touba ci seen tour mëna jënd kër Serigne Touba ci seen tour lool li du ci dara ndax man ko waxtan ak mbokk yi sama leen buñu demone ba tollu ci nga xamne jënd ko Serigne Touba gi ndax ni ñi def ndax dañ koy jënd ci turu khalifa bi wut kat daan dem mu ñew wala ni ñi def waaye yoy ñu doon xalaat waaye dañoo tollu ci jema manam lancer cagnotte ngir wut adde jo xamne mom lañu wut kër gi bu ko defé buñu démé nak ba adde ji dajé wala xamne da naka tout li tém jema dox djublu ci lolu waaye lool mom
5: comme li nga laaj ba mu solo moy lu mëna nekk la ku fi nekk mën nañ ko jënd ci turu talib yi fi nekk mën nañ ko jënd mën sax sama tour passeport bi mayor passeport sénégalais
6: waye mën nañ ko jënd ci turu fondation bo nga xamné ñom dañu and ak ñom di liggéey lu mën na nekk la jënd kër gi lu mën na nekk la fi
5: machallah Serigne Moustapha lool waaw machallah Serigne Moustapha amna solo comme ni nga ko waxé sank ni xamna dañu delsé Serigne Cheikh sax légui ni rek ba légui rek bokk yi and ak ñun ci li nga xamné moy Assamadia TV ak Assamadia FM 102.9 ak ñun ci internet bi ñu ngi ci seen émission Touba Diaspora tay nak ñu dem ba Russie waye dëkk bi ñu wax Moscou ñan lañ fekk fofu nak ki téw ci plateau bi Serigne Cheikh Mbacké waye ki ñi dëgëntal légui ni moy Serigne Moussa Mbacké nak fofu ci Moscou nek ak Serigne Mor Mbeng doon jërum daaira bi ak ñi xeqal liggéey bu am solo bobu Serigne Moustapha ginaaw bo xamé né dégg nañ kaddu yu am solo yi dañuy ñëw ci Serigne Cheikh bi nga xamné mom mi ngi ci plateau bi té walu kër Serigne Touba gog ñu amon ci ay xalaat ba mu melni lu melni plan bi doon na dem wala lu melni di ci waxtaan ak Serigne bi da ngay téé ligne bi ñu delsi waat ak Serigne Cheikh Serigne Cheikh ginaaw bo xamé dégg Serigne Moustapha ci jéego yoyu nga xamné yow melna ni xamna né li ñuy wax naan doylu lu jafé la waye man bama dalé def plateau légui dajé guma ak kune baram bama nek lama fa Serigne Touba di defal ci won ma bopam ak taxawuma dama ne bam kersa mom fa tax jogé lolou manko do deg ci yow lolou nak ngor gu mat seuk ak it pass pass bu deggu ak ngeum gu tege ci yoon moy tax lu mel non manam dem ba nangou ni lepp Serigne Touba la nga dem ba yegg ni li ngay yegg fi nek ni kersa wo nga Serigne bi togu di la ko defal waye lolou nak mission la te liggey bi nak Russie tay rewma bari nay julli
4: wa rewma bo xolé danaka ñi wa safa noir mo wa Pakistan ak Pakistan yi
5: wa
4: ñom ño fay ay julit
5: ño fay julit
4: wa waye nak ginaaw ñeñ ñi bu ñi ak ay africain yi buñ takke nit ko xéss
5: dañ ñoo ci
4: bu yagge day ñew ci diina ji waye ñoom la ci ëpp da naka amna xéet yépp amna ko xamne gëmul dara amna ko xamne chrétien la mëna na chrétien nak ñofu ëpp waye putin téwul quartier bu né da naka li ci ëpp amna ay jakk juma ju mag lañ fa def ay juma ju ne ñëpp fa ñu julli jé ba ci koñ yépp yit amna juma jo xamne ñoom mënañ fa julli kon mëna né putin jappale na diina ja bu baax pour julli ñafa nek mëna sam seen diine ci barab boba
5: ma sha Allah
4: kon waye lu xéetu lo xamné xéetu risi la mom bari wuñ fa lool waye nak yeneen xéet yi ñong leen di yobale nank
5: melni li Babacar mom ak ñi melni mom di def di tak ci ñom ay soxna lool bu yagge man na am lu def
4: wa ñom sax xeyna bok nañ seen politique dañu bëgg ñu ko dé ñu jaxaso nit ñu ñool ni
5: ndaysan
4: wa bu ko défé dara tax seen jukko nam melan xawa soppiku
5: okay
4: wa ndax ñoom seen jukko ñoom risi ak jukkey africain yi dañoo nuro dañoo xéss rek
5: ndaysan
4: ñoo bokk gis
5: ndaysan
4: ñoo bokk fi doon ni afrique nak nga xamné jigen day tok goor dem di liggéey ñoom da naka jigen ñoom lu ci ñoom loolu lañ xam
5: ndaysan
4: kon da ngay gis né jëmoro sopp ko sax
5: ñu tax ñu nuro
4: waaw ju bari xaw nañ ko nuro le jukko waye ngir woné né liggéey yu fofu amuk solo gi ci mbokk talib yi am solo ci liggéey señ touba bi fofu
5: waaw
4: dana tax ba kilifa gu joggé fi su dé bëgg na fa dem dana fa mëna jaar man fa dem
5: okay
4: ñaaral ba yit dana tax liggéey touba bi yok ndax jamono ji buñu bëggee màggal dañuy génn dem ci sortie ba ñu naan ko Hormuz ko jël fa benn pajas muy kër gu ndaw daal fay màggale léegi nag ñoom am na ñoo xam ne ay pàkk la yoo xam ne ku am ay 5 millions da nga mën a am pàkk ya kër yu yegg yoo xam ne ku am ay 20 millions jàpp 30 da nga mën a am kër te barab yooyu bu ñu fa amee kër def ko daara nit ñu weex yi dafa ñëw dafa jàng si alxuraan nit ñu ñun dafa am njaboot dafa jàng alxuraan di jàng xasida loolu def naa ne dana tax liggéeyu suñ tuwaa bi foofa dana gën a jëm ca kanam bu baax a baax a baax a baax
5: macha Allah
4: ak doomte nag suñ tuwaa moom ay mbiram da lay bàyyi nga jiitu rek
5: waaw
4: waaye lépp moo la koy defal
5: moo koy doxal
4: lu mu def sa xer rek da ngay xam ne moom la waaw ndax waxoon na ne dana tax ñeen téeméer at yoo xam ne doo leen ma teg bët
5: okay
4: waaw kon nag ñàggee teg bët da ngay xam ne
5: tëruwu ko fee nekk
4: kon nag mën a junne mën naa dund nga di ko teg ba nga yëg ne mi nga dund kon te yow yaa ngi yëg suñ tubaa ni mi doxee yow
5: allahu akbar
4: war ngaa yëg ne suñ tubaa comme sëriw la
5: tubaarkàlla sëñ Cheikh loolu amati na solo xanaa rek ñu laaj la ndax loolu bi ngi ci waxtaan ak sëñ Moumtaha ci barab ba ak liñ doon wax ci wàllu kër gi moom loolu nu mu demee
4: waaw ndeysaan biñ ko waxee suñu sex ne ko suñ Cheikh la daan ne ko moom risi la nekkoon daan ma koy présenté sëñ bi ci lool ndax xam nga suñu Moumtaha ak suñu Sow Bassirou rakk la ci moom te suñu Sow Bassirou moo jur sama waajur wu góor
5: ndeysaan
4: kon daanaka
5: de suñu rasit li mu doon ci waawaaw
4: suñ mu Cheikh waaw doom suñ Moussa la waaye mu ree daal may topp
5: ndeysaan
4: daane waa góor waay na ngeen ci gën a góor bu baax rek
5: okay
4: daane wax suñ Moussa daane ko man de defoon naa ne sax foofu
5: ndeysaan
4: mu amut sax ay jullit baa yu murit
5: ndeysaan
4: daanaka defoon naa ne amut sax ay jullit baa yu murit daa ne ko kon nit ñaa nga fay dem
5: ndeysaan
4: ma ne ko waaw ndeysaan nit ñaa nga fay dem wan ko kër gi waaye mu xool ko bég ci lool daañu nag daan nag ñu ngi leen di ñaanal tafi wax suñ tuwaa ni ngeen ko bëggee mu amee noonu
5: incha allah
4: waaw loolu daal kàddu yoo suñ mu taxa yëkkati na ko ca
5: macha allah jërëjëf Serigne Cheikh amati na solo jërëjëf Serigne Moustapha am na solo comme ni ko doon waxee sànq rek mel na ni kon bëggug sëriñ bi ca foofu ci Russie yaakaar nañ ne Serigne Touba tabal na ci loxam bu baax a baax ndax yi ñu waxagul mu jaar fi incha allah après dinañ déggante dina am ku ma la booleel koo xam ne kàddoom foofa ca Russie kàddoom am noonu fi ñu ko teg te ba ca kilifee sax dinaa fexe ba ngeen déggante ak moom ci lu jëm ci kër Serigne Touba googu ngeen bëgg xëy na du ñàkk moom dana ci man dara mbaa mu man ci koo xam ne kooku dana ci man dara loolu bu soob yàlla dinañ ci jokkoo léegi kon xam naa dañuy demoon dem xooliwaat rek sëñ Moustapha bu fekkee sëñ Moor Mbeng bu dee soriwu la wala bu fekkee mën nañ ko am ñu jéem a xool sëñ Moor waaw Seigne Mor
6: waaw Seigne Mor dëgg la
5: waaw kon Seigne Moustapha mel na ni dégg nga léegi Seigne Cheikh lim wax Serigne bi bimu déggee ne rek Russie am nañ fa la bàyyi koo loolu mbégte yi mooy jàpp na ne sax ay nit ñu ñuul newuñu fa wala sax doomi Sénégal wala sax taalibi Seigne Touba yi ba lu mel noonu war fa am kon damay jàpp ne bu déggee ne ak ni mu bëggee l'islam ni mu bëggee diine yéen a ngi fay tubal nit ñi ñu fay takk ay sëy loolu yaakaar naa ne liggéey l'islam bu rëy rëy la boo xam ne liggéey Seigne Touba bi du fii ci biir dëkk bi léegi waaye daa war a génn ci biti.
6: Waaw waaw loolu day suñu Aboubacar.
5: Waaw
6: Abdou am solo la ndax ñun comme ni nga ko waxee ni yàlla daa def rek. Dañoo xam ne bu ñëw fi dañu toog si ñu ne ñu ne ndimbalu Seigne Touba la ñu am ndax gis nañ ne lii ñu liggéey Seigne Touba fii bu ñu nekkoon Sénégal xëy na duñ ko am ndax. Bu dee Touba li mu dëkk yooyu yëpp am na ñun ci gën a ñoo ñu xam ne ñoo ñu ci féeri kaw.
5: Dëgg la
6: nag ñu ne ko Seigne Touba rek seet Seigne Touba lañu waaye nag. day am ñoo xam ne ñooy suñu kilifa foofu bari lool suñu maam ak suñu waajur ak suñu mag. kon bu ñu yàlla indee fii ñu liggéey Seigne Touba ci loolu ci yokku diine ji. Seigne Touba moom loolu moo nekkoon mission ci kaw suuf. muy muy wuutu unité bi ci diine ci l'islam. mooy naan nañ Moustapha nooy tamaa yu jàddul.
5: suñu
6: nekkul xaraa. kon loolu gis nañ ne aussi diine ji wax dëgg yàlla yàlla mi ñu dimbali mi ngi yaatu. waaye nag bi jaaree ci daayira bi waaye ci dimbali Seigne Touba.

0: suñ mur la lim doon def diaspora bi
1: Okay.
0: ci liggéey bu am solo jàpp nañ ne ñu lu mel noonu as tuuti lañu sëñ Touba cofal ci ndimbalam ñu moo tax ñoo fii di liggéey waaye nag jaarale ko ànd ko mbokki talibé yi comme ni nga ko waxee muy liggéey bu am solo.
1: macha allah jërëjëf Serigne Moustapha. Xam naa kon dañuy jéem a jël kii di Serigne Mor Mbeng moom mi nga xam ne mooy jëwrum daayira bi foofu ginnaaw bu nu jiitalee Serigne Cheikh Macke ànd ak moom ci jotaay bi am na solo ci dëkk yi nga xam ne wala barab yi nga xam ne jot nañ fa jaar doon fa am ay appartement di fa def ay daayira ba yegg si ci jëwrum yi nga xam ne fi jaar ba tey Serigne Mor Mbeng moom moo ne ci bopp liggéey boobu. Serigne Mor bu fekkee mën nañ ko jot. Serigne Mor Mbeng asalaamaaleykum. Serigne Mor.
0: daa mel ni jotagul leen ko tey ma koy jox téléphone bi.
1: dafa.
0: nga Serigne Mor daa mel ni jotagul leen ko jotagul leen.
1: waaw bu fekkee mu ngi foofu bu dee Serigne Khadim xool ñu Serigne Mor bu dee mën nga ko jot en direct moom ñu jël ko soo ko mënul jot nag ñu door ko jël ci Serigne Moustapha xool ñu Serigne Mor Mbeng ndax mën nañ ko am Serigne Mor. ba léegi rek yéen a ngi ànd ak seen émission lii di Touba Diaspora tey nak ñu dem Russie. waaye ñu ngi ziar bu baax a baax bokk yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci diwaan Russie def liggéey yu ama am solo nga xam ne jëw ni fa jot a jaar kenn ku ci nekk def ci liggéey bu mucc ayib ci diiru bañ fa nekkee ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen jaajëfal ku ci mel ni kii di Jëwrin Kebe Jëwrin Doudou Jëwrin Khadim Jëwrin Mama Serigne Moustapha pour yàlla na ko yàlla yërëm ba ci Serigne Mor Mbeng mi nga xam ne moom la ñuy jéem a jot. Serigne Mor asalaamaaleykum. Serigne Mor Mbeng. Serigne Mor Mbeng. régie bu fekkee mën nañu am Serigne Mor ñu xoolal ñu ko foofu rek ci diwaanu Mousku ñu mën ñu ànd ak moom incha allah ci li nga xam ne mooy sa émission Touba Diaspora tey ñu dem Russie fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey bu am solo bi nga xam ne jot nañ ko wax bu fi yemoon rek yaakaar naa ne liñ ci bëggoon am nañ ko waaye mu des nag beneen pàcc boo xam ne danañ ci ñëw muy Touba ci kanam foofu ci diwaanu Russie moom it dinañ jéem a xool laaj leen moom it yan taxawaay la am ndax day liggéey boo xam ne bokk na ci pàggute fi Serigne Touba yi te biir réew mi ak bitim réew ku ñëw Touba ku nekk gis taxawaay bi nga xam ne Touba ci kanam def nañ ko ci wàllu yu bare bari yu wute yoo xam ne benn bu ca nekk dañ naan mënta ñàkk te Serigne Touba ñaanoon na ko waaye Touba ci kanam moo ko def. ñu dem jëli Serigne Mor Mbeng foofu ci Russie. Serigne Mor asalaamaaleykum. Serigne Mor Mbeng.
2: waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: waaleykum salaam Serigne Mor maa ngi lay ziar.
2: waaw Serigne Mbeng ñu ngi dellu ziar bu baax a baax.
1: ginnaaw bu la ndokkeelee jaajëfal la dalal la ci Asamadiya TV Asamadiya FM 102.9 ànd ak ñun ci internet bi. Serigne Mor ginnaaw bu la ziare déglu nga kilifa yi fi jaar muy suñ Cheikh Mbacke macha allah ci kaddu yi fi mu jaar am na solo Serigne Moustapha ñëw daanaka mel na ni taxawaay yi nga xam ne kilifa waroon na ko taxawee foofu ci Russie. Serigne Touba dimbali na leen bañ defal ko Serigne Touba na mu ko bëggee woon. Serigne Mor ginnaaw bu la siyaare ndokkel la foofu ci daayira bi ak bokku talibé yi ak kër gi ñu wax léegi ni jaar ngeen ci barab yu bari daan fa liggéeyal Serigne Touba waaye ngeen ne mbay jàpp ne nag jot na ngeen waajal jëm ci barab boo xam ne barabu Serigne Touba la ngir kilifa suñ fa ñëwee ak mbokku talibé yi lan nga mën a indil ci lu mel noonu.
2: waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: aleykum salaam.
2: di rafetlu jotaay bu baax a baax di ziar Serigne Cheikh moom di ko jaajëf bu baax a baax si teewaay bi. di rafetlu ay njëkkee si ziar ak nuyoo bi di ziar Cheikh Mouhamadou Moundakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ba naal yim naal yëpp si yoon yi. suñu borom defal ko kattan defal ko nu kay njortam tànd ko mbokki taalib yëpp. waaye naka noonu ñuy ziar Serigne Cheikh sax di kilifa kër gi di ko ñaan moom it suñu borom yàggal ko fi lool. dëgg yàlla moom it borom taxawaay am solo la si yoon bi. waaye di leen ziar tamit di leen sañ di leen jaajëfal bu baax a baax si jàppandal kii génn jàppandal émission bi wax dëgg yàlla di ko rafet lu baax di leen ñaanal yéen it ndax bien nañ ko waxee rek def ngeen cité lool wax dëgg yàlla kon nag ñu leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm. waaw di ñaan suñu borom yokk yokk kër gi bu baax a baax a baax ba am ay télé télé barke
1: borom. ñoo ko bokk.
2: waaw comme ni nga ko waxee laaj bi nga ko laaj ci lu jëm si aju si kër Serigne Touba gi ni ko Serigne Cheikh waxee fi mu tàmp ba fi mu yegg si nii Serigne Moustapha ñëw tamit jaaraat ci daanaka boo xoolee priorité bi njëkk nga xam ne daayira bi am na ko daanaka mën na noo wax ne mooy kër Serigne Touba gi ndaxte ma am solo gu ma am solo.

0: ak ak mënta ñàkk gi mënta ñàkk ci fii, maanaam moo tax mokkitaal yëpp takko jug ci bëgg lépp def ci boole boole doole kàttan nga xel yëpp ngir loolu jàppandi. Ndaxte Kërëñ Touba moom baaxi na fépp nag, waaye jàpp naa ne sax fii sax la rawee, fii moom fii moom la rawee. Ndax maanaam dëkk yi bokkuñ, maanaam culture yi bokkuñ, ba pare tamit ñoom kii maanaam fii maanaam immigration ni mu fi demee ak yeneen dëkk yi Europe bi ak wala yeneen dëkk yi maanaam bokkut. Fii ñoom beneen dundin lañ dund. Moo tax Kërëñ Touba moom fépp la war, waaye fii moom fii moom lañ ko gën a yittewu. Rawatina nag jamono ji nga xam ne maanaam mbokki taalib yi dañ fee gën a yokk nag, loola gën a tax nag mu gën a doon farata. Ndaxte ni ko sëñ Moussa waxee ba màggal si jàkkalan ko daa màggale jumaa ji nekk mosquée ville bi. Dem ba mu yàgg nag maanaam xajatun si jàkka ji, waaye xajatun si kër yi. Ñu daa jël ay kër di ko fay, bu màggal gi ñëwee ñu ciy fay loo xam ne day takku lool. Ñu xalaat nag ne loo tax nag mën ñoo jéem a am kër Sëñ Touba comme yi ni ko yeneen dëkk yi amee. Waaw, waaye ñi ngi ciy dox nag di si jëm. Yàlla dogal na tamit am na ay benn fondation comme ni ko Sëñ Moussa waxee boo xam ne ñu ngi lëkkaloog moom. Xëy na kooku dinañu mën a jàppandal si lu bari ngir ñu mën a am daaj kër goo xam ne dañ ko tax pa di ko jaay, wala ñu mën a am suñ pàkk bopp boo xam ne dinañ ko mën a tabax. Loolu tamit ñu ngi ci wàllum këyit yeeg yooyu ba mi ngi avancé bu baax, ba am nañ ci yaakaar baax a baax a baax. Waaye tamit xëy na mi mooy jafe-jafe bi mooy mbooloo mi tamit xëy na demul noonu.
1: Bariwul
0: loolu par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne waaw bëri nañ si yeneen dëkk yi comme Europe bi. Fii nag moom wax dëgg yàlla bëriwul fi lool lool lool. Ba pare tamit bu bëree bu néewaay bi tamit boole ci tamit ñi nga xam ne tamit ñu ngi teew daay tamit mbooloo mi tamit daa gën a néewati boole ci. Kon loolu dana doon jafe-jafe lool ngir ñu mën a amal kii bi ñu ko bëgg, waaye ñu ngi dox daal jëm ci di ci gën a góorgóorlu baax a baax. Ndax ñoom seen wàllum kër ak yi moom xëy na mën naa bañ a bëri lool lool, waaye mbooloo mi comme ni ngeen ko waxee ñu ci bëri ay étudiant lañ, xëy na doole jooju amul wu. Ñu ci bëri tamit ñii ay muudu muudu lañ, ñu ci bëri xëy na këyit yi demewul noonu. Te këyit yi demewul noonu xëy na liggéey bi am bi noonu mën naa yeex. Loolu daal mooy jafe-jafe ba tax
1: macha allah
0: kër gi yeewaguñ ko, waaye ñi am nañ ci yaakaar baax a baax a baax daal ñu ngi dox a jëm. Ndaxte kër gi li tax mënta ñàkk, ndaxte léeg-léegi dem ay Sénégal yoo xam ne dañ fiy ñëw fii nekk fii wàcc fii duñ xam ko, wala ñu am ay problème ñu génne leen seen kër yi ñu dem fu ñu jëm. Bu ko defee ñooñu ñëpp nag seen xel du daj kenn fudd si kër Sëñ Touba gi. Bari fii dañ leen fi dal ba dalal nañ ñoo xam ne ko duñ ay jullit. Waaw waaw waaw, rawatina tamit waa kër Sëñ Touba yi nga xam ne tey bu fekkee ne dugg danañ fi ñëw boobaa tamit di si mën a dal. Waaye tamit rawatina tamit ñi nga xam ne ñi ngi fi doon ay membre daayira yàlla dogal tamit nekk suñ Cheikh waxee ñu am fi ay soxna. Ak fi njaboot ba seen soxna yi tamit di tuub ñooñu tamit bëggoon nañ tey bu la fee kër Sëñ Touba am fi benn daara boo xam ne tey ñoo leen di jàngal seen wàllum diine. Jàngal leen yoonu murit ni muy doxee. Waaw ba yaatal liggéey bi fii, te loolu tamit bokk na si objectif yi, yaatal fi liggéeyu Sëñ Touba bi. Ba murit gi tamit waaw ñu mën koo xam. Ndaxte Sëñ Touba moom dañ koy umpale rek, waaye ku ko xam moom bëggu ko
1: macha allah.
0: Te bëgg boobu day jar si ñu tasaareel ko njàngaleen mi. Te loolu nag mënum ko am fenn fu dut ab fi kër Sëñ Touba, defaral ko fi daara, defaral ko fi, tegal ko fi, ñu ko fi jàngaleel wàllum islam ak wàllum taalibe gi ba xam ne am na fi ak njaboot. Ëllëg maanaam suñu borom dana leen gindi ci yoon bi si yoon
1: macha allah. Jërëjëf Serigne Mor Mbeng, amati na solo. Yaakaar naa ne mel na ni jataay bi niñ koy waxee rek ni ko Serigne Cheikh ubbee woon ak fi nga xam ne fi la Serigne Moustapha Diar bi mu delsee ak fi Serigne Cheikh Diarane ak bi nga ñëwee mel na ni fii di Russie daal tolluwaay ba fa nekk mooy Mauritania am nañ yéen ak pas-pas. Liggéeyal Cheikhul Khadim bëgg nañu am kër Serigne Touba ñu ngi dox jëm ci leneen lu ci nekk nag étape par étape la, waaye am nañ yéen dox jëm ci ba ci sax ba egg ci mën a jàpp ay bis wala jamono boo xam ne dañuy lancé lu melni kagnot wala jayante bo xamne day jëm ci lolu deug na Serigne Moussa Diouf ñu mel non kon lolu yaaka na mel ne teunk na li nga xamne mo doon liggey bi ci daayere kurel yi ndax fa lañuy ñi ngi tur dom ñi ngi tak ay sey ñi ngi tubal ay nit ñi ngi daayere ñi magal Touba ñi ngi wacce ay Kamil lolu japp na ne nak mo lolu moy yoonu mouride tekki nak di len jangal jangalam Serigne Touba legi mel na ni juroom melni minute mo res ci waxtu liñu ciirel Serigne Mor Mbeng mel na ni Touba ci kanam amna fofu ci Russie nan lay doxé fofu ci diwanu Russie Touba ci kanam
0: waaw Touba ci kanam amna fi mi ngi fi am jamono 2019 2019 lañ am ben wëlëré déggante ak fofu ben ci membre ko Touba kanam
1: 2019
0: ci lañ waaw ñu formé ben groupe duggal ñu ci nonu ci lañ doon partage client bam yex fi mus man bobu sax ma ngon benen ville ni mo mus yalla dogal nak ñu duggal ko ci groupe daayire bi fi bobu sax lay doga xamne fi sax amna daayire way xawmako won ci lañ ko duggal ko talib yi dugg ci wa lepp bobu ba legi nak man la denk walum coordination bi ak coordinateur bi yalla dogal momit mom doonon jeewrin gi legi man ma doon trésorier bi bokk yi ñu yalla dogal nak mom jang da am jang mo fi ngeen jangon na ba wagne ko dem ak Senegal
1: Seigne Mor
0: legi nak man ay ci bi waaw
1: waaw bismillah waaw
0: bu blé nak sax bokk talibé dugul sen barkel waaw waye nak xayna ko mbolay mom da new ba motax manam lini dajalé chaque mois da naka do am solo motax ma kay dajalé chaque 3 mois do koy envoyer versé ko waaw waye nak taxawut donte nak mom adiyé ji mom nak mom demul non waye nak mom du taxaw mom chaque
1: adiyé Seigne Mor
0: waaw
1: Seigne Mor adiyé Seigne Touba lañ koy jox mo xam nim tollu mo koy fay kenn duko xébal ben dërëm kenn duko nawal ay milliards té lu way joxé moko mom lim bobu ngén joxé ñett wër sa bu jorté bu won ko dugalé récit bi yonné len ko ñu dul ko ci coordinateur diaspora bi nga xamné réew yi na ci bitim réew té joxé sen adé ñang ko fay jaaralé ndax lolu da bokku ci liggéey bi té it ginaaw yéna fa nek nekkal fa kër Seigne Touba ga yoré waat liggéey bi la ngén di tabal ndax man wëru dé ben ñaar témèr lay joxé Seigne Cheikh joxé ben ñaar témèr mais bu dé ñun ñaar ño fa nek ak Seigne Blade mo ñun ñett ñun suñu wër 3000 lañ mëna versé lool moy ndigalu serigne bi lim bi bari na wala newna lool nit ñakoy xalaat waye Seigne Touba newu fofu serigne bi fim nek moy yow lim la digal nga def ko kenn nga wala ñaan nga wala jooni nga lool ku nek bo noppé sayf nga jël kon melna ni yeen wa Russie non ngeen def ñetti wër nak ngeen day la ngeen am duggal ko lo am solo la te ngeen gën ci soñu wat mok talib yi waye buñ ko duggal te ngeen jaar la ko ci coordinateur diaspora ndax ñu man ko jot man ko comptabiliser dama xamul Seigne Moustapha mi ngi liñ ba légui wala dem na am deet Seigne Moustapha Mbacké Seigne Moustapha Seigne Moustapha Mbacké
0: wa xamna ngeen woko mi ngi ci ki bi
1: wa baana legi kon dañuy del ci wat ci Seigne Cheikh rek Seigne Cheikh man nga gar ligne bi Seigne Cheikh deng nga ki lim wax legi Touba ci kanam bam ñew 2019 fa duggu ni ñu baye ko mu koy corone waye xagnna mom japp na ne lamay dajal ci adiya ci mom pass pass mak yeenam ci Serigne bi dako dafa new ci mom ba bu ñetti wéré bu sax bu koy duggal du bëgg kenn yeko lol nak yeen en tant que kilifa yi yo xamne da ngeen fa nek ci liggey serigne bi ak niñ koy defé soñé bi fofu Touba ci kanam ak Touba ci kanam ci bom sax ci biir réew mi ndax fimné projet 7 milliards lañu engagé bo xamné dañ né 1 million mu rek lañ soxla ku nek joxe 7000 bu 7 milliards mais def nañu presque ñaari wër ak fukki fan ñaari wër ak ñaar fukki fan ak ben muy 81 jours mais amagu ñu sax genn walu milliard lan ngay wax ci mbokk talay fofu bi ñëk moy ruy ci ñaaral bi moy mouride en général ci jant liggey serigne touba bi
2: régie xayna ne ko seigne mor waxe leg leg gis gis ni seigne touba amul gis gis
1: waaw
2: lam xam moy yene la xam
1: waaw waaw
2: seigne touba deureum ak milliards yam ci mom liko nit ñi defal sun borom bind nako ba nopi nit ñi dañ koy ñuula rek
1: waaw
2: ñu dajj seen bët seigne fallo waxan nan ko jumaaji fi la sun do fi la jamono
1: tol fi lañ tol tol la fi mu ko weso weso ko
2: waaw lolu ki li gel seigne touba mo am lolu
1: deug la
2: waa Seigne Touba amul yamu waay deureum ak milliards la yamale
1: deug la
2: aduna li ci biir lepp sun borom da ko tek ci loxom
1: deug la
2: kon xeyna lolé yit dañ gëna wax ak mbokk talibé yi
1: waaw
2: ñu gën ci afarlo gën ci gor gor lo ba nga xamné wër wu né lu way di joxe mu neew ak bari déssu ko xéeb
1: dara dara dara
2: na xeyna téméru brisi daanaka bëgnama ñetti témer wa bëgnama ñenté wala juroom ñenté témer wala mopp ko
1: témer baxna fo
2: baxna lolu daanaka daal bëgg sakkan
1: amna solo
2: waye ginnaw seenu liggé bu rafet buñ cey def dañ dañ leen di gëna taxawat ñu gën yok pass pass yi ba dara ba waxtu wo xamné wër déna muy 100 roubles muy 200 roubles muy 300 roubles lu ci way am mu jëm ko duggal ci ñu dajale ko ba am nekk am lim ñu duggal ko ci groupe bi
1: ko
2: def mu jaar fa wara jaar li ci dess nak mbiru Seydou Touba la
1: Seydou
2: Touba xeyna nit ñe koy atem xel waye def na ba li ci kanam li nekk sun kanam xam nga Seydou Touba dara neew ci kanam
1: deer amadou
2: waye ñun li nekk sun kanam Seydou Touba bind lan nako ay manar go yo xamne lo ci yegg xamne ki yako wara defar
1: deug la
2: wa ku fi meuna nek da ngay nar rek waye mom Seydou Touba bindal na la fa turu wo xamne
1: bu fa exé
2: borom turu wo nona dara def lo wara liggey
1: ma sha Allah
2: bakkaruk aw turum di jeex
1: tuarkal
2: muy ndo benen turu wo xamne ko may taamul fa yeggale ko
1: okay
2: wa di gattal Seydou Touba dafa xarañ dafa xoot may wax legui may la sukkar la so xamne ñepp nangu nañ na da wex
1: deug la
2: waye ku ko ñëmutit
1: kef ka ga dalay
2: wa dalay ump loobu lay Seydou Touba gi ta Seydou Touba yit buñ ko re wax lopp nit ñi di ko tuddu ci lamiñ bu yagge xel mi da koy ñëmé manam
1: min
2: wa suñ lamiñ yu tuddu Seydou Touba gi da bari ba suñu xel ñëwé ko bu suñ xel bi ko suñu xel ñëmé nak ñu jappé ko nit di ko tekkel ak nit ñi jappé na ab sëriñ la
1: Amadou Khadim
2: tay lolou motax leg jamono neex jamono nakare
1: waaw ci ñukoy jappé non
2: waaw ci ñukoy jappé non
1: way Seydou Touba barké neex mom
2: waaw Seydou Touba mom bis bo xamé na sukkar la rek mo sa sap ak yow sukkar waaw kon Seydou Touba kenn duko atem xel kenn duko xalaat am xel ndax da yor jëmm nit ngir mu mëna nekk sun biir man ñoo défar ndax bu ñuko doon jëmini dañ koy ragal ba diko daw ta ki ngay daw mom koku duna mëna défar
1: Seigne Cheikh fofu yaakar na né loolu mën nañ ko téé barkelu ci ba deewen
2: wa ma ñew ci
1: ki ndigalu ci amul taxal lim né ku Seigne Touba nek sa xol joxel 7000 francs Touba ci kanam yobbu ko ci liggéey bi
2: wa loolu mu jëm ci mbokk talibé yépp kenn ko xamna ne Seydou Touba wax na ay beuy rirul jeex ci jëm ci diko liggeel
1: waxa
2: ja hawaya jël la sina daamu fi xidmati wa hablhum maramu hafisu ma sina an dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri habli la shi khadamani ihsana malakan aw masura aw insana kon ab talibi bim ne jolang ci kaw suuf nek am murid li wara ñeek def moy lan la liggeel Seydou Touba
1: ci
2: li nga liggeel Seydou Touba nak touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin amourou mo lum yes dara nek ben ci ben
1: beug serigne bi leggeel ko ak yoxati ya serigne muntaha ne adde ji ni ko dugal muy 7000
2: wa kon adde 7000 kenn ko ne telephone bu nga teer ep na 7000
1: allahu akbar
2: ta ko ne beug serigne do ma jaral la xray sa bop
1: serigne cheikh fof baxna de telephone ye ep na 7000 de te ko ne serigne touba
2: beugoko ma jaral ko xex ta yow sa jeufine do xewon non
1: cey
2: kon lo lay wane nit ki da alquran yu khadi'un allah wa rasuluhu mana ñom nit ñi seen bop yu khadi'un allah wa lisina amuna way wa ma yu khadi'un ila anfusuhum wa ma yas'uruna
1: ko
2: day mëna ko nit ñi day mëna nit ñi la ñi nax señ bi li ñu bëgg nax
1: man ñu ko dé
2: wa fekk ne seen bop rek li ñi daal di nax ta kenn ko ne yowal khiyam li nga def señ Touba rek la señ Touba di fay
1: tay
2: tay dañu wax ne iza kanat anat alwujuh falijinan minhu satawjih bu deme ci wa anat alwujuh lil hayy alqayyum kon bis boba kenn ku ne
1: ci
2: namu nga Seydou Touba bu ne ñaan ak man bo duggé ci bir jotaay ba ci mbolo ma war nga yegg ne mën mi ko defal na ki ma
1: allahu akbar
2: kon lolu mbok talibi buñ xol li leen seigne touba di defal ay ñoom nañu xol ni ñu gor goro ci liggéey seigne touba
1: ngir boolege seigne touba ne mom ñoom defal diw bok nañu defal nangam
2: wa wa ñoom defal nangam ñu mëna and ak ci fay ga ndax gatte mën ta wessu di jëriño lo liggéeyatu
1: tay
2: gatte mën ta wessu
1: doguma la way seigne moustapha mbar mom seigne mudou amadou fall neena diw mu ne mbacke xam nga mbacke mu yobale na yoru mur yeb falan ci biir job si njay ndax bok nga ci tuba ci kanam neena koku ne dedet neena gatchak murid fofu la yam ndax bok nga ci tuba ci kanam neena murid bi ne dedet neena lolou gatch fa la yam neena xam gatch ak am gatch da bokut nit ki man na am gatch te du xam na am na gatch
2: deug la
1: waye neena gatchak murid bokku na ci ndax bok nga ci tuba ci kanam neena nga dedet doxal
2: ndax tuba ci kanam ndax ay murid la yu dajé bëgg tu fi mu tollu ci sunuy beut mu wéssu ko ci sunuy beut
1: akay
2: lolu ni maame moy murid bu ne da ngay fexewa man li ngay yene sa keur nga yene ko touba
1: lolu day gëna gaaw
2: wa kenn ko ne sa keur mom
1: donte nak ñun suñu yene waru na gëna forlo ndax suñu seigne touba fété
2: wa
1: waye li gëna soufé moy ko ne bo xey sa keur mom dañ lay yitel
2: wa li nga yene sa keur dal boko yene touba gi rek touba jëm di kanam
1: tarkal jeñu yef seigne Cheikh Mbacké amna solo ñu jaajeufat ba ba seigne Moustapha ndax mi ngi won ci ligne bi wala jotone na genn
3: Mbaw
1: kar ñu ngi ci liñ baaw wa koy seigne Moussa Mbacké seigne Cheikh ci ñaari fann yépp manam soñé bu jëm ci daara ji dénga lim ci wax waye tam dañu tollu ci wara yëkëti gitaay fi nekk ni Touba ci kanam Cheikh Amadou Muntaha néna ngir ñu égalé université bi parage bi am assainissement bi ak ben canal canal bo xamné 4700 mètres la lepp dem ci 7 milliards mu né 1 million de mourid bu ku né joxé 7000 dañu am 7 milliards def na ñaari wër yu tégal ñaar fann ak ben muy 2 mois 21 jours mais mënu ñu am genn wala milliard ana mouride dañ ko yegul wala luñu xaar lan nga wax ci lolu
3: da ngay suñu avocat kat di amna solo xana may jéggul rek xana señ cheikh ma ngi koy ziar bax ndax may nuyo may tambal dama ko nuyo wuton
1: suñu
3: khalifa ñu ro tambal ji diko nuyo ñu ngi nuyu bax diko dajal ban diko
1: wax
3: ak suñu borom liggéey bi liggéey señ touba fi
1: am ak señ touba
3: ma am señ span ma ko
1: amen
3: kat yi amna solo xana nak di ñaan bu may jéxal rek ñew ci kañot biñu lancé waye comme niñ ko waxé ci 7000 yo nga xam 1 million de personnes dañ leen ko laaj lool mom comme niko señ cheikh waxé lool ki na lepp ndax kenn ku ne bo xeyé niñ ko waxé da nga jël ab dépense de sa kër ndax te Touba ñi fi nek rek man na yaakaar na 3 millions suma jumo la 2 millions
1: mi ngi non
3: légui kon Touba mu fi nek ñepp bu kenn ko gënoon 7000 rek yaakaar na lool dara mat ñu bari dañ fi nek way duñ fay mëno
1: Allahu akbar
3: ñu bari biñ fi nek da nek seeni bagage ci sarat lañ ko tek tay ji ñi ngi étage
1: té
3: kon 7000 francs yoy ñuy génné dara ndax comme niko señ ci waxé kenn ku ne bo xeyé bari rek ño xamni sax lañuy joxé ci dépense ak na 7000 francs waye tay ji bu ñu la joon tay ñom joxé guñ sen adé tamit ndigal señ Muntaha di ndigal señ Touba ndax señ Muntaha
1: mo fi represent
3: waaw kon am murid ko ci waxe mom jeufi ndigal am murid du xalat bu ci mun taxa waxe rek wutul lal souf le murid yeb da lañ jar sax ñu lebi ngir joxe 5000
1: Allahu akbar
3: comme ni nga waxe ñun nak ñun dañ ñu gëna soñu inshallah xamna suba daayira bi ñu point bobu dinañ ci gëna waxtaan gëna soñu
1: inshallah
3: ñu adé 5000 ndax 5000 comme niko suñu ci waxé du dara fi waye xamna comme ni nga waxé rek ba waxtane amna solo motax ndax suba mom inshallah dañ def point bo xam dina ci ñoo mbokk talibé yaakar na bu soobé yalla
1: inshallah
3: ñoom nit dañ ci jaay bari kenn bu len joxal ko ndax bu ñëw ci solo si ak talibé murid manam digal li mëna jëfé ak adé mo me solo ci murid yaaka na buñ ci paré soobal ñun ñëpp dañ joxé sen adé jaar lako suñu mormé ngi
1: inshallah kon man nga ñew ci kañot bi nga don wax nonu xamna bu lañu yëkëti jiday bi
3: waaw kay suñu baawar waaw kañot bi day mom amna solo ndax yalla def na sax def nañ lepp kare nañ banki bu Sénégal fofu kare nañ ay bank kare nañ orange money ak yëf tar koy lié ak banki xamne fu ab mourid nek ci diaspora bi wala fepp ci aduna ba ci Sénégal te dégg kañot bi buñ ko lancé inshallah fani ñëw dañ ko lancé buñ ko lancé
1: waaw
3: da nga ci mëna table ndax keur Seigne Touba lañu tabax comme niko señ mo waxé keur Seigne Touba mom comme ñu mel fepp lañu bëgg mel fi muy buñ ko tabax liñ bëgg moy di fi ko ni bi ligël Seigne Touba di fi xatal di reñ di fi tuubal ñi nga xamne ño fi nek te bëgg dugg ci yoon yi waye nak ñi nga xamne mbokk talib yi nga xamne nek am fi njabot am fi soxna service afi ay doomi ris ñom seen yene lepp moy dara seen doom jang
1: am
3: na ñu xeyna mëna bu ñu Sénégal légui nak mo tax dañu bëgg lu mel non bu amé ay sëñ Serigne Touba ñi ndax man ma ngi fi sëñ Serigne Dar ñi Serigne Mourou Mbacké ak Serigne Bara Mbacké té ñeneen ak ñeneen di fi ñëwaat dinañ fi ñëwaat dans l'avenir inshallah kon dañu bëgg boba ñi tank dara jo xam di fi liggéey Serigne Touba ci alcorane ak Serigne Touba alcorane ñepp xam nañ ko bu defé di fi jangal mbokk talibé yi nga xamné seen jang so diwut waye mbokk mourid yi nga xamné fi lañu diggo ñu fi ñu mëna ñëw di jang ci rawat na vacances yi kenn waye di fi gëna jullé ak yit ndax ba légui sax ma ngi fi jité yit waye boba dañ fi wut nek bo xamné dañ koy jaglé mu nek juma jo xamné wala buñ ko tabax ñu jaglél ko juma yak yo xamné fi lañu jaamu yalla ndax Serigne Touba ak jaamu yalla kenn nga xamné
1: akay jakk mo jitté barap bu né
3: wa mi ngo kon yoy yep lañ ci bëgg muy juma muy jakk ci biir kër gi waye dara waye fo xamné sal bo xamné dañ koy jaglél xëssde yi xamné kenn du fa tëd sax kenn fa nelaw dañ koy défar def xëssde yi manam difa liggéel Serigne Touba muy daaira bi
1: inshallah
3: kon kër ga ñu nonu ñep ku dégg bép rotna jour ni nga xamni ñu nek diaspora bi nek ci jité daire yi nga xam mo nek diaspora bi ñoo ngi leen di ñaan ku suñu kaddu ñu xamne kañu dañ ko lancer légui bëgg nañ mu liggéey Serigne Touba jotlé ko mbokk talibé yépp yi nga xamni mom yalla def na mom ñom la jité fofu ak fu mënd nek
1: inshallah
3: comme ça Serigne Touba ñu doxa def ay liggéey bañu laal suuf ndax lépp mo yaatal diiné
1: inshallah waye
3: moy li Cheikh Mohamed Moussa mom Serigne Touba nekkon muy yaatal yoon waye yaatal diiné ci lañ nek
1: inshallah
3: rek lañ ci nekké na
1: machallah jërëjëf Serigne Moustapha waw mel nañ lolu inshallah bu ngeen ci jublo rek ñu déggenté ci ndax lepp lu yaatal liggéey Serigne Touba mom dañ koy and ak yeen bu soobé yalla sa bu ngeen tolo ci wajjal ko rek numéro compte yek numéro wef yek orange money yek li ci aju lepp rek bu ngeen ko wajjalé ba wara def lancement bi rek ñu yëk bu ko défé fuñu mëna tol rek ñukoy and ak yeen inshallah rabbi xamna melna ni kaddu yi matalé na waxtu ñu may signaler né jot na ba tégal nañ ci quelques minutes Serigne Mor mé nga dama xamul ndax jot na gennam deet Serigne Mor
3: wa Serigne Mor mëngi ligne xamna ma ngeen
1: wa Serigne Mor bu féké mi ngi dégg xamna ñaari kaddu rek ci ben minute boy duggal ci 7 mili lan moy da melni mo nekat nonu waye melni ni ko Serigne Moussa waxe xamna suba ci daaira bi mom soñe bak la ci aju danañ ci delsu wat Serigne Mor Mbeng ay ke Serigne Cheikh kon xamna dañuy ñew rek melni ni Serigne Mor kon allo Serigne Mor
4: salamaleekum warahmatullah
1: waaw kay ma ngi lay ziarat seigne mor mel leni waxtu liñ nu cërolon danaka matna ben minute rek 7000 francs yi nga xamne mom la seigne muntaha waxon ne ku seigne touba nek saxol nang ko joxe te jokko touba ci kanam ngir université bi lolu lan nga ci wax bokku yi donte seigne moustapha deg nañ ko mom dox nañ ci dox bo am solo way en tant que jeurene lan nga ñu wax ci lolu ak sa cadeau tagato
4: ah jeri jeuf seigne bay laaj amna solo lol waaw sank sax bi may wax sax man ci doon bëgg ni waye xeyna li ma ci won da xawona mo waye man biñu te lancer rek la ko duggal ci groupe bu Touba ci kanam bi soñu sumu talibé yi am na mbokk talibé yo xamna ñu jëm nañ ci duggal sax seen abiya
1: machallah
4: bama ñëw noko yënnoko Sénégal mu dugg ci liggéey bi
1: waye
4: ba légui tamit ñing ci ñu gëna soñé comme ni ko seen bi waxe rek bu dajé waté suba la daaira bi fi lañ wara dajé ndax sak 15 jours la ni dajé bu fa dajé da lañ ci défaat ab soñé baaxa baax
1: défaat
4: soñé ci ndak non ci juma ay Serigne Touba ji tamit liggéey bo seen muntaxa woto tamit ñu ci doon soñé
1: machallah
4: ñu ci doon soñé tamit ngir bokk talibé yi gën ci door goor
1: machallah
4: bu ko def lu na lu ko dajalé rek ñu yonné ko mu dugg ci juma ji
1: inshallah
4: 7000 tamit yi nga xamné ko joxanan tamit ñu yonné ko mu dem ci université bi
1: ndax té
4: comme ni ko Serigne Moustapha Serigne Cheikh waxé rek Serigne Touba mom manam liggéeyul ko man japp na né moy af farat ci mourid ndax té ñu mën di def ñu dul lor rek ñu def na lo xamné du suñu ko ndax té dañé Serigne Touba mom mam bép bu mourid rek mom bi yentri sallallahu alayhi wasallam bu sun borom ne tanal yi ngay andal mom bam tané paré mom Serigne Touba da tanat yentri bi tal
1: ñu
4: tan ñoom ñep da tan tan ga tax mu tan ni moy liggéeyul ko rek
1: insha allah
4: té liggéey Serigne Touba mom manam dëkkam bobu rawati na nak ci dëkkam bi rawati nak ci juma jek université bobu japp na né bokku na ci yi nga xamne mom la sun borom gëna gëreem
1: té yoy
4: dégg na ñu né bokku na ci ay mbugëtam
1: daal
4: bu mag do xam da nga ci jàngalé ak jumaam joju kon lool nak yaakaar naa ne loolu lépp li ko résumé liggéey bi nga xam ne moo ko résumé mooy Touba si kanam moom moo ëmb lépp ndax Touba si kanam seen jëf fépp lay dem
1: dëgg la
4: daan dem si université bi daan dem si ay naka noonu daan dem si yoonoon yoon yoon yee ak hôpitaux yi yëpp
1: kon maasàllaa
4: liggéey si Touba si kanam moom xam ne yaa ngi ci yëngu rek xamale yow di naan Diaw Fall Farah
1: alhamdulilah
4: yow loolu la
1: maasa allah maasa allah
4: kon nag boo defee ma jeexalee ku compte bi rek comme ni ko sëñ bi wax man envoyé naa yónnee naa ko sax récit bi xam naa dama koy yéex a yónnee na moo tax sax xëy na ñëf ko si barre d' écran waaye tijji nañ ko compte Touba compte bi ngi ak wóor bi yëpp xëy na bu fekkoon ne mën naa ñu jàllale ne moom wala récit bi bu fekk nga jàllale si barre d' écran ba la ñuy kii boo koy taalibe yi
1: waa dafa
4: volonté wu rek képp koo xam ne am na jàpp si liggéey bi ñu wax ne ñu nga ci tàllal la xam nga ñu xaw nañ ci néew doole daal.
1: incha
4: allah
1: xam naa dafa mel ni dafa yéex a jàll ndax man bi may commencé jotuma ko woon
4: waaw
1: fekkoon jot nañ ko dañ koy affiché mais tous les samedi émission Touba Diaspora day am incha allah beneen samedi bu ñu ci accès donte mën nañ dalal beneen réew mais du te numéro yooyu bu fekkee jot nañ ko ci biir émission bi dinañ ko dugal dinañ ko lancé dinañ ko yónnee mbokk taalibe yi du ñàkk tam ci kanam bu ñu demee ba liggéey bi gën a taxawaat comme sëñ Cheikh mi fan yi ñu amaat beneen plateau boo xam ne dañ ko amal ngir gën a taxaw ci liggéey bi kon ñu ngi lay jaayefal baax a baax sëñ Mor Mbengue daa jëfal sëñ Moussa Mbacke Cheikh Abdoulaye sëñ Cheikh looy tàggatoo mel na ni waxtu
2: wi alhamdulilah xanaa santaat yàlla di ñaan sun borom di ko jeex bu baax a baax di soñ ñaan ñëpp ak sëñ bi lu mën a sëñ Abdou Samad ñoo ngi nii di ko siyaar ku bëgg sëñ Touba la
1: lool
2: xam naa jataay bi moom bu ko gisee gis réew mi ñu waxtaane gis këru sëñ Touba gi ñu bëgg a taxawal ngir fas yéene faa liggéey sëñ Touba defe naa dana ci def yitte bu baax a baax a baax a baax sëñ Mamour bi nga xam ne it moo toog jataay sëñ Mourtala moom it ñoo ngi ko yëgal di ko xamal ne ko kër sëñ Touba am na fépp ci réew mi waaye moom it liggéey bi ñuy góorgóorlu bokk na ci ab liggéeyam muy kër sëñ Touba mën a am risi ba doomi taalibe ya fa nekk mën a jàng alxuraan mën a jàng xasi dee sëñ Touba yi kon nag loolu ñoo ngi ci lancé appel mboolem taalibe bi fu mën a nekk mu jàpp ci liggéey sëñ Touba boobu ginnaa bi liggéey Touba ci kanam bi it ni nga waxee sànq rek mbokk taalibe moom daa war bàyyi xel boppam bàyyi xel li muy liggéey sëñ Touba ndax tey waxuma la waaye bu doon ay pexe kese la kon léegi tey li si mu daa tëral ni ci seen mil yi mu sotti bu ñu xëyoon coppi ñëpp ndox ne ko fay seen mil ñu ubbil la balaa ngoon ñëpp fay seen mil
1: macha allah
2: kon loolu am pexe la
1: ankay
2: ñun nag su bàyyeem pexe di la woo ci masla da nga am ngor
1: dëgg la
2: nga te kenn ku ne li ngay root sa kër ëpp na seen mil
1: ndeysaan
2: kon nag bu nit ko xoolee li ko sëñ Touba defal mu ci dund te xoolul moom lu mën a liggéeyal sëñ Touba loolu gàcce la ci am mourid
1: gàcce la ci am mourid foofu yaakaar naa sax doy nañu tënk foofu léegi dañuy dal si ci leneen loo xam ne dafa am ñaari mbokk yoo xam ne kenn ki sénégalais la soxna Mbaye Diop Arabie Saoudite la nekk dañ ko fa yóbbu woon ngir liggéey leeraluñ ko woon ginnaaw bu mu demee kañ ko booleel lañ bëgg mu def ko ak la mu war a def mu mel ni am nañ ci ay ñàkk déggante mu bëgg a del siwaat Sénégal kooku ne ko doo mën a dem ndax dañ maa jaay contrat bi nga xam ne moom laa la indee fi sama xaalis ñu xëkkante ca ba yàlla dogal jàppante am suñ borom dogal ku soxna sa wàcc liggéey ci loxoom léegi nag atte woon nañ ko lu mat fukki at mi ngi Arabie Saoudite fi mu ne ñaari weer moo des doom yi nga xam ne ñoom borom këram moom biñ ko ñaanee jéggal na ko waaye doom yi feeg ñaari weer ci la ñuy am majeur pour sañ a joxe seen kaddu feeg ñaari weer bu fekkee ñoom jéggal nañ ko danañ ko bàyyi mais buñ ko jéggalu ne dañ koy rey kon dañ koy rey kooku lañ bëggoon tam ñu lancé appel ñu ñaan sawdien yi ñaan xale yooyu ñu seet rek ci yàlla comme ay jurit lañu xam ne même bu ñu reyee soxna Mbaye du tax seen wajur boobu del si ñu jéggal ko te yàlla rek tax loolu benn la beneen bi sëñ Ngom moom it Amérique la nekk chauffeur camion la woon moom it dafa doon daw def accident yàlla dogal mu am oto bi ñu faat ba moom it yàgg na ci kaso ba lool fi mu ne ñuy wax naan danañ ko tej ñaar fukki at ak yu mel noonu moom it ñu doon ñaan ba tax sëñ Asamat joxe woon na wakaan akan ñu ñaan ñaan la leen suñ borom wallu leen taxawu leen waaye dimbalu leen waaye bu ñu seen njàqare jooju loolu it ñu ngi toog noonu si sëñ Touba ñu ànd ci liggéey bi loolu it ñu ngi ñaan muy États-Unis muy Arabie Saoudite suñu ñaari doomi réew yooyu nañu leen jégal ngir yàlla ñu mën a del si waat seen i mbokk loolu it bëggoon nañu yëkkati see kàddu ñu door yëkkati ji daa bi incha allah
2: alhamdulilah waaw ko mën ne soxna Mbaye ma njëkk ci kim ni nga waxe rek ndax yalla dogal na natou ñew na sun borom dogal nim ko dogalé kon képp ko xamné dana ci ñew ci ñaari pong lo rek ci teunk ndax xeyna émission bi jeexna muy sénégalais yi jël nit ñi di leen yobbu ci bitim réew rek bo alali aduna tax ñuy jaay seen mbokk
1: koku ba lay gis ñu ko kiko yobone ba lay mënu ko gis
2: kon loolé ñoo ngi lancé mbolém sénégal bu ne ci biir réew ak bitim réew nañ ragal yalla ta bañ alali aduna di leen yobbu ci bakkar yo xamné bo alali ci biir réew dana leen duggal fo xamné duñ fa bëgg dugg aduna mo ab jaar wa rek la ta lu fi way di def bis dana ñew ñu netti lako kon nak bo défé li ngay def mu ñaaw wala mu rafet bu ëlëk ci biiré yomal xiyam dund la go xamné du jeex ta man nga ri ci aduna way mëno ri ci ëlëk ëlëk yomal xiyam ta dama adam fu mëna laqatu ak bakkana mo bu waré jeex dana jeex ta ar bu jeexé dana délu wat ci kan wa sun borom kon nak war na xamné bu délo ci yalla mbolém lu mu to ñun ci kaw suuf dé hisab la ci daw yu ñu fay ko ko la ci di ab safar ngi tek ko ci kawam lool la nit ku ne war nga ko bayyi xel lool boko défé nit man nga djuba def ak djuba di sax ta alali aduna joge do ko jariño kon nak war nga fexé ba xamné aduna liñ ci am neewa ko bari nala doy ta xamné lo fi mëna amé bu joge fu leew wala mu joge ci am safar sa wërseuk la da nga yakam rek way bo togo sax mu fekk la kon sonu mbay ak mom ñoo ngi ñaanal di lancer appel état bi di lancer appel képp ko xamné am nga connaissance ak zoojien yi nga mëna def nimbal ak tawfiq ci mom ba mëna yexi ci ay mbokam mbokki ki nga xamne mom la lol dal ci ñom muy ba mëna yexi ci xala ya wala waxtaan ak wajuru xala ya ñu mën ko jéggal te yalla tax ta xamne dogal suñu borom moko dal way yeneem du won lolu kon nak ñoo ngi ñaan yalla waye nak di ñaanit képp ko xamne yalla dimbali na nga am kaddu nga taxaw ko ba ñaanal ko nimbal ak tawfiq ba tax ñu man ko libéré ba mëna ñibé ci wat ci kanam ay mbokam ñaar bi yitt señ ngom nga xana wax nañ na Touba la dëkk natub yalla momit dal ko fofu ci réew ma ndax suñu borom dafa wax ni nit ki wa ma tadri nafsun ma sa taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ardin tamut ma sa taksibu ghadan day am ñaar muy li nit wara am aduna ak li wara xew ci aduna kenn ko ne xamul li wara xew suba
1: deug la
2: man nga nek sama rew yakamte genn fek bo genné monsieur man na la
1: allahu akbar
2: ta bo xamone lolu tok sama rew kon wa gi na do maara ma xamul li xew ëlëk
1: deug la
2: fune man na fa dem fune tamit dogalu yalla bindon na sun borom bindon na nit ñi ak seeni xew xew ak seeni jëf ak li wara xew ñom ñeek ma di len bind kon nak lolu yalla ko bindon ci jëm mu warona am kon ñoo ngi ñaan suñu borom bi dogalon lolu
1: amin
2: ñoo ngi ñaan ci baaxu cheikhul khadim suñu borom soppi dogal boba
1: amin amin
2: ñi def ak ñappandal
1: amin
2: ñu jéggal ko bu mëna ñibisi war ci kaw ci biiru ñabotam
1: amin
2: ba yalla deratawuko
1: amin
2: te yalla amna katu nak lepp ta amna sañ suñu lepp
1: machallah
2: ñoo ngi ñaan nit kepp ko xamne ma amerique gogu sa kaddu deugar na fa nga lo ci man ligéyal ko yalla wala ligéyal ko yonent bi wala ligéyal ko serigne touba nga def ko ci jëm jojja ta xamne lu way def ci aduna man xamna salian fali nafsihi
1: deug la
2: lu way defal yalla sun borom fay lako
1: machallah
2: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureuf serigne cheikh mbake jeureuf serigne mustapha mbake jeureuf serigne mor mbeng jeureuf cheikh abdoulat mbake mi tok ñu andon ak yeen ak sen émission Touba Diaspora tay yamo ak samedi ñetti fan ci wéru octobre 2026 mu doon waxtane keur serigne touba gi nek fofu ci Russie mbokk talabi ak daayira ba ak la ci aju way def nañ fi liggéey yu am solo bi ci mu jaar moy fatali wat bu baakha baax liggéey bi nga xamné moy ndigalu cheikh muntaha li jëm ci walu université bi kep ku yaakar cheikhul khadim serigne bi neena ko xamné serigne touba mi ngi saxol nga jox na jaante serigne touba joxe 7000 francs yoy nak man ngeen ko jaarale ci numéro touba ci kanam officiel bi ki 78 544 33 33 78 544 33 33 bu fekke tam da nga am compte wave wala orange money man nga dug sa compte dem fiñi wax facture paiement da nga fekk logo touba ci kanam nga tapé mu ubeku nga dugal say 7000 yak sa njabot bu fekke da nga nek orange money man nga dem maxit mom tam bo tapé mu ubeku mu logo touba ci kanam nga dugal say 7000 yak sa njabot bu fekke da nga nek ci bir touba gi collecteur et coordinateur yi quartier bo ci dem amna ko yor touba ci kanam amna reçu yo xamne 7000 la nga dem joxe say 7000 bu day région yi 14 région yi bu ci nek amnañ fa coordinateur touba ci kanam so fa deme dañ la dagal 7000 nga dem ndigalu cheikh muntaha li diaspora bi amnañ fi juroom ben fi kreew juroom yo xamne ba ci reçu gi ñi waxtane bo dem ak seigne mor mbeng ak ñu melni ñom dañ la dagal 7000 nga mën ko tabal ci liggéey bi kon mbokk yi liggéey baangi nonu laaj luñu man def ko funu xam waye won len ko ben gis ko li la len sen émission Touba Diaspora indilon fi ci Asamadé TV ñu ndokal bu baaxa baax Serigne Bassirou Amar ci liggéey bu am solo bi jaajeufal wa technique ko melni Serigne Khadim Fall machallah def liggéey mu ci ayib ci walu caméra bi ñu andak ki di Serigne Ibrahim Mandoy ki nekkon ci cadre gu sen mbokk talibé laaj mbaytan Touba Gambi wa assalamu alaykum wa rahmatullah
5: tanku ci ñetti tombi al ilm an nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef ju bax wal abul mardi ak teggin yu nu geureum Asamadiya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
6: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Asamadiya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilm an nafi' de xam xam bu am jariñ wal amal as salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asamadiya TV di sen television
7: sallama taslima ya qaumi la tarkanu lil hirs wal amali وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل ويل لمن كان بالآمال مستغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل وكونوا مقتدي الرسل طوبى لمن كان بالطاعات ذا همم ولم يكن صاحب الطغيان والكسل ومن يكن ذا اهتمام بشواغلها عن دينه فهو ذو جهل وذو علل فإنما هذه الدنيا وإن عزمت لذاتها فهي في استدراجها كزل يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل هل لا طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جذل فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاح في حرز وفي كبل كلا انزج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل ثم طلب العلم واحرص في تعلمه واعمل به ثم أخلص أيما عمل لا خير في عالم لم يكن مترعا أجل ولو كان منسوبا إلى الرسل فعالم جائر مثل الحمار كما في نص قرآن رب العرش جلت لي يا طالب العلم لا تركن له أبدا لأن تعليمه يفضي إلى الخجل بل منه فر كأسد خفت ضارية

0: ki nga xam ne mooy jëwri nit liggéey bi di Cheikh Abdou Samad moom ñu koy ñaanal suñu borom dool di ko taw fi xa suusra
1: amin
0: ci liggéey bu mag bi nga xam ne ci la nekk di ko liggéeyal sëriñ bi ci liggéeyub sëriñ bi te mooy diine lislaam di siyaar it suñu kilifa bopp muy jëwri sëriñ Saleh di sëriñ Mouhamadou Bachir di ziyaare bokk yëpp tey wax rek ni kon agsi nañu ak jàmm waaye nag tabarakàlla it lii nuy jéemi nag lu ci manqué dañu ñu xam ne rek tabarakàlla tabarakàlla
1: tabarakàlla jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Gaye Law Seet macha allah ci nuyoo bu am solo boobu macha allah di ndokkeel baax borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi jaaroon ci émission bi nga xam ne moo jàll macha allah te indi woon fu am solo lool mu mel ni tey ni ñu fas yéene rek Serigne Cheikh mooy continuer rek nga xam ne kii seetaan day daal di am xam-xam bu leer ci li nga xam ne mooy alkitaabu sunna tey nag mu mel ni am nañ ñetti poñ wala ñetti tomb wala ñetti banxaas yoo xam ne fas yéene nañ ci waxtaan mu doon yoo xamante ni yu am am solo lay doon ba ci jëkk rek mooy dañuy naka la ñuy fexee ba xam xàqi sëriñ bi loolu di lu am solo loo xam ne dafay duggaale ci alkitaabu wa sunna waaye buñ ko xamee nan la ñuy fexee sàmme àqi sëriñ bi waaye loolu bu ñu ko xamee beneen bi ci topp mooy fexee sax ci sàmm gi ndax sàmm gi baax na waaye fexe ba sax ci loolu la kon dina laaj benn laytaay tam hiit boo xamante ni mooy kon jëm yi ñuy wax yooyu ñu bëgg a waxtaane dana baax kii seetaan xam lan mooy xàq ak it sàmm gi lu mu koy jural waaye bu ko jalgatee mooy bu ko sàmmul ana janlor la ko mën a la ko mën a jural kon dana baax ñu def benn laytaay ci lan mooy xàq waaye sàmm gi lu muy jariñ waaye ñàkk sàmm gi lan lay wàññi kon ma bàyyi la nga indi laytaay boobu incha allahu taala ñu door a dugg ci ñett tombe yee
0: waaw koy jërëjëf sëñ koso xam naa sax dama lay ñaanal tuuti ni ma ni la nga may ma nga jégal ma tuuti ma jiital tuuti rek ci nga xam ne mooy jëwriñ liggéey bi te nag ñëw ci loolu nga wax ci lan mooy xàq sàmm ko lu muy jëriñ ñàkk ko sàmm lu muy wàññee xam nga boo seetloo jamono yi bari na ñu dem maanaam bari na daal ñu ñëw fi moom ñëw gi nag yaar da ciy feeñ ñëw di ko masaw waaye ci biir masaw gi da ngay seetlu ni ak ndokkeel da cee bariwaat
1: waaw
0: loolu dafa am lu mu nuy fàttali loo xam ne li muy firi rek mooy sëriñ bi yàlla mu sunu woon gën a doole tawfiq suuf
1: moom Serigne Abdou Samad
0: moom Serigne Abdou Samad waaye alhamdulilah ci taxawaay bi xam nga dafa am ci almuhassana albadiiya lu ñuy wax al iftinan maanaam nit ki jenn wax mu fexe ba boole ci al taasiya wa tahnia maanaam boole ci jaale ak ndokkeel wala jenn wax mu boole ci tagg nit ki ak xas ko xam nga loolu dul yomb waaye nag li koy indi rek moo am solo boo gisee nit ñi bu ñëwee ba masa ko ba noppi faw ñu dolli ci leneen loo xam ni tahnia la ngir aw melokaanam ngir ab taxawaayam
1: jariñ dama nangam
0: xam nga ñoom ñoo ngi koy misaale lu mel ni ñu ne ajaraka allahu ala razia wa baraka laka fi latiya wa aanaka ala raiya ki nga ñàkk yàlla sama borom fay aw yiw ci muñ gi waaye lim la bàyyee it yàlla na ko sama borom barkeel xam nga la ndokkeel la njaboot gi yàlla na sama borom dimbali si ñoom bu foofu bëgg ñu jëm fa ñu jëm ci noonu loolu nag boo seetloo daanaka mbooleem ku dem rek bu waxee da nga gis ne dafa boole yaar yooyu loolu nag dafa may ab taxawaay la boo xam ne alhamdulilah bi ci des nag moom dama koy delloo si waat fii ci Assamadiya mooy mi ngi liggéeyal sëriñ bi bari na ayat quran yi yoo xam ne boo fa demee da nga xam ne moom da nga fa doog ab tànkam xam ne Serigne Abdou Samad mi ngi liggéeyal sëriñ bi ci ayat ji jenn nag laa ci tànn ngir li tax ma tànn ko mooy Assamadiya yubayinullahu lakum an tadillu yàlla dani danaa wax dara ba mu leer ma waxaat ko mu leer waaye baama gi lu ma si jublu mooy an tadillu damaa bañ ngeen réer kon Assamadiya wax dëgg yàlla li fi nit ñi tànqe dafa mel ni an tadillu rek kon mi ngi liggéeyal Serigne Touba ci lislaam ci lii ngir bëgg nit ñi xam fu ñuy teg tànk ak nu ñuy def
1: maasaa
0: waa damay bañ mu gudd waaye
1: allahu
0: bi kulli chayin alim moo topp fee waaye wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli chayin alim moo ci topp waaye nag foofu ku seetan dal na nga gis lu baree bari kon nag suma ñëwee ci tomb bi

0: ngay wax waxtane nañ xam ni bu ne dañ waxtane haqi Serigne Touba dañ koy jema xam jem ko sam jem ja sax doon ni ñun ñi tok dañu wax dañ ko xam ba nopi wala dañ ko sam ba nopi wala dañu na ci sam dedet dañ ko tegg rek ci li Serigne Salihu daan labiré ay bokki daaram daana wax ni de len moytu toñuk daara ji
1: toñuk daara ji
0: wa toñuk daara ji toñuk daara ji moy kenn ci wa daara ji dem fi barab def lu ngurta def ñuni ko mo ñuni wa daara ja te fekk bobu kenn def
1: ci
0: lolu rek mo lay tay waxtaan wi ci ñu waxtane ñett tomp yi ndax leg leg nit dem toñ toñale mbolo wala mu toñaleel mbolo toñaleel nak da wuur ndax wama yazlim minkum nuziqhu adaban kabira fiñ do ni ki toñal mbolo mbolo mom man lañu sandi ay wax waye mom mi toñ mom bala fa joge mom bo moytu len man nako fek lool nak batay manam lu ñuy dégg la ci ma ci juñju kon muqaddima bi nak moy lan moy haq ak sam ko lu muy jariñ ak ñak ko sam lu muy wañé ak day mom moy ko xane nangul lulul sam kep té bo démé ci fuqaha yu dañ lay andil mas'ala yo xamni da nga ci xamné ak mom
1: sam rek
0: sam kep la nang dafa am lu ñuy wax at tahayyul hukmu tahayyul ala isqat al haqq nit ki di defi pexé ba bëgg ruggi ak gi nga xamné mom lañ ko galon di defi pexé ngir mën ko dindi fuqaha yu dañ ni ndax loolu dagana wala deganul ñu ni deganul ñu leen fi ko tek ñu ni alquran moy deganul ci ayat qur'ani yu leer nañ ci liko sukkandiko motax ñu ni wala yus at tahayyul ala isqat al ibadat ak jaamu yalla war la nga laqarti ba dindi ko sam ndodu tekne ba nopi ñu ne waaw dindi nga ko waye wacc na la lool lañ wax ni deganu dal di andi misal dal ni mi ngi melni ki am alal ju mëna ajé ba nopi jël alal ji dem mayé ko findo ni mayé nako alal ji dem na waye taxut ajwa ci ko kaman kana lahu malun yaqdiru bi ala al hajj fawahabahu likay la yajib alayhi al hajj do tay ajwar ko kon jëm nako dindi waye du soxma soti kon mom nangul lur sam yu misal ci benen ni mi ngi melni ko xani julli da jot mu dem nan lo xani wor nako ni li ko nan da nga nelo waxtu yi genn te do yew finto ni bu yewo waxtu yi genn ni taxut ak julli bobu wacc motax ñu ni kaman dakhala ali waqtu as-salah fa shariba dawaa'an munawwiman hatta yakhruja waqtuha lool nak bokut ak waxtu yu duggu nit ki di crise ba waxtu yu jeex waxtu wacc na ba waye nak bu fekkene nak mom ci sagos bopam la ko jeme munta
1: fexe bu wacc ko
0: munta wax fexe mu wacc ko kon ak mom lim nangu moy sam tay li ñu waxon sax ci ko gu nga xamni mana aji ba nopi joxe alal ja ngir baña dem bu xelam deme ci li sallallahu alayhi wasallam waxon ni ki amna rakhla ak bu yobbal ba nopi lankinu dem lam ca tek mom mo lay xamal kon ak joom upna xet ak joj muy ak aj bobu biit upna xet legi nak lor ji ci ne moy te alquran wax ko alquran dani da am ñu wax dañu bayu tol mali len tol bi kat ci la kon wa atu haqqahu yawm hisadihi amna chaq sama ak nak joxal len mako diw sangam ñom nak ñu ne nak ak joju duñ ko jox diwuti pexé pexé yoy nak fa ci yalla jaar ak ñom ci lañ xamé ne kon ak sa yo ko jeme me nax sayal du nax say tay wagnel lay don ci yow lol moy lan ñoy yalla dañ leen suuf si ngeen baye ko ko mom ndax ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun suuf si mom mak fiendi ma sax wa anzalna min al-mu'sarati ma'an sajaja linukhrija bi habban wa nabata wa dinga ndokh mi mako mom kon ci la sama wal nak joxelen mako diw ñom nak ñu ni duñ ko jox
1: nga asak
0: legi na dal ni kon fatanadu musbihin an udu ala harthikum ñu ni kon legi bu fajar joté rek nañ gaaw dem goop tol ba bala ña yalla naan am nañ ci ak waye fatafa alayha taifu taifu min rabbik yalla wooti len ci guddiga yabal fa lu yaq tol ba bin yek sey xametun tol bi inna la dallun ñun day fi du tol bi ñun dañu jaawale yoon way fi du tol bi bal ñeew yow ñu ni bal lahmu mahrumun kon gis nga ak ji biñ ko bëgge wacc ci seen kaw
1: la yalla jëfënte ak ñom
0: la yalla jëfënte ak ñom kon fofu la ulama yi sukkandiku bani kon degeenut sax nit ki di defu pexé ngir ak ji ne ci am ndoddam mu wacce ko bofum kon lor ji moy amon nga seef nar ko jariño waye fexé takalé ko ak ja taxna yalla yak ko kon lolu rek doyna ci sekk ci aw lay ci alquran waye doyna sekk yit ci lor joji bu ci dara lor nikutul jurul joyu doyna waye même sax ci bir mbay sun borom dani wa ma amilatu aydihim mbay mi lo ci meuna def ba yow lo ci meuna def man yalla ma bay fa ma amilatu aydihim la bi sa'ihim wala bi kaddihim wala bi hawlihim wa quwwatihim pexe ye katan ye yow fajar lu ci meuna don yalla neena ma bay xam nga seigne bay jaxat dani won ku gis gop bu naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid borom gop bay bay ne gopam ba kat bayul lefte yow di gobi murid kon yalla bay muy nak lima ci am nak joxal mako di nga dama ko jox baye gis nga li ci jiddo hak kenn duko salfaje
1: kenn duko salfaje
0: li fek mi ngi li fek sambu gaay ngi meena nek waye nak sambu gi njariñ da ci ne te dañuy dil ci wat ci julli sambu gi njariñ da ci nek lol lol lol xam nga sunu borom dafa andi ay yo xam da ko tambale julli teje ko julli xam nga ni sax waw li mom moko tambali moko upp lan allazina hum fi salatihim khashi'un والذين عن اللغو معرضون والذين للزكاه فاعلون باش على صلواتهم يحافظون كون في صلاته اك على صلواتهم يحافظون واي دا نان دو اك بام يالا لي نجيك تود داني خشوع جولي اندك رغال موجي داني جولي ام محافظه دا خام ديكو سامونتك موم نيغي نييو غا جوك واي تايباك غي ديمي نون لولا نك نجارين لا موي ولاكم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تصلى عليه وسلم دا فوخني اذا سالتم الله فسلوه الفردوس كنيان يالا اجنا نان الفردوس
1: سي
0: تا يالا نينا ني موم لولا موي سينو باي كون غيسغا بين سامي اخ جوجو تي لي تخ لي تخ لي تخ ني اخ لا موي جولي اخ دينار جيلا اخ سون بورن دا سسلي اي اخ الذين يؤمنون بالغيب الايمان بالغيب كو اخ لا جوخني يالا كوم ويقيمون الصلاه اقل جوخني دينك موم كون جولي اقلا ومما رزقناهم ينفقون ازك اقل جوخني جامبيك موم يا تي توپ نا بما انزل اليكم وما انزل من قبلك اي يونتي امنا حق تي موي nga deugal len bañ len wet وبالاخرتهم يوقنون الاخرته يت nga gem ko niñ ko jangale kon aqi non lay seselo kon yi ay aqli te bo te fang koy xam war sax moy bo deme ci illal musallin allazina ala salatihim daimun walazina fi anwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahroum fofay ma nga daano ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun kon ay yoy yep ñoo bok fum tambale ak fum daano ak lu ci yalla joxe ci ak pay bu ci dara nekut nak lur ci ak pay ci njarin lur fi jannatin mukramun ak yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun xana nit li ëpp ci waaw nit mom limi yotu bari na waye loolu ku ci jot defena xolum sen seigne touba mu bax bi nak gis nga fi ñu ayat yi ñi wax ni ko sun borom ëndé ci khashi'un khushu' muhafidhun muhafadha jehur nafis bi bim ñewé non rek ci ëndé
1: deug la
0: bim ne qalbu musallin khashi'in fantabi' dani wa hafidhan ala salati annaha ñoo bok fuñu mu ani khushu' bi
1: ani hafiz
0: ani hafiz muy lo xamni rafetay bi foko tak wess nako kon lolu man na nek defena seigne kosso nak may guddal
1: man na don tamhid
0: man na don tamhid bi
1: ma sha Allah
0: inshallah
1: ta'ala tabarakallah kon mi ngi nonu ma sha Allah sam aqi sunu borom subhanahu wa ta'ala limi jur mi ngi nonu waye ni nga ko yatale amna solo ndax dana tax nit ki xamni kon sam gi ngoy sam sun borom sax wax nako ci ni boy ñaan ñaanal firdausi kon lolu moko ci fekk moy aljana waye ñaka sam geet dalgat gi momit gis nga lamuy jur keman la yan sun borom subhanahu wa ta'ala musal
0: amin amin
1: don nga ko indi mu am solo lolu tamay ay banqas yu am solo yo xamni manes nako jariño ma sha Allah ñi ngi sant bax bokk telespectateur yi nga xamni ngi top jotaay bi kon ci lol nak kon man nañu dugg ci tombu jëk bi yakarna ni té moy ki nga xamni amuñu kudul mom wax nako légui moy cheikh ahmadou bamba té nonu mako waxen o jaddidu tawhid wal furu'a ma'a tasawufina wal burua kon naka lañu def ba fexé xam haqi serigne bi nga xamni mom yow miko yaakar mom fexé nga ba xam haqam waaw lolu nan lañ koy fexé
0: waaw mom day nit mom bu bëggé jang fekk fa ëllu fekk ko mëna wax basin mim lam wara ñëgëlé moy sant yalla ba nopi té nak kon da melni li ëllu ji nga xamni mom basin mim mi ci ak ku mëna wax basin mim yalla at na mu fekk ni ko fi
1: ngi ci
0: kon da melni xom xam haq ji mom nekkatul lu jafé xam gu mat sekk nak mom xeyna sax yombut waye nak mom day mbir mo xamni lo ci xam lu neew neewit
1: nan ko jariñu
0: man ko jariñu waye nak sun doon wax day wax ni yoon wi nga xamni ci lañ ko mëna xamé moy ñu sétantal juroomi mbir
1: juroom
0: man na doon juroom ben sax man ko sax serigne bi nim doon jëflante ak bopam
1: dimni
0: bopam lol nak ci ngeul ben ba ci ak muju taflan wa yafian ba ci ak muju ni non jeflen tek bopam
1: c'est
0: ko ko setan dal mu xamal la tout ci akam waye ñi ko meñ seenu jeflen tek mom man nga ci xame ak serigne bi waye mom ñim ñi nga xane moy seen wayjur ci gor jiyen ni jeflen tek mom man nga jey xam len ci akam waye ñim yar waye nit ñu bax ñim jaxassol te yaru len waye ñu jaxassok mom ñi ñep ak ci bokki bopam ñi ñep ku ci ne aw yoon la wo xamni man nga ca xame waye nak ñu tambalé ci bopam kon ñu tambalé ci bopam moy señ bi da melni won na nit ñi ni jangal na len ci sama jëm ni sama haq nangam la sallaw moy lan doom adama bu ñëwé adina fiñ baaxo tambalé ak mom moy ku ne xam nañ appoam du 10 motax ñukoy yëkëti ti tek ci digg gannaaw di tak waxu jëm barab sangam xam nga ëmbeur mo mëno ko tek sa gannaaw gi fu nga dugg waye kuy dogo ñëw adina mo man nga ko tek sa gannaaw gi waxu ba daanaka fu sori bamuy tollu fofu kon disul disayu mané lijeendi melni mbir nak ma ci zahir waye taxut nit man ko tek ci gannaawam jaar fu neexut yalla li nuru lepp ni ak neew doola fi ne ak op totay and ak lolou lepp fi ndol ni nit mënu ko tek ci digg gannaawam jaar fu neexut yalla lolou yit serigne basiro wax ne serigne bi kenn musuko mëna tek sa gannaaw gi jaar fo xane dañ fay fo dana fiqtu ba nga xamni yow saw fit du amati mukk sa fit du la mayti mukk nga jall fa da ngay depp wa lolou ana kan la dul fatili bo tudi ali sidna ali ni karama allah wajhu fatima bint asad musa ni ñew ci kaaba ge ku ne xam na ni la daan xew mo andi karama allah wajhu lolou fi ne boko natte ci li mi ngi ci digg gannaaw waye kenn mu nda jaar fi bo setantale da nga xamni yaari mbir la yo xamni ben la limay wax ni na xawna amnu mel tuti
1: amna solo kay
0: tayit li ci amat moy seigne mohammed lamine bi mi wax seigne bi fim bokku ba tuddu soxna jaara dafa saxal ni soxna jaara wa nasabuhu musbat ila al imam al hasan ibn ali soxna jaara mo fim dol ni da mamu ci
1: hasan
0: delu wat ci ali le kon xana kon karama allah wajhu mom lu meuna xew mom kon amna ko ci deret waye amna ko ci pass waye amna ko ci ay taxaway kon haqi bopam sam na ko ci bi mi tollu fofu nit sax du ko yor jaar fu yalla geureum ak donte ab tota ya fa ne mananam ci li xam ak donte ak neewlo la fa ne waye yow mi tolli mbeur yor ko it muno ko jaar le ba
1: ci
0: motax moni sharatu sa'iman 'ala al-fudul jawaztu lil afdal 'an mafduli neena yalla dama sak rek ma won ganaw lepp lu yalla beug lolou mo andi jamono bobu ken munu ko jarl fi beno sharatu sa'iman 'ala al-fudul fi nek señ ko sa ablaaj defi ñu moy ku melni samé haqam ni ndax yalla nak kuy askano ci mom ñu ni ki mëna ci ko jaarale fu ñuy foyé mo ki mo yalla sa la wax waye barabu foko rek mëna ci wa jaarale wa nak ñu ni ko melni nak ku aji ci mom bo nopi dakk fe fo ndax xel na nga lool
1: dedes
0: ku aji ci mom bo nopi dakk fe doyedel diina ndax xel na nga lool
1: dedes
0: xam nga dañuy jaawale mbir manam nga doyedal ko ak nga genn ci sa loxo fi ñu ni mbir leel nga genn ci sa loxo mo gëna war nga doyedal ko iblis dafa musa dajé be ak nit ku bax nit ku bax ñu ko man iblis dama bëgg melni yow mu ne ko man mu ne ko ni yow melni yow kep muy sama itte mu ne ko ah ha mu ne ko kay mo xala yar ni ko yar yi di boko dé saxo bu yagge da nga melni man giñ mom bul xol li ngay giñ deug la du deug giñ dal mom fuñ waxe ñaari ba ñatt giñ julli nang ko doyalal neewu ko ul julli dañ ko nang ko doyalal da xani mom bu fekke ya ngay japp do samonté ben haq ci len haq japp ñu nopi way dañu ko man lima jaaxal moy man dama wëlërënté yalla niko guma giñ
1: duma
0: giñ ndax man alquran limi yaatu yaatu yatti barab la gi sun borom yu yunus sallallahu alayhi wasallam giñal wa yasambiunaka haqhu haq wa yasambi haq qul yi wa rabbi innahu la haq fa mom neñu giñal وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ففني جيل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن ففني جيل من يكون عنا من يال لم يجيل لهم دنيك جيل تنيت يوم لقو جيلو من ما عندهم أنا غني دم جيلو من يكون جلي دما ولا نتجا على نيدو ما قدر يدل نيو كون بايو دنيك دم ما قدر يدل إبليس نيكو يوتون عنا نخدم معه خمسون برام نيكو duma labirati kenn tayo fex nga bama labiré la kon na lu wuri amé nga ma ak ci lool kon
1: c'est
0: laaj bi moy ku melni kuko yalla jox nga askano ci mom wuro fe dakka fa wuro fe dakka lool sa batu dakka sax dama koy dindi manam manam deug deug dal fami wurta bari woyfal diini gi epp na def bu ko defé nak li mata fatali ci digënté bi moy waxtane wun digënté diw dey julli ak diw julli julli li tax ñu andi ko ci moy nit ku am sañ sañu jakarlo mouride yépp nit ñi di jakarlo ak yow nga wax lo xamni la koko lebu woko ci xoko da nga wax sarahatan ni julli bokku ci yoon mouride
1: la khadallah
0: lol kenn musu wërik kon wax ji du ki day julli ki julli waye wax ji moy ku doye dal mbirum yoon wi ba mana am sañ sañ bu toll nak wax wax toll non waye lool nak moy wax jo xani mom mu rombu jall rek nak deug deug deug deug deug dis nak lool nak ci ñun ñinga amul lu li bu ko defé kon haqi bopam xam nañ ko ci jëflante ak bopam waye haqi bopam ñu xamé ko ci ñinga xani ñoko mel bako soxna ci nan min dabi salihin qiyamul layli day
1: té
0: xamone ni ki muy waxal lu way sol ci ap nopam lulul yalla ko yonenté mé lu bax yow xamoko do té bam koy wax bobu adi neew na lol
1: seigne
0: basir mo netti lol bo ñewé ci wajuru seigne morid lol xam nga ni waxtu mayewut bo ci andi won faradiya bidalik ash-shaykhul walid jissim lamin wax doyna seuk ci bayiko xel ci haq waye nga ñew ci nit ñu bax ñi nga xamni dañoo xéeto won ak seigne mor ante seli ci ay at ak lu xéeto xam xam ak yu déme non kani wax tayba mohammed dumbe mar neew na mu rom seigne touba te neewu ko bayru siwi wa kam abin qad ala bibn zura sharaf kama ala bi rasulillahi adzan
1: nissan
0: niko ah barana baye bo xamni day ma nga ca njob waxtani tedd nga waye bako fa yalla yobou de ci dom la ko jaarale
1: oh c'est
0: niko adnan ma ca kaw waye ko fa yobou sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam lay deugul c'est
0: nga ñew ci ñi meñ mom ñom nuñ feñale akam ban ñun ban man ko ya jange amna dom jo xam ni nga won yarem xeyna man na am sax dina tuturi am ku bax ku ran ganesi ku sant ñang ko am xam xam waye mom musa na ñew ci mom day japp ni nit dal bu melé ni doyna ki mi doomi seigne touba ji mi fekk sa dal ni mel ci xam xam mbax gi mom dal mom li jeenti wut ba xam tuddu seigne touba mi ngi jere mak amna kum fi sa mom dal yoonu nek ci lo mom dal bu ñewé da na ne fi mom waxtu njibbi mi jotté mu dem yibi benn bes nak mu ñew toga mom mom yag ndaw ñew wax doomi seigne touba yoni ko wuyul serigne bi amna ko wuy rek mani ñokket ndax istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum mom xamna liko seigne touba wax luy dundul xol la ni ñokket kim togal mu adinam jep tukki ndax ki dal kuko yilife yilif bu tolni ñu ni nit ñew ni ko ñool wuyu mu joge non jaxal nako waye bimu tambale di wax ak serigne bobu serigne biir xamal ne ko man kat gannaaw dañ ma soxla mom taxawaaj di wax yow mën ta nek té sax mom musuko juñu ni ko nan dem ci serigne ba waye mu ni ko dal legi bu fekke da nga bëgg ki on nañ dem mu top ci gannaaw mu dox tuuti gis ni ki mu andal sulul ay dal neena bari te sulul ay dal lolé jaxalat ko amna leneen lu koy jaxalat waye may ma am leneen lu mu duggal fofu dogu ñom xam nga dañoo wax ni sulul ay dal ñi ñew nak ci Serigne Touba bis bu ñu wax ni sulul ay dal bis boba lan la Serigne Touba feñal ci yermade Serigne Malem neena ci gannar nit jël na jess jëm ci serigne bi yalla atté soti wut bañ ko yégué ñu ramaliko fitnal Serigne Malem dani kharaja shadd an-nahar dig ba ci gile walam yanta'id sulul dal وهو يقول ما غنا اتركوه اتركوه بايلينكو بايلينكو الا تحبون ان يغفر الله لكم
1: تي لا لا ويركو تي يال
0: وا كون دومام جي جيمسي موم موم تسولول دال نديكتا كين دقكو لول نياكا سول دال وايي ناك نياكا سول دال سينا يوتان غير لان غير يرمنده جوم ام سي اب سي جيمس بو وايي وقابله بسوء حاسدين له بارنا كو خامني لوني دا نانكو كو waye nak mom lamiy woné wat du bok ak mom liñ ko wonon waye fi da melni jazaa'u sayyi'a sayyi'a manona nek légui nak kon néna bërit sulul ay dal biñu yexé ndawli ne ko sëriñ mi néna nga tok fofu mu jaxlé wat tok fo xane yow ki nga xar xamu ko léñ té japp na ni ki mom ni mu mel mom mom mom deug deug yag ñu dégg señ bi di yëngutu yag señ bi dim né teul ci buntu bi waji mom ko séné rek dafa daal di yuux rek door karakam ci suuf
1: mom kan nak
0: mom señ bobu sant ñam kéro lu mësa gi señ bi waye señ bi melna ni mom lijeentiul kiit kum doon da waxtaan doomam dañ wax ak mom delu wat qissa ba ko ko xam la ca top bo fami daano xeyna fi waxtu da ko may lol lol waye xissa ba wessuna fofu ala kulli hal liñ ci bëgg xam rek moy kon dooma ma ngi ni jo xane mom war nañu xaxam ci bu la señ bi soxla ndax sax denkané dara wala batalé dara ndax xajna
1: degg na lu bax li nga
0: wax soxla nako gëm na ni istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum gëm na ni señ bi mom lu mu ko mëna doye ci yalla képp la ma doon mu ni ñukku lepp kon koku man na ñew jaaré ci mom xam aslaf ci haq señ bi waye nak ci jëlass mom da na ko tuddu muy serigne salio manes na jaaré ci mom xam aslaf ci haq yi serigne bay diop rahmatullah alayhi ci mbour moma net limay wax neena dafa am ay kilifa yum andal ñew fi touba ñuy ser serigne bi kilifa yo xani ci atruq as-sufiyya yi ne ci bir rew ci lañ bok fekk bobu serigne bi mi ngi dogo yeesal barabu serigne mag bi xani bobu sax yeesal nañ ko waye nak jotuguñ ko ubbi dal mu yabal serigne bay niko andal ak alaji mbacke mbay mi yoron ko su ci wagi ngeen dem ci señ jaagne bu so mu ubbil ñi ñu ziar ñu dem
1: sam
0: min siaré ba ñew nak mbolo momi kilifa yu am ko ci wax seysa yu niko wala fi dañu wax ni ku def lala war wacc nga ku def la nga manit wacc nga dañ ko yow di ku dem ci barab be dana xamni def nga la nga man kon wacc nga neewuko def nga la war def nga li nga man la wax dañ ko wacc dañ ko waye nak sun borom la so mu andi Serigne Touba ci kaw suuf suñ borom it la soob bi mi andi Serigne Touba bolewul ak Serigne Touba ci kaw suuf tar bu mengo ak daraja Serigne Touba jëm ji nim rafeté ci diiné tar bobu barabam fim teud tar bu mengo ak tar bim yor amul muni ko nak waye li ci am solo moy sa pass pass ak sa jom ñun ñëpp xam nañ né tar bo mu amon ci aduna fu mu mëna am dang ko deli indi def fi bimu daan lé Seigne Saliou dafa xawonu son waye dafa wëlbati wu daan ko sallaw jublu ci lul feñal yene nga xamni mom limi wax lepp mom japp na ni limu defal Seigneur Touba lepp
1: Seigneur Touba
0: manam feyel yene kep ci la tollu waye munu ko dudd fenn ni mako def ni la toll kon ñooñu deug jangal nañu eusleuf ci ak Seigneur Touba waye nga ñew ci ak manam ñim yar ñom nuñu jangalé akam Seigneur Malem Diop dagana naaji mi doon wax ni ñu doon wax neena gis na ko ci es de mu woruma naaje gi ni mu woruma yeen buma neena ngam dangam la qataluhu ñima andal dañ ko ray kuma ni ki mo def suñu ba nangam waye neena walakin ayna khuluq ash-shaykh waye suma waxe lolou ban ray ko man lama jange Seigneur Touba anam kon koku mi ngi sammu ak Seigneur Touba ci fuma meena ne ci adina dana fexé ba jëf lumay def ma bayiko ci xel xam nga nit sax ci yoon wax ji nak da metti ndax ñun da ngay wax melni yow li nga wax dañ cey ne te fekk bobu aram man mi di wax da ngay wax lo xamni lu bax ak ni mu mel nañ ciane banan nit ñi ni la wara deme te fekk bo sala yalla xam
1: nga xamna solo de ma dal leral bax
0: waaye nak xeyna wax mom bu fesse nga wax waaye nit bu nekk ci aduna sax li seigne malamin am def ni digge dem serigne bi même nit ki dako wara ñeuk baye xel sax ndax sun borom dañi won inni ja'ilun fil ardi khalifa ma fi andi nit ko ma wotu qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima dang fi andi ko xamni bu ñewé mom jalgati rek
1: tour de ret
0: mbok mune ah dana ko andi de kon dina melni kon nit biñ ko andé war na ni wa man ban may andi kat amna kon yoon bu mo ñewé ab safan la fi nek
1: li la fi def
0: kon téma wotandiku safan ngir
1: ruslo
0: ngir rus ki fi andi kon seigne malamin fofu la taxaw li de suma ko defé ñu ni ko Seigne Touba moko yar ko Seigne Touba yar moko def kon man bo ana la Seigne Touba jangal kon loolu fi non fofu ablad man fe dug kon mo nit jamono bu jot ku melni cheikh gay def lo xani mom worna ko ni mom ñimu ta wax tax ni sax ni manam talib Seigne Touba la loolu mom lu mat baye xel kon ñu ñew ci ñi jëfleenté ak mom té duñ way juram dum ñer ñum yar ci ëttam wax ci kenn rek ko xani momi tam manen ci xame xam moy ahmad yura muhammad
1: ahmad
0: yura muhammad dañ ko don mus di yedd na yow da mel da ngay niw ay tank lol Seigne Touba da ngay niw ay tank Seigne Touba mune ah wa man de Seigne Touba re bu ma sañon sa yu may yëkëté sama tank na ma ni dama fay dem dana geustu sama xol bam woor mané dara ci bëgg ëd niku ci wallahi la uhibbu an yahmilani rijli ilay wa ana fi qalbi mithqalu dharra min ad-dunya do tolli fepp su ci bëgg adina sa yu ma yegene mi sama xol damay japp ni kon yelut ci man may séri Seigne Touba
1: c'est
0: ça fofu da melni kon amna lu fi ne lo xamni kon war nañu xam nga sunu borom fa bari lu muy jangale ya ayyul insanu ma ghurraka bi rabbikal karim xam nga yalla ma noni ma ghurraka bi rabbikal jabbar bi rabbikal muntaqim wa yow doma adama as njam nga may bo diko sel no khalaté ngab ci ndab lu rafetut jëm ci fi man ci man mi nga xani karim la xam nga ñun ñi rek ci adina ku ne won am nga audience palé lepp lum la woor ni yelowul ak fofa bo de na nga taxali ko lola ngir teranga jang japp ni dang fa dajak mom te teranga ji nek ci yalla nekul fenen motax muni kon doomu adama da melni yelut ci mom muy jëm ci man du yor lu setu ndax man damay ko set diko bax nga xamni kon koku bëgn ñoo jangal ni Seigne Touba re ku fa dem war nga waaj xolaat sa bop motax leleg Seigne Koso war nañu gor gor wadal
1: deug la
0: ci nga jumaay Seigne Touba yi leleg nit daf yi rombaku auto
1: deug la de
0: Seigne bi di tek lo xamni ci auto wax deug yalla nim jaado de motax Seigne Abdou Samad mi wax yalla ko ma ndax lol do ko ñor gis nga fi ndol ni amna fi denc bu fi amon bo xamni xam nga amna luñu ci defoon boba nim gisse jumaa je telephone yu bari yek ciowle ak dal yi nga fi ndol defoon nako aw tisu xol wo xamni defana lam jottone wax ki ngoko mom deug dal ko xamni waruma ji dañ ko wara sam tay ñongal ko ci la bok xamna Seigne Abdou Seigne Koso guddal na lool
1: deedee hank fi nga nek bax lu yaangi ci manam yaangi ci juroomi poñi batay niñu sak niñu samé waruma ji manam li nga xamni manam ndax yi ngay wax ni day dugat ci al kitab wa sunna te moy turu waxtane ndax day am solo do mo adama gis nga bari na lo xamne bu ko xamut munu ko jëf da nga wax legui lu ama am solo moy andi nga waxuma la jëmmi seigne djouadji nim doone ab djegla kat waye dem na ba nga xamantene kon lolou du am solo da melni fi nga don dugg moy seigne mohammed lamine diop des na lim wax nga xamne tay amna ko xamne manan nako def rek ngir gënde ko wuté ko ngora ndax xamna ko tay waxuma la xamna ko waye ndax sax mom xap bokul ci ne ko don gungé ba ca passuba
0: yo rek xeb leer na lañ mom han man yow rek xeb leer na lañ
1: ndax waw nga xamni mom lako señ bi wax ci ne ko gungé ba ca passuba rek lolu mom moko doy sax seuk ci walis diko wané ngir kanen diko mbugal wala yu démé non
0: wallahi
1: motax fofu mata insister la ma ngi djéglu baxa ba
0: wargal
1: lu am solo la
0: waaw kon dess yo sax seigne ko sama fofu mom man nga fe xous bu ko defé bo daane le ñu dugg ci tomu ñaar bi inshallah
1: ma sha Allah dama xam nga fofu nonu seigne jari tam mata baye xel moy gis nga magni dimension bi ñu amal ñom xam gi ñu xaman xam dund bi ñu dundal seigne touba manam daf leena may lepp lu seigne touba wagar dañ koy wagar xam nga tay te gis nga seigne cheikh man dama japp ni wax nga lu am solo leg te lolu war nga fi gëna xous xam nga ko indi nga exemple ku melni seigne abdou samat mom dundu nak ñabatu seigne touba gi yaakar na ne ci ñom amu ci ko xamni manam fi nga tek seigne touba mas nga ñime tuddu turum bi xolal lolu nga xamni lolu rek dañ ko war na waxtaan ñun manam nga xamni ñom dan koke wala kawan ngeerem manam nga xamni wagar gi ñi wagar turum bi kon koko xalaatu ko tudd sax kon mom te japput legi nak tawfiq dina am moy ki nga xamantene ci biir dekkam bi la dekk mu diggé ci lim ci diggé mëna juk dem ci barabam bi waye amana teggin ya war sax wax nga ko legi amna ko xamni te boba xamul ni fatane nar be fi indi xorom ci jam jim am mom ba mana war ab auto seigne touba te li tax mu man dara seigne touba kon koko bu samonté won ak worma xeyna ñak ge xam way bu ko xamane ba samonté ak mom dana ci gëna mëna jarign kon seigne cheikh lool dina nu may ñu dugg ci ñaarelu tombi comme niñ ko xam ndax bo mom leer na nañ rawati na nak nonu nga ko sédélé ci juroom yi te juroom yi nak day melni bu ci nek indi nga ko bam leer nañ te bu mujj bi nak kenn ku nek day melni am nga ci ab ciir war ko sam kon li ci dess moy fexé sam ak sëriñ bi ndax xam nga andi nga légui la ko tambalé ci mom jëmmé bopam jëmmé way juroom yi jëmmé bokkab yi jëmmé ñimu yar ba ci exemple bu mujj bi ci sëriñ mom lamine diop dagana légui nak naka lañuy fexé ñun ba sam ak sëriñ bi
0: okay ci li nga ron léral ni légui sax sama xel del su ne ci benn beuy do xamné suñu digënde ak mag ñi xamna ni manam amna mënding dal mu fi né waye nak suñu wóoré ni mom ñoo ci gënaaw mënding mom da melni kon xaq yi rek wésu dox dafa am ko wax ni fatashabbahu in lam takunu mislahu
1: nuru ko waaw ak am solo
0: dal ni inna tashabbuha bir rijali hamid seen gaña di jema dox nani doxé lolou mom yalla gëreum nako amna ñu wax sax la salah inna tashabbuha bir rijali salah ak bax la
1: ak bax
0: wa raghbatun fil khair khairun bëgg lu bax la
1: ak bax la
0: wa raghbatun fil khair khair kon di leen nuru lu mat nako
1: deug la
0: wax de yalla
1: motax seigne muntaha degg na seigne touba gis nga fi ne legui bi ngay wax gis na ne seigne muntaha bolé won nako ci ben bu gatt dañ seigne bi biñ ko gisé ba niñ ko noppé gis ci borom la
0: té té lay wat té sa wax ni fa ina amanu bi mithli ma amantum bi
1: faqad ihtadaw
0: djub ñe bo len fekke manam teunku ci lañ teunku ak donte ñoo la ëpp doole ëpp la wu fitit yalla am liko ñoroon rek moy jëm ngey teunku ak bëgg gi
1: ak bëgg
0: kon ci tombu ñaarël bi té moy fexé sam akam xam nga kon sam ko mat mo mënd nek waye jëm ko nak
1: jëm ko
0: ok
1: ndaysan
0: jëm ko
1: ndaysan
0: comme li ci jali wo
1: am waaw
0: manam fegnal yene
1: lay lay lay ci ndaysan ak ñu dégg señ ci wa
0: ok bokk na nak ci li ni dimbali ci sam haqam bokk na ja moy ñu xam ni ñak ge sam ak togn la xam nga amna ko xam nak mom yoonu niku ci li ni wax xam nga gi gem ni sax and ak señ ci wa ak togn la sax wali yaz billahi ta'ala ci li ma wax man xam nga koku mom li mëna wara ci bop waye nak ñun ñi japp ni and ak mom bo nopi di wuté ak mom ak togn la fañ ko wër xam nañ
1: waye la
0: jërul nak ñun manam ñukoy léral koku waye ñun gannaaw xam nañ ko rek doyna
1: wax nga lam solo de manam da nga xam lo xamni da manam nokta nihayi la manam ñak ge sam rek kon ak togn la
0: ak togn la
1: wa kay
0: té nak moko waxal bopam
1: wa kay alhamdullilah
0: da wax ni luma waye won gannaaw amo lo ma mëna ayibale dan na ko wax na da nga aji fi man bo nopi ne fi barab mel melokan wax ni kumay ayibal ci walay jare am nga ma haq
1: ndok
0: kon mo tax ñak ko sam ak togn lay tudd
1: ak togn la
0: té nak moni baritu min uyubi nafsi bil tija
1: deug la de
0: moni sallamani bi kawnihi salama min kulli ma yajru li malama
1: deug la de
0: moni barani al khaliq min siwa moni kulliyati yuhsinuha al jamil kulliyati
1: yuhsinu hal jamilu
0: jamilu
1: la ilaha illa allah
0: wali siwal jinani la tamilu
1: la tamilu o
0: ki way amalu jamul al janna
1: ki way
0: motax da ngay bolé yar sharat saiman jema waxon seigne malamin waxna waxi al haji malik sulma al haji malik waxam jo xamne day delsu wat ci sharat saiman ali fudul dafa wax ni nasha muhsinan mustaqiman fa haluhu fi sagharihi wa kibri sawa Seigne Touba mom da judd rek leppam taru
1: lepp ta
0: fa gané adina leppam taru muni xoc mbiram ci ñël bénn ak mujj gi ñoyam kon lool mo sharatu sa'iman 'ala al-fudul jawazu lil afdal ya maftul waye seigne koso bokk na ci li ni dimbali ci jema sam aq ji moy ñett himma dafa am
1: ñett himma
0: himma te himma mom man na doon aw yu man na doon le ndax himma moy xol bi neene beurit jëm ci dara lim jël rek bu kawé nek lu am solo mu nek himma aliya
1: aliya
0: bu nekké nak xassis lu xanu dara mu nek ité ma ñu jëmul fenn légui dafa am ñett ité yo xam nak sétantal ko da na nu dimbuli ci sam aq yi dafa am lu ñu wax himmatus salihin am lu ñu wax himmatul arifin am lu ñuy wax himmatul ulama himmatus salihin moy lan moy ataa bila ma'siyah salihin mom seen problème bepp moy
1: top
0: nu ñuy fexé ba top yalla ba du jatt aarifuni billahi moy nu ñuy fexé ba du am ben seconde bo xamni seen xol ñak na yeen magay yalla ak ben seconde bo xamni dara mënta reyat fi seen xol lo xam du yalla ñom digënde yar yo ci lañ ne légi nak bi ci dess nak moy himmatu ulama moy al mazid fi as-sawab moy bu jamono bu jot nga fexé ba njub gi di doliko ci nga bop mom sama classe gi ci jema ak sam ak seej bi bokku na ci leen ci dimbali moy njub gi ñu ci jema gor gor mu doliko tax li yazdadu imanan ma'a imani lu bax lu ne man na doliko seigne salih mu bax mi fi dolni njub dafa am at mo xamni nawir bi da doy barlo mu yonne fa ndaw di wax ni mon de buñ xolé liñ féré ci nawet bi ak liñ ci jëlé dafa melni sori yantena ku japp nak ni nak lolu ak manki la ba dañ ko wara dabatal kon nañ ko dabatal ci yar ci njub gi ak jang bi
1: ci
0: waaw kon walazina sawsadum lima do wax rek manam lu bax mom lu bax bax bax mu man di doliko waye kon bokku na ci ni dimbali sam haq ji moy nit ki di xalaat ni tawfiq yalla ci jamam day moy gannaaw bolel nako yett يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يالا بولال لا اك نجيغل اك وان لاو يون اك ليرال لي ميرمي في موم ñak depp kep kep mo fi tawex waye ciat mo wessu depp ci lu melni legi nak nit ki bu xalaté ni yalla bolel na ma li yi ci serigne bi serigne bi andé ak mom jéggal nañ ci xamu yonañ ci jaar fi yalla jaarul mi ngi ci fofu mom lulul fexé doliko ba ye gëna jëmbatu lulul lolou du mbir té nak ku ci xalat faw da na la yobbu ci sam li nga xane boko samé jariño li ba faw waye boko samu nak leen fekk kon lolou xalat ko ci li ñi dimbali ci la bok bok na ci li ñi ci dimbali moy suñu borom dañi ko wolere nañ koy matal wa afu bi ajilla iza'at fofu na señ ko so am lu fi neena waxani mom am ak yow na way dama xewa ti tut nak wa afu bi ajilla iza'at ci kanam tuti amna lu ci top lo xamne tabarakallah xamna ki da xamna am lu mel waye nak ci sama classe gi nga xam dañu déssé lu bari ci fuñu waron ak té aguñ fa ñolé manam ñoñu mom dana xaw da wert ñom kon sun borom dani ko lere matal la ci xamal mo xam yalla nga ko sekkal mo xam ab yonente mo xam nit ñi wa fu bi adilla iza aatum ñepp dugg nañ ci hafizu ala al-uhud allazi aahadtum alayha ar-rasul wan-nas wa adduha ala al-wafa'i wat-taman leg matal ko lere gogu nak ku ci xalaat xam ni da sekk mom ko lere go xani bu ma tut kon am na lu samut leg na ñun señ mor jo yaxal bo gisé am bindam ci al-bay'a al-muridi al-bay'atu al-muridiyya ñaari baat da ca ñew ben ba da ñew ci ay ji moy u'ahidu Allah ta'ala ak ushidu Allah ta'ala
1: dohalante yalla ci
0: ma ngi wëlërënte ak yalla ci nangam ma ngi sédélo yalla nangam baat yi day ku ko wax mom yew nga sa bop fo xamné du té nak ci wax lool ci kanam nit bu ci mujju ga momi tamit mel na ni amna fu mu né nga xamne kon da melni wërteef la wo xamni ci ñepp la gal ki wërteefu dox la am ki wërteefu top ci gannaaw koy dox la am nga xamne kenn amul wërteefu taxaw dedet yow mi xam yoon wi sa wërteef dox la ci ko xamuti wërteefu top ci gannaaw
1: si la ilaha illallah
0: waye kon wa'ahidu Allah ta'ala amna ci al bay' al muridi xam nga fi non nit ki dana ma dana def lo xamni bim koy def ni man na am su ko xul ci aw la may nit lolou la japp ci xol xam nga cheikh ibrahim fall limu wax ni mo la wax ak seigne touba lolou kuko waxuti ci mbollem ñi yaayante ak seigne bi xam nga man nañu bañ wax lolou ni ci lamay waye nak al fadlu lil mutaqaddim waye ñi ko xul ci aw la may nit limu wax la japp لا ترجمني في الدنيا عريشا يظلك فضلا عن اهل ودار ادنا عندي ما في عندك يا بوجي سينو مار مو خاني من لا فيك لاوناي سامب كير نان كي يوي بوكس موم نينا لول لا جاي سين توبا كون لول مو داني كو واخ مو ديغو تيم نوب اب خولم نانغو مو جاي انت جول نيت نك من نا نييو جاي انت تي لي اب خولم نانغو اك دونتي اولام يم تودو ني بوغا فوفو خوم باخم
1: خمنا باخلو
0: waay li bëgg xof rek moy jëbuli gum a'idullah ushidullah ji wax ko ak ñak ko wax téewul rek nit ki mom lim japp rek mom la japp
1: te loolu lañ koy jappé
0: c'est wa té mbiram nit non rek lañ koy jappé kon bi may daanélé nak yi nga xamni ku ci xalaat man la dimbali ci sam gi moy bayitu señ bakki buso wo xamni mom bayri mom da xawa am nu mel xam nga tay ji bo yoron fi lu nan wurus la durus amna weñ go xani boko ci xose bu yagne xam bam li wurus lo durus wala doj wo xani buñ ko ci xose bu yagne xam li wurus lo durus am det legi nak nit ki nak xalaat ci ni man señ bakki bu so wax na bayri wo xani day weyit wo day ku jeul manam ku jeelun bayri wa diko wok ci man bu yagge legi limay feñal lu mu doon
1: limay feñal lu
0: mo waaw limay feñal ndax day woné man wurus la wala dun lolu luma taxalal señ mbacké dani la ya'rifuna siwa ghishyan masjidihim wa darsi alwahihim wal harth bil jarad
1: si
0: den señ touba ñim yar liñ xam moy bu jakk jene Allahu akbar ñu ni ci wu dem al waje téré bele sa yu waxto joté ñu dem dem ci tolé bo joté ñu dem xeyna ay tol mëna soppi ko ay tol mum tay mëna doon marché mëna do leneen légui nak yett yi nga xam nak mom la seigne Bakki Bousso wërël ni niti serigne bi ci li la len
1: yaron
0: ci li la len lañ mo ñaalel nit ki mom xalaat ba xamni waw wal beuy wi nak man kuko defone weñ gi ni wokku ci li nane wurus la da xani bo wokem yak da nga mom da na am mandraga muy wone ni li mom wokuna wokku waye limay gis mom day gën di wex limu wurus kep la
1: wurus
0: wala li gën ma ngi gis leneen lo xamna di wurus beuy di wow da men am na tukay la lama waxon nak duma ko fatte moy di wax waye nak li ngay wax newo ma nga ja newo fekk lil ma ja da nga ni li lañ wara def
1: li lañ wara def Masha'Allah day dugg ci fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamu Masha'Allah tawakkal Masha'Allah jerejeuf serigne cheikh gay lawset ñi ngi lay sant bu baakha baax di la gëreum waye di jajeuful bu baakha baax bokki telespectateuru Asamadia TV Masha'Allah ak bokki internet yi ñi ngi gis ñoomit ñi ngi feñal seeni mbekté waye di sant bu baaxit bokki auditeur yi ñoomit Masha'Allah waxtu mu nek xam nga ni ñi ngi bayyi xel li nga xamanteni moy télévision Asamadia TV ak ñi nga xamne machallah ñom ñepp waxtu wu nek rek lepp lo xamne mi ngi bayiko ci plateforme bi rek ñu koy bayyi xel machallah bobu tombit leerna te moy fexé ba sam ak serigne bi leerna nañ xamna kon dañu jall ci ñettelu tombu bi dina dajante ak li ñi am ci waxtu tuté ci dess inshallah te moy ginaaw sam gi mom amna ñu fexé ba sax ci sam gi
0: ok
1: ndax sax ci sam gi nak da melni day dugg ci ni sunu borom bimu fi wacce yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge amna ñu ci top ba ci mu jaddi di lolé ni ku fi mësa ñëwit baat bobu day melni wenn yett bobu nga yor diko samé alquranul karim waye diko samé ndonon li nga xamni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala baye kon fexé ba sax ci sam gi lolou ana lan nga ci indi seigne cheikh
0: waaw kay xam nga sax seigne bay sax da wax seigne mag bi ne ko kudul man ak yowam
1: kulul man ak yowam
0: day gindi def lu rafet delo ci mbor monam yow rek sax ci lu bax kon sax mo mbir la
1: sax
0: kulul man ak yowam day gindi def lu rafet delo ci ay delo ci mbor monam yow rek way ci lu bax wala yow rek sax ci lu bax
1: si
0: legi nak kon tombu haqi ji jëm nañ ko xam jëm nañ ko sam legi nak mu def nak jëma sax ci sam fofu lañuy ñëkke wax ni seigne touba ji bopam mbiram mom moy sax ci mbir baña delu gannaaw
1: deug la de yag na ko wax de
0: nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman ba dawam la jefandiko de jefandiko udimu shukrullahi lil jinani bila tagharrurin wala udwani udimu nawaitu dawama fi muni udimu rabbani yanafi'u al wahhab ashkuruhu ma dumtu hayyan
1: hayyan si la ilaha
0: ma dumtu hayyan
1: la ilaha illallah
0: بقول الحمد لله
1: نسام
0: فهمني ولا ازال مدمن الاوراد ما دمت معدودا من العباد خا فوفو ني جانغ ناو صابون ياني واني ما جي مام ظرف المصدر لا موي مده دوامي لي فيك يالا ني ماي موم ني ني سي جام ني لا بوكو ما داماي ود يالا
1: تي لا اله الا الله
0: خا مغا نيت كي موم يالا نياك موم مو نيك
1: دغ لا دي موي ني ما خانتي بيم كوي ليغي ريك aqdimuhu ila dukhul aljanna dar alkharari wal munawal min
0: wa legi nak fo ci bando ga daru kharar
1: deug la
0: mu tekki nak ni mang koy def wa sax tek ci sax diko ñaan sax fof
1: ci
0: sun borom may ko sax gi habli idamata ma tuhibbu wa tartadi ma tuhibbu wa tartadi li nga bëgg gërem ko kuma fa seen man kuma fa seen na mo fek kuma fa seen na mo fek kuma fa seen na mo fek
1: لا اله الا الله
0: يعني اطيل مكوسي بطاعه مخلصتي داني اطيل عيا اطيل حياتي بدوام العافيه سي كوسو من لولو اك ما يوم
1: واي غيس nga la ci top da mel de
0: عبد الخديم الخير الضافيه لغي نك بني اطيل حياتي بدوام العافيه ملني كون نافي ياغ تم ام جام دا نان وا لول دي ماخنا لول مام ياغ في تي ام جام دو ويري دي دو رفلي دو نانغ waye ndeka afi wo mbir la de
1: waaw
0: xam nga fuma ko xame
1: waaw
0: wala fuma jappene xame na ko
1: waaw
0: di seigne bassir wax ci minan bayil khadim ne dafa am kuy ñew di new york serigne bi di jamanté bi bari bam yag serigne bi dag jamanté bi xam nga rek ah ma yangi am jamay jam serigne ne ko at-ta'rif al-afiyata da xam nga jam muni tek muni ko al-afiyatu hiya al-iman wal-islam wal-ihsan wad-dawam 'alayha
1: ak deg seigne
0: dou leg kon ndekete bi dawam al-afiyati ji seigne bi wax fi da melni kon lelay firi kon seigne bi lim jappé jamm gëm yalla def ay santanem rafetal ko bu nopi saxca lool la jappé jamm kon bu né fi na fi na fan yu gudd andak jamm moy kon fan wo xamni ci yalla dong lay jaxtak kon atil hayati bi dawmil afiya bo jilé afiya gi dello ko ci afiyatu gele day melni kon seigne touba waxu rek na gudd fan té bu mom wop bu ma ñak bu ma raflé manak man lool la ci déggé
1: deug la dé
0: kon mi ngi koy ñaan waye sunna yi ñaaxé soñé ci nasakh li gën ci jëf yi adawamuha wa in qalla
1: wa in qallat
0: wa in qalla nasakh rek lu mu niw niw baax kon nasakh gi moy liñ itté wo liñ doon wax ci julli légui ala salatin da'imun
1: te sax gën moy sax di jari
0: ala salatin da'imun ulek fi jannati mukarram kon serigne bi neena maangi ci waye maangi ñaan yalla sax mu saxal ma ci kon da melni kon ak ji mom ne ci te fexé ko saxalit da ko mat si nga sun borom bi wax naan alladhina ya'maluna as-salihati an lahum ajran hasana ñi def lu bax da nañ am pay go xamne waye fiñ doon ni lim leen ko xeyam la moy ma ci sene fi
1: abada
0: moy sax ci ba faaw bu doone serigne bi nak mom buñuy soñu ci sax yan bat la ko jaarale amma dawamu dhikri fa huwa akbar
1: si
0: wa man adama dhikrahu mustahdara xam da melni bat fukoy tuddu rek da melni faaw mu wone ni li amna njari waye nak na sax amma dawamu dhikri
1: fa huwa akbar
0: wa man adama dhikrahu mustahdara cha a'udhu bi rabbikum min al-la'in lum fakh dawamu dhi thalathati sa'ada jami'uha yanalu kharq al-'ada kon gem yalla def ay santanem ar rafetal ko njari lepp mi ngi ci ad-dawam dawamu bis salate si salate sa'ada nga xamni kon adina lu fi way ñak te am yett yi yang ci sa'ada lu fi ay am te amo yett yi li nga am ke
1: safan
0: bako dane nak moy man lazama mujahadatu nafsihi kon señ bi gis na ni mbir mi dafa melni takko la laaj même ki jihad sax xam nga bo gisé ñu ni unity yalla musa aw gayam tuub gi ma tuub gi len yalla santone limi metti tuubu tuubu xetu yonti moko gëna dis ak donte nak ño upp njariñ ak tuub fédalé won fa tuubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum tuub gog mom ki day rayké ñu nak sunu tuub santu ñu jëlola waye taxum yomb ndax dañu wax ni ifna un nufusu an muradiha tuubu ku bokk sallallahu alayhi wasallam moy bakkan bi defé né soxla lé télé baxul ñu nak li fek yaangi dund bu fa dem xam nga lolou mo gëna naxari jihad bo xamni manam gi giru dund la boko to jihad bo xam da ngay dem fatu legi wala nga ray kay legi mu dem nga dem ku ne xam na ni lo bokku na ci yini dimbali ci ñu sam ko moy señ koso yalla ci sun borom musal tarxis dafa metti
1: amin yalla ci yalla musal
0: tarxis dafa wex dafa metti te nit ki sam ñak sam lu mu wërta sam bim koy sam tank bay tégnu fu deugër bu ko samatu tarxis da nañ
1: tarxis la
0: fa tazil qadamun ba'da thubutiha xam nga aw tank mom bu xasse ni noju ci aw yoon la bax rek moy
1: dox
0: la bax moy fa kassalo yalla sama borom musal ñu dox ba ak demay fa kassalo mais ala kulli hal day lu wex gis nga hasbuka ma shahara fi nusus min sha'ni ma al fata birsis wa sha'nu bal amal alladhi tabhara yani min kafaz zajr liman tadabbara bal amal yi sabu sag sigi sinu aras te newi tegi ta bal amal khidam khol seigne bi mag fo manam mbeuri daan tarhis fo xani tank tegu na fa atandul jëm ñu jall wa liyas billahi ta'ala
1: wa liyas billahi ta'ala
0: yo yep nak ñaka sam worma dana ko inda sallallahu alayhi wasallam bo yonti bi ne sun borom ne la tuqaddimu la tarfa'u la tajaru lam tay bañ moy an tahbata a'malukum wa antum la tasurun
1: wa antum la tasurun shay la ilaha illa
0: allah motax worma mom la ci bax rek moy sammuko
1: sammuko
0: te sax ci sammuko motax ibnu kasir ray wax ni li bi ko sunu borom wax day manes nako degge masal liman kana ala al istiqama fa hada anha wa zalla an tariq al huda ne ca yono mu yag mu jek jek ci ne fukin xam lool na xey la ko andi nak moy dem ci nit fek ko ci alalam giñe giñe giñe bam jox la te fek bobu lepp ay woranta xeyna ay bi mi ñew

0: dal di wax dal xeyna da ko recc nangam na bama waxe ba agal nak señ bi won ko ne ko mom amul lum koy top koko nak beug ci ad lolé ni ko dama beggone nak nga wax ci radio bi mourid yep degg ni ñew na fi li li ma taxonu jog ni la démé señ bi ne ko dama lay léral tuti moy yoonu mourid may ko jité way mom mako kon beug nugo xone señ touba ñepp ko bok
1: ñepp ko bok
0: domam ab setam ab talibem señ touba ñepp ko bok ku nek dang ci am ak jo xamni nak kenn ku ko mom momin wu tolli señ ca doxé nako sop jël akam jël la sawal mo am kon motax bu ci nit waxé lu waxut lu jëdut bu boba yir gannaaw nu dañ ci am akit dañi taxaw nak nak ni ko dundi xam nga fi waxna la ni la mbir mi du ki julli ki julli wut mbir mi du lom mbir mi moy nit ku dara jotul mu yorom xelam jakarlok mbolo mi ni dama ne ñu ni ha mu ni julli bokku ci won mourid lool mu teewul fen te kenn wuru ko wax ci adina kenn wuru wax kenn
1: deug la walay deug la ma sha Allah ay jeureu jeuf seigne cheikh ñu ngi lay sante bax di la gëreum ay jeureu jeuf seigne khadim fall mo nek ci régie bi ma sha Allah ñu ngi koy sante bax bax di ko gëreum di ñaan sun borom mu defal nu tawfiq di sante bokk yi nga xamni ñu doon top ci émission bi nga xamni moy al kitab wa sunna di émission bu am solo tay ji di ñaarelu yoon bi ma sha Allah ñu dalalan seigne cheikh gay lawset ñu ngi koy sante bax di ko gëreum way diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq way diko ñaanal mbolé mbokk yi xamni ni sétan bu baax ñom ñepp ñu ngi leen di ñaanal sun borom defal leen jamm ak xewal way diko ñaanal serigne abdou samat sun borom yagal ko fi lol te wëral ko ci barke cheikhuna chamal bamba khadim rasoul kon xamna ni serigne khadim man nañu tégal wala fal bi rek su ko defé ñu yëkëté ko jotaay bi inshallah taala
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأصنا خديمه ومته أجمعين نان سام اك سيغ بو ماك بي ويكو فيري كو نيم فيري ميرم تبركو نان سام اك سيغ بو ماك بي ويكو فيري كو نيم فيري ميرم تبركو جيكول تي نون ني واخ لو تخ كنين دي واخ تي يون وي بام ديغين واخ لو با واخ nan moytu saqi buntu kacior awca say say ko ko joxu gobar mu lorca serigne bi neena sabaram muccel nama mourid bu tax ñu ayibal ma togn nama sallamani bi kawni salama min kulli ma yajru li malama sallamani bi kawni salama min kulli ma yajru li malama wallahi qol jeena ba wayne julli bokul ci yonu kon mourid du julli wallahi qol jeena ba wayne julli bokul ci yonu kon mourid du julli bepp mourid buy julli seug jappi wom jahil banena yow xamu lu tandu wam ken masla deg li mu wax te li mu wax ju yona ak li ahmadul qadim wax wa afisan ala salati annaha qarul ibadati fasim sana gisnan ta fawzaini jamaatan toem as-salawatil khamsa de ban ya hakim gisnan ta fawzaini jamaatan toem as-salawatil khamsa de ban ya hakim julil war julil le fek mi ngek sagom ñak lu mu rawram du teem war ko mom man lam yajid lil hurri ma yastru bi awratu asallak faza ka wan tabia man lam yajid lil hurri ma yastru bi awratu salla kasa ka fan tabih mbolo mu bok men bu bu julli jot nañ ko tego bant budé waxtu xat mbolo mu bok men bu bu julli jot nañ ko tego bant budé waxtu xat kum woor ni bubu mi bala ayek sifi yow waxtu waje kon armalal te julli yow ku geud yi muru sax mo am payu kakoy yo bujuma na lamb posam dal di fay kañ aya julli moy kumande xelma dem la taqrabu salat tagal wantum tanha anil fahsha'i wal munkari li la yalla wax ci julli lan mo getti li law an nahran waqita la juwer ku wax lu koy weddi du jaay yalla mu jar law an nahran waqita la juwer ku wax lu koy weddi du jaay yalla mu jar nit war la deglu daf muna ko sabukat du dindi gak waya ter lum fot muset nit war la deglu daf muna ko sabukat du dindi gak waya ter lum fot muset jahil ba jeggina limit toñ yon wi toñal nañi kami tuddo ci yon wi jahil ba jeggina limit toñ yon wi toñal nañi kami tuddo ci yon wi aya ya'dulukum ala tijara xamna ni jahil bi rawul kanara aya ya'dulukum ala tijara xamna ni jahil bi rawul kanara bu señ bu mag bi del si won bak gis ko faw mu xet ko won ko tas ko yeddu ko a cheikh ahmadul qadim yellowul ci non ludul war ma juray jun ko jul non noko am mu gën ci non or ak jama ndonom de khidmatil kitabi ak juma bi khidmatil kitabi wal hadisi yasbutu la bi sahbin mawrusi bi khidmatil kitabi wal hadisi yasbutu la bi sahbin mawrusi bi khidmatil kitabi wal hadisi yasbutu la bi sahbin موروسي سبحان ربك رب العزة عما يصفان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كوكو دغ يالنا صافي
3: السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبام سي نجانغالم شيخ الخديم
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne

0: dina lol tamit ñu ngi ziar borom kër gi muy Serigne Abdou Samad Mbacké ngay ñaanal Serigne Touba dol ka katnal lek lepp lu am yene ci li yoonu liggéey ci yoonu Serigne Touba bi rek Yalla su borom jappalé ko ci
1: amin
0: ginaaw lol ñu ngi nuy personnel bu fi nekk lepp yépp lek di ziar baax bu baax ci kat di jégg bam ñëwaat lek di jéggul bam ñëwaat lek
1: Serigne Birane jërëjëf ci nuyo bu matalé bobu kon ñu jox Serigne Cheikh Fall tay jir mu jot lim nuyo ñu sago tab ji liggéey bi inshallah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungi len di nuy bax di len ziar di ziaré bolem wa daaira khidmatou fadil di jital Serigne Modou Diop mi nga xamni moy jëwriñu liggéey bi di tek soxna loge mi nga xamni mo jité soxna yi dina lol ni ni sun jëwriñ sun Cheikh Touré tay siru lancerie ñu lay ziaré bax tay jéggulu
1: jëjëf
2: di don gantu baax baax di nuy sun jëwriñ ci Cheikh Mbeng Serigne Birane ni ngay koy ziar moy baakha baakha baakha baax di len jaajeuf baax di jeglu di ñaanal Serigne Mahamadul Muntaha suñu borom yagal ko fi te wéral ko diko ñaanal Serigne Amdi momit suñu borom yagal ko fi te wéral ko diko ñaanal mbolem Cheikh Serigne Touba yépp diko ñaanal mbolem Talib Serigne Touba yépp di ñaan yalla ñu Serigne Touba defal tawfiq bañ jekku ndigal ci barke Cheikhul Khatib kon xamna ñu teunk fofu rek ba kaddu gi del ci wat
1: yo Serigne Cheikh Fall tay ci roosir di ñaan yu mujj yi muy tawfiq jek jekku ndigal yalla nañ ko serigne bi defal barke Cheikhul Khadim
3: Allahu amin
1: na Serigne Cheikh Mbeng lañuy baye rek mu ubbi jotaay bi comme mo fi tew ci teewa ci turu jeewriñ Serigne Modou su ko defé mom dañ koy laaj rek jëmmi xit demmi daaira khidmatul khadim kañ la sosu ak lan mo tax ñu sos ko Serigne Cheikh
3: ok jërëjëf Serigne Cheikh Touré laaj nga laaj bu am solo ndax mbir mo gis lu ne rek amna lu ko taxaw juk amna lu ko taxaw sosu amna ci mën deugnal rawati lu jëm ci liggéey serigne bi khidmul khadim mi ngi sosu ci la 31 décembre 2010 depo goudik magaluk daru khodous ñu wax magal gu ñeek gi goudi gogo la sosu liko sos nak moy ay mbokk talibé yi ñewon ci goudik magal gi ba fajar gi ñu war delu seen kër min diké djuma djox jaar fa mu gis ñi gis melakan wu am dal ci xéet ay tak tak ak xéeti mbuss ñu dess fa ñom tolon ci ñett nit yéssal lañ ca man ba ci té ñu dem nibi bi démé ci bis bi déssuar seen xel nekka ci lolu ñu war nañ ñëwaat djuma ji ñu bëgg ko djuma ñu diké ci nit def fa seen liggéey yéssal lañ ca man bañ fa djogé nak jamono yoyo ci kuul yi nga xam ne ra nekk ci dëkk bi mu ngi def ay guddi aljuma ak yi dayra mais nañ ko yaatal li daal jàpp nañ daa war a am noonu nañ waxtaane di dem ci dayra yi di leen ko wax ngir nañ def ba mën a mosal ba mën a taxawee bërëb bi ngir di ko setal mais ci yàlla defa lee tawfiq ñu wax ko ay dayra yoo xam si ni xaw na ñoo takk ñu commencé ñëw di liggéey di setal jumaa ji ci guddi aljuma bi mboolem xawee bëri nañu ñu kon nag yoon yi moom kenn ku ne xam ne yoon ndigal la kon buñ topp ñu bëgg rek nañ dem fi fi nekk serigne bi waxtaan ci ñoom jamono Cheikh Sidi Mukhtar moo fi nekk di ñaan señ bu gën a yokk ay leeram tass ci barke naka noonu ñu waxtaan jubóo ci nañ ànd ci Cheikh Sidi Mukhtar laaj ko ci ndigal buñ ci amee ndigal ñu mën koo wéyal ñu jaar ko ñu nag ci bunt bi muy Cheikh Bass Abdou Khadir dem waxtaan ci moom leeral ko ni ñu ci bëgg ndax jamono jooje ji bërëb bi xaw naa amu melokaan ci xeer taq-taq Cheikh Bassir rafet lu ko lool daa ni moom sax mi ngi doon waxtaan ak jamono ki fi nekkoon meer ngir lan mu wut ay nit ñu leen di fay ñu bayli war jumaa ji kon muy li alhamdulilah kon ak cant la mel neen ci bu fekkoon sëriñ bi ku ñuy dine mën a wax ne jam ngeen ko daa ni da ngeen bàyyi ma def ko sama yitte dem wax teex Cheikh Sidi Mukhtar Cheikh Bass dem wax teex Cheikh Sidi Mukhtar
1: jëmmi Serigne Bassir moom moo di
3: waxtaan moo dem moo dem ak moom ndax yitte ji da ko akawe ci moom lool ndax mu ne man sama yitte la ci waxtaan Cheikh Sidi Mukhtar Cheikh Sidi Mukhtar xamal nañu nañ leen tuddee xidmatul khadim loolu nag ci la liggéey bi sosu bi mu sosoo noonu nag ñu ne ñu dellu si waat toogaat waxtaan daanaka comme que yàlla dogal am nañ ci ndigalu sëriñ bi kon nañ nos liggéey bi waaw nañ ko nos bañ a jug di ñëw di liggéey dem rek ndax bi ñu tuddee dayra mu nopp lañ ko nos ñu ne kon munta ñàkk ñu président ku ñuy jiite ak ko ci topp ak secrétaire ak lépp lu tënk ci dayra rek booba nag la ñu waxtaanee bu juboo ñu jiital Serigne Abdoulahat Mbacké boobu dafa sërëb Serigne Sohibou la Sohibou laa mi nekk Saata moom la mboole mi wax ne nañ ko jox liggéey mu jiite ko moo nangal ñu ko bu ko nango bu nopi nak xamni xeyna xati jamono da koy teunk mu yekkat ko jox ko Serigne Mokhtar Sarr ci 2011 non liggey bi commencé dox nak depuis 2011 mu teunk lol nak ci doxinu yoonu Mouride ndax bam juddo ba legi seen beut ak seen yitte moy harkan wu jumaaji moy hurum bi waxtu ak sa solo moy set kon ci lolou lañu soso ba fiñu tollu amna nak digënté yu béré béré béré ñu ci jaar xama bu waxtu yu gëna yaat rek lay nga léral comme jaar jaar yim jaar digënté 2011 ba fiñu tollu inshallah
1: ci jambe nga jërëjëf ci léral gi nga xamné indi nako ci soso daaira khidmatul khadim dafa mel dafa waxne le 31 décembre 2010 lañu sos liggéey bi yakarna kon fimu tollu warna am fukkat ak juroom ben
3: waaw
1: ban ko tambalé ba légui tambalé ko ci pass pass ak ci goudi gu mag wu tedd japp na né lolu man na yob daayira fimu tollu fum yegg ba fimu toll ni man nako fay ndax ni mel ni ci mbolo tambalé ndax dañu wax né mbolo mi ngi tambalé ci ñet nit
3: wallahi
1: waaw ñet nit ñu am pass pass ak positifu gis na li lu wara ma nek la te japp nañ ne boba Serigne Touba nam nako wonop
3: wallahi
1: deku ci seeni xel man ko yaatal mag fi mu yegg Serigne bi dimbali wat lin suñ ko soñal wax moy defu ñuko ci ak daanu kate moy gis na ne aljuma gudde aljuma jott dañu wara ñew rek ñew way ak nosamna ya di nos mbolo mi fess yeen nak fop ko xamni dañ koy tek suñu kanam mu nek suñu roy way yakarna kuñu tek suñu kanam mu nek roy way bo jëlé sëtu Serigne Touba tek ko sa kanam yakarna doyna sëkk roy way kon melni ubbe gi nga xamni Serigne Cheikh ubbe nako ci jotaay bi amna solo lol waye kon dañuy dem ci secrétariat bi muy Serigne Cheikh Fall tay ci roisir ngir ab liggéey boko buñ ko nosé ba nopi ba xamni liggéey bi tam na dox day melni du ñak ay aw nit ño xamne dana ñew ngir bëgg tabbi ci liggéey bi ñuy laaj jëmmé mbolo mum ko xamni bëgg na ci tabbi fan lay jaaré ak naka lañ noso mbolo mi ci xamna suñ ko soñu wax walu organisation bi ci naka lañuy liggéey ak yeen fan lañuy liggéey ak yu mel non loñ ci mëna indi ak Serigne Cheikh nga ñew ci walu gog waaw inshallah
4: assalamu alaykum
1: wa rahmatullahi wa
4: barakatuh
1: ko xamna na day melni
4: mbolo mi manam li la ci bolé moy carte membre la ca jitu
1: ade carte membre
4: wa da ngay dag carte membre bi nak ñu la koy dagalé ñaar témèr buñ la ko dagalé ñaar témèr di lan la wax amna charte yu ca war li nga xamné moy warmal juma ci ndax bari na ay xéti jëfine yo xamanteni ci ni boko ci am carte membre manam doto ko sañ muy melni luy melni son baxane lu war juma ji dal niki beut jumaaji maam yu ci bare bare yo xamni ni mengawut ak ma war may jumaaji
1: maam bo manam bo xassem carte membre maam so war ma ci jumaaji tikki wun ne manam guddii aljume gi ngay ñew ci bis bi rek
4: de raw maam budul même budul ci dang koy baye xel ndax de sol dal de sol mbaxna de su beut jumaaji maam bu fekkene da nga nek Serigne Selu jëm ke Serigne Murtala jëm ke Serigne Fallu amo yitte ci jumaaji amo sanse beut jumaaji da ngay wëri
1: waxatal lool
4: manam bu fekkon da nga nek keur Serigne Selu
1: bokku daaira khidmatul khadim
4: bokku daaira khidmatul khadim da carte membre
1: waaw
4: nga nek keur Serigne Selu am soxla keur Serigne Fallu amu sañu beut juma ci li xamne moy charte yi maam bo amé carte membre da nga bu fekké da amo yitté ci biir juma ci da nga wara wëri maam ci penku ba wala ci sowu ba dem keur Serigne Fallu waye amo sañ bobu waaw ginaaw loolu bu buñ la dagalé carte membre même sarté jawar yépp dañ la ko wax la ca doliko moy amna adé ju jawar adé ju jawar mu ngi toll ci ñaari jooni ci admi amane tamit social bu ci am social ba mu ngi nek 3000 bu féké dé ci membre assembly bu dé membre bureau yi 5000 lañu tek social bu ko défé adé jojé nak jëmut ci bénn sëriñ lepp ci juma ji la jëm lu ñu yitté wo ci juma ji mo xam bu pel la pel bu rét lu aajo liggey bi aajo mo xam auto mo xam lu mo wala moto ñatti ru yi loolu la adé jar mais joxuñu ko benn serigne ndax bo xolé poupel yi nga xam ci ni mom lañ fi defoon muy inox ak yeneen ak yeneen yu ko jitu adé ñu la joron kon day melni loolu moy walu liggey bi fiñ toll ci at mi nak manam liñ fi am ci carte membre bo xolé mi ngi toll ci budé gor yalla yi mi ngi toll ci 235
1: 235
4: ñu tollé ni amna nga ci ay carte membre yo xani ay gor yalla lañ bu dé ci tout tanki amna ci li tollok 43 bu fekké dé mi ci soxna yépp am nañ ci lu tollo 83 membres waaw bu dé ci soxna am nañ ko ci 83 toll am nañ 83 bu dé tout tank yoyit ñoomit seen adiyé day toll ci jundi mom lañu joxé ñi nga xamni day tout tank lañ day toll ci jangak manam toll ci manam mënaguñ lu bari bu dé ci soxna yépp kassaliko nono ñoomit seen adiyé jundi lay doon waaw nga xamni moy soxna ñoomit seen adiyé jundi lay doon seen carte membre témèr lay doon momit day melni lolou moy walu walu lig tambali ligey bi waaw nogi tub na xamna bu yalla dogale mu delsi wat ñu gën ci yaatal
1: waaw jeureujeuf señu cheikh fall tay jurasir ci leral bi nga xamni doon nañ ko sakku ci mom ngir kep ko xamne bëgg nga bokku ci daaira khidmatu khadim fan ngay jaar ba bokku ci ligey bobu mu wax ñu ne la ci ñëk moy da ngay am carte de membre moy jëmmi daaira bi nos nañ ko ba nopi ba utul ko carte wo xamne réew mo dem rek bo ci bëggee dëkk da ngay am carte d'identité légui xitma nak bo ci bëggee bokk sakal nañ ko carte wo xamné maam dang koy am yaaka na ñaari timé nga wax mom lañ koy wécci ko képp go xamné ci goor yalla yi bu dé soxna yi témé lañ lañ koy wécci ko xamna dama ko joxatal micro bi ndax khidmatul khadim day mel dëggé tuddu ay soxna té man ñaari niw nu may gis ñuy liggéey lélé ma gis lé ñuy liggéey ak ñom waxtu yi ñu fara di liggéey ñaari ma gis soxna yi manam jëmmé soxna yi ban taxaway lañ ci
4: waaw waaw tay señ jeex boy xolone yéne ci ab léral ndax buñ né soxna yé amana soxna yi budé waxtu wi nga xamné waxtu guddi wi nga xamné mom lañuy liggéey soxna yi duñ ci ñëw budé yenen dajé yi nga xamné bëccëk lay doon maam soxna yi dañ ci téw waye budé liggéey bi nga xamné guddi lañ koy def soxna yi mom duñ ci téw ndax bañ nañ ko ba sax fiñ dol ni bo fa jaar di soxna sax ni da ngay barkel dañ nan la lool dañ lay dogal ngant dañ nan la bayil ñu fasalé la waye balé gi sax duñ lako jox duñ lako jox nga ci balé
1: ah buñu balé guddi
4: budé guddi gi manam dañuy bañ dañuy daw jox sox goor ñi ak jigen ñi waye bu fekké né yeen ndaj yi nga xam ci ni nak day am bëccëk manam dañuy bayyi jigen ñi maam ñu ñuy liggé mais ay nak buñu liggé dañ leen di yobbu ci genn wet go xamanteni ñom ño fay nek ñom kessé budé goor ñi ñu awaleen duñ bokk maam duñ jaxoso dal waaw dañuy watandiko jaxoso bi ci barap bi nak lool du worma motax sa so xamanteni ndaje yi amna lu mel bis rasidé yi wala leneen ak leneen wala ben fan safar buñ dé balet ñom dañ na leen dem leen ci sowu ba ñun ñu jaar ni ci penk bi su ko defé nga xamni ñom duñ jaxoso ben yoon da duñ bayyi maam kepp ko xamni bokk ci liggé bi ñu bayyi la ñom dédé waaw lool dal day melni moy liggey bi dal
1: deysat jeureujeuf señ cheikh ci leral gi kon ñu jox suñu doomu bay señ birane touré day melni fi señ cheikh dugon sax lan la ci walam lu bari ndax walu organisation bu khidmatul khadim day melni mom lañ ko tek ci loxom legi comme carte señ cheikh leral na jëmmi daayir bi ak sosom jeuriñ jiko jitt jëk jité ba señ mood mi fi nek jotaay bi señ cheikh indi na ko xamne bëgg nga bok ci mboro mi nang cey bokoy ba am lu xawalal ci sa walu sax jëmmi mbolo mi nga xamne xass nañ ñew nak ba ci jumaa ji ngir war liggey naka lañ lay organiser ba jëmmi jumaa ji nim ree ñun ñu yakarna xam nañ ci dara señ cheikh mi xamna ni xawna ci xam dara dina ko leral ci kanam inshallah waye nak li ñi organiser jumi mbolo momé ba ni xitma tamo ñu liggéey ko juma ju liggéey ko non ba nopi da nañ fexé ba fep set te lepp set ak ndax lool mën na am moy jumi juma ji nim tollu mayes nako setal ci genn guddii lool nga ñëwale ci ak leral ak yenen yo xamne japp nga ne nek na saxel te señ cheikh tambal ne ko juñju nga leral ko inshallah
5: ma ngi newat di ziar bax di ziar bepp membre khidmatul khadim rek comme lera gi non ngi comme man mi jëmu ji xewé ji ñu nan ko birane touré khidma mo jité organisateur moy jëwriñ ji ñu tek fi ñu toftalu señ ahmadou fall ak señ abdou diagne wa comme lolo nga laaj tamit li nga laaj ci juma ji bu ngi xale 22h mom bu mu jotté mo xam alkhamis wala dimanche mom fu mu jotté 22h mom bu xasse tak tank ci jumaaji mom ba xasse ba commencé balé mom man na li wër jumaaji yépp dañ koy balé ba ci mbéddi ndax lo gis rek dañ ka organiser tek ko ci xel do xognu ay tel rek lepp rek dañ ka tek ci xam ndax organisateur du birane touré donc ndax organisateur amana ay yenen patch ci biir yenen commission yo xam dañ leen formé wat ci biir organisateur ndax bo gisé amna balé bokh yu magi yi nan téré ki nañ koy waxati sax balé bokh yoy amna ño xamné ñom ño jitu bokh bu su sibéré
1: waaw
5: ñoy dañu am jëwriñ moy señ Issa ak Serigne Bassirou Diang moy seen jëri moy balay mag yoyu non da am ñu ko jité spécial bo gëjé tamit lu melni walum peuple yoyu wër jumaa ji xamné mom bu ñëw dañuy soti mbali mi tamit da am commission bu ko jité tamit moy Serigne Massamba Seck mom tamit bo gëjé tamit lu melni walum tonni bi moy lool tamit da am ku ko jité ci ligéy bi mu melni Serigne Fallou Diaw Mitalik mo jitt lu mel non bo gëjé tamit moy jël yi jël ak yéré yi mom tamit lolou tamit da am ko ko jité ci organisateur la bok Serigne Baye Seck xidma tamit mom moko jité ba ci walu moto bi auto yépp yi gis non rek amno jëru ñu taxi car bo xam mo koy coordonné xamna biranteur bu fi nekk dama lolou day dox la buñu xasse ñoy moy borom jël urgence yoy gis non ñoy ñoo organisateur xidmatu xadim fep mbedd buñu wara balé lek ak pawas buñu wara balé lek maam ñoy organiser mbolam ji dem fa ndax buñu xasse bu commencé keur Serigne Mohamed done keur Serigne Mourtala ñi commencé parce que chat la jëm yoonu gëdd moy pawas ci Allah ji bara pawason waaw bu melne tamit ñu ñew non ci jaar keur Serigne Saliou duggu non jaar keur Serigne Dan Atta ba ci keur Serigne Bakary Sonko dañ ko da balé waye fofu leg
1: waaw
5: doy war
1: nayu beta
5: waaw nayu beta par non jël keur Serigne Bakary Mende jaada tamit jël ba dem passe courant ba ay jaman da nañ war ginaaw keur Serigne Touba genn wat 28 ya fi allo Dakar yi taxaw wala Ibrahim Serigne Abdou Fatapa fofu lañ ñam ñewat bu ñewat Dakar vend med bi nan Badar med keur Serigne Abdoulaye keur Serigne Fall bo waxe ma Badar lañ koy woyé ndax med bobu da mëna tar lool ab liggéey Badar lañ ko da woyé
1: med ban ci
5: may med keur Serigne Fall ak keur Serigne Abdoulaye
1: waaw
5: bi ci Massou Gass med bobu Badar lañ koy woyé waxe ma bo dégg ñu né med Badar rek xamal né med bobu nañu wax ah ndax med ba fa xaw yaat xawna bëre liggéey lool buñu gënne fofu tamit balé buntu keur Serigne Abdoulaye buntu mag bi dañ koy balé buntu keur Serigne Fall tabi dañ koy balé jadd ak keur Serigne Abdoulaye borom deur bi ak keur Serigne Fall je marché gina lolou tamit dañuy gennaf duggu keur Serigne Fall ak keur Serigne Abdou Dia du yoli moy pawas bobu non dañ koy balé gina lolou tamit bi jëm garbu ndaw waral ko dem ñenné
1: waaw
5: ñenné dañuy war non sax dem ñenné gennaw ñew ci parking bi
1: lepp genn guddi
5: lepp ci gennu ba ci pawas bi war jumaa ji man boko ci dañ ka organiser ndax da am ay soñé bu melné Serigne Abdou Diagne mom lañu jité walu soñé bi mo nan fi war nañ ka balé fi wuñu ko balé bu melné Serigne Abdou Diagne Serigne Ahmadou Fall Serigne Khadim Gueye Athi Mouride kina Assis Gueye ak Tala ñoñu ñaar nit ñoñu Tala ak Assis Gueye ñoy li wër jumaa ji ñom ñoko wër pawas bi wër jumaa ji mom pour jumaa ji mom ñom ngi fétal spécial bu dé nak yeneen jëwri moy pawas yi mag yoy gis non dañ koy balé dañ koy ñëwaat ba ñëw bu ñëwé ba ñëndé day ñëw pawas yi nek ci morgo bi ak buntu armée bu mag bi jaar no gina ko ci Abdou Khadir dogu ñëw ko ci Mourtala man na ben guddum mom dañ ci balé lool lepp
1: ah señ biram lool da melni señ bi duggal jëj biram way lool mom dañ melni
5: wa wax xit mom buñ xasse ba ñëw maam ñom mom buñ xasse ba mu triser wa ñom buñu xasse ba jël balé gi mu triser mo xam muy sous mo xam muy mbali ndax ñun gis nañu balé balé mo buñ ko défé bo fa jaar do gis pep sous do gis mbali ñun mom buñ xasse ba ñu sëriñ rek nañu gis suñ karam
1: Allah ma sha Allah dem ci walum bi ngay tambali jëmmi matériel bi lepp dañ ko sédélé ñi ba buñu liggéey am na ño xamné balé ñi poussé ñi boxé xong yoy té am ciar yi ñom ñokoy ñoy jitu borom popel yi am na ñu ko denk walum tonne bi am na ñu ko denk chile yi sax am na ñu ko denk ba ci auto yi waye jëmmi bagage yi nak
5: waye jëmmi bagage yi lool tamit xel day fat mom tamit da am ñu ko denk ño xamné ñokoy génné ñokoy duggal ñokoy contrôler wa ku melni Serigne Lamine Ndiaye tout tank la waye mom nañ ci jitt amna pass pass lol mom bala 22h ñaar nga ñew ci jumaa ji fekk mu genn bagage 21h sax da nañu genn bagage ku melni Baye Serigne Cheikh mom 21h da na genn bagage tok xamna 22h00 ku ñew da ngay balé 22h00 bo ñew ci jumaa ji da ngay balé mom do xaar kenn
1: légui di guutul heure bo xamna sa bu joté rek ku ñew da ngay balé
5: wa 22h mom xasse bu jot alhamis fi ba fajar mom amul yamukaay bu dé dimanche nak mom nañ ka guutal yamukaay 1h
1: ba dimanche alhamis lañuy fanan waye
5: bu dé dimanche mom 1h 22h 0 ba 1h 0 fum joté rek day ci teunk ligéy bi mom ba benen dimanche ñëwaat ndax bo gëssé yok ci dimanche gi manam nawet mom ñëpp xam nañu gis nañu jumaa ji ñuy mel
1: bu baax baax
5: ndax da ngay balé lég mu tourner mu takkat lég bo bëggé baye ba alkhamis balé bi lay xawa doy war té day xawa ci lool
1: auto da mel tuddu dig na nga tuddu ñam wa xidma dañu am auto ci auto bop da am ñu ñu japp ci auto walum
5: dem wa xidma am nañ ci auto bop am nañ ñu japp ci auto ndax am na jëwriñu xam tayji buñu leen woon ne la xidma da soxlay auto ñu tal ci indi ko def ci gasoil ndax ñom xidma do ci def gasoil lool mo man na ci témoyé mom tayji buñu soxla wa suñu cheikh indi ci auto mu tal auto am leg indi ko mom mi ma ngi tu am na jëwriñu jo xamne moy khalifa magam tayji buñu soxla won auto buñ ko woyé mom da mu ñew man sa dama nema auto bi sa bu len ko soxla wo len signal rek am ak ñeneen ak ñeneen ño xamne ñi ngi ci dekk lu mel non di seen yitté lu melante walum soxna yi tamit comme dafa am ñom tamit da am couriering organisé fi ndol ñun goor ñi ñun duñ dugg seen biir mu ko leen organisé ku melni soxna jor yañ ak ñem nga andal ñom mom moy yor seen programme mom walum fepp fuñu wara ki rek mom moy organisé leen xamne ben ñun goor yalla yi duñ leen fekk mu ko bu amé problème bu ci amé problème wala am lu wara laaj man lay wo téléphone né man nangam nang ñu ngi manako nang ni ñu ngi défé waye budé walum soxni comme séparation bu mo ci am jigen spécial da am ko leen organisé waaw
1: yeneen bis yi nga xamne ñom duñ mëna ñëw ci guddiga yoy da am ko xamne moy
5: waaw moy comme le Cheikh Fall wax leg rek ku melne premier sabar ak bisu khasida buñ ko wax ci ak poroxan ak dep poroxan xamne maam balé beccëk lay doon ndax sax magal poroxan
1: da ngeen bari poroxan
5: waaw poroxan dañu ak yeneen penci Touba yépp yi bu melne Daru Salam penci bu Seigne Basirou mi penci bu Seigne Chaibou penci bu Guy Mind penci bu Ñenné mi yoy yep jaar na dañ cey balé bu nawet bi jaar lolou dañ koy sakal sak dimanche lo amna commission buñ ko dégg Seigne Cheikh Mbeng mi ak Seigne Bass ñom nañ ko dégg ñu ñoy xol bis buñ wara bari pen ñu ne dat sangam war nañu bari pen ci Seigne Chaibou wa dat sangam war nañu bal pen ci Seigne Basirou wa lolou lepp rek da am loxo yuñ ko tek
1: Seigne Birane jere xamna la ñu wat ci yow ci yaatu yo xamne ci sa biir waxtaan yegg ni ko ci té melni ni res na ko gëna léral mbokk talib yi baax wala mako fat Seigne Cheikh Fall da waxon lu am solo ci bi mi wax muy war ma jindi wara jox jëmi jumaaji té lolou da tuddu daaira khidmatul khadim waye xuma lay mouride waye julli yépp la war moy wax na né ku bok ci daaira khidmatul khadim ya xam bisub dimanche la wala alkhamis la mom sol fi dal la koy téré bokku ci charte yi ku ci bokku mom dañ koy ayé sol fi mbaxana nonu fekké am ñu ci top bu noppé dañ ko gëna léral waye limu ci ëppal solo moy ko xamni rek da nga nek keur Seigne Saliou manam am yité keur Seigne Fallou ndax ñaari bunti ñoo jakarlo waaye war mo jo xamni jox nañ ko serigne bi tax nañ ni bu fekke amo yité ci biir jumaaji wala xamne do no ko xamni da nga bëgg julli bo noppé genn jall keur Seigne Fallou yow mom dañ lay ay nga joggé keur Seigne Saliou jaar biir jumaaji dugg ci keur Seigne Fallou la la sarti daayira bi may moy nga dem wëri mëna dem keur Seigne loolu mom luñu wara dagga sax la ci def ko ki yu ndaw diko estetek nangam lan la da ngi gëna ñëwaat ci ay léral ñi fatali bax li Seigne Bachir Omar ci fan yu jall yakana dimanche da soriwuko demon na fekk leen ci jumaa ji inshallah ci kanam xamna Seigne Khadim élément bo di ñi ko tégal ba nit ñi gëna xam liggéey bi nga xamné wa khidmatul khadim ñi ngi koy amal ci liggéey bi Seigne Cheikh Mbeng dafa melni ñi liñ tuddu ni ci ay matériel rek ay auto ay liggéey xamna walum xewul gi ak yoy mom ñewugul fi xamna ñu sant ci sey man na am ñu kiñu waye day melni ku tuddu li da nga tuddu walum xaaliss khidma nan lay def bay am xaaliss ndax day melni Seigne Cheikh amna lu ci jinju waye man lolu japp mané man na yor liggéey khidmatul khadim ak liñ soxla lepp naka la khidmatul khadim di def bay am xaaliss
3: jerejeuf Seigne Ziakh kaddu amna solo lol niko jërin leer rek wa xamna sax tud nañ legi bu tuddu ay xaasi auto waye dañuy commencer ci jël ben gi rek ndax lo gis dina am nab dorté xedma li ci ñëkkalon financement 600 francs la machine bitse bi ñëkk commencer ci liggéey bi liggéey bi so 600 francs té 600 francs dañ ko jënd ñetti balé seug xamna goné xamna xamuñu ko balé xam seen ni dang koy balé le seug mo am ay tiar yé dañ ko ñëkk jënd ngir boba xayna ci neeko ñëf ay donga daal lañ boba ñu ci daal ci di jang lañ ñëkk jënd balé seug yoyu la ci topin moy amuñu pel amuñu bret amuñu dara poti tamate yi ni wala xot kay lañ la tecc bam nor ñukay xoss teeli bi ma am soof ci xamna dem da collecte mom da xossé ngir mo ma deñ ci jamono joye loolu mo ci ñëkk ñëw ci bitse ginaa bi ci Cheikh Bass Abdou Khadir ginaa bi ndigal li ñëwé mo yëkëti 200 000 joxé ko ni mo commencé ci liggéey bi loolu nak moy départ bi nga xamni ci ñu jëgë jënd ay PL jënd ay bret commencé di ci liggéey waaw limu waxé mo ni dafa mëna am xaaliss ci loolu Seigne Cheikh Fall léra nako mo bokki liggéey da 4 mamu de 1000 francs kuy goor nga joxé ñaari jooni kuy jigeen nga joxé jooni tout temps ki joxé jooni loolu mom lañu dajalé loolu mo lay jëndé suñu matériel buñ soxla bu ci lañ koy jënd buñ soxla ter ci lañ koy jënd luñ soxla ci lañ koy def amul nak ben financier bu am ci ni mi ngi jël di financer khidmatul khadim loolu ñun wa khidmatul khadim ak mbokki jespray am ci ni ci bit liggéey bi ag na fa ci seen jëmm seen
1: mur am ñu nekk bitim rew bokku ci liggéey bi kon khidma manam man nga nekk ci bitim rew wala sang nek bi dekk bi nak bok ci
3: bok ci aw man na nek man nga nek ci dekk bi bok ci man nga nek dakar wala bitim bir kon xam nga ni man nga bok ne bok ci liggey bi na liggey mom da yitto ñetti te yaakar na kenn ko war nga ci am ben moy ndaw la soxla am katanam doole waxtu wu liggey bi tewe nga meuna ñew ak ki nga ci dafa am xel mo ak xam ci ni dana meuna xel liggey ba meuna dox ci kanam ak nga am na ñaxam moy alalam diko genné diko def ci liggey bi ñetta yaakar na kenn ko war nga ci meuna am ben lolu motax na liggey bi dem na diaspora wa diaspora wax deug yalla wer wo ngay dañ ci eddie diko yoni ci liggey
1: wa par wer
3: way dañ dañ ci diko ñu liggey am sax xeur ñu par wer tay matériel muñ fa gis mo am ci ni lu am an jariñ liggey bi la dañ ko fay top ko indiko fi senegal kon ñoo ngi japp liggey bi kon non lolu lañuy dajalé ngi def sañu financement ba man dem ginaaw no nit biñ commencé liggey mi non di ab dir commencé am ay pial ak buret ñi dem xamni liggey bi a jamono ñu koy wax boba liggey bo jamono ñu commencé minuit da nga commencé minuit buñ ko señ mutula bañu julli fajar do mëna ex ke señ damat
1: Allah
3: ndax soosu bari nga am da ngay yam fofu dal ko dikki nga gëna commencé la fofu liwur juma jeen bëdd yi ko waron lu ci bari ay señ la won bo demé daru daru khudus dina ko señ fall lepp ay señ la won lool xidma ko fa jëlé ci jamono jojja muy liggéey bu taron nak ginaaw loolu nak dañ dem dankrat ay financement bañ xamni mu ñu ñakar ay matériel ñu mëna liggéey señ bi dañ ci jëk jënd moy ab collecteur wuro ko ak caisse créateur sam ben jeurine moko taxo ci liggey bi ñi wut ak caisse guñ koy lonkal xane waxtu ñi balé ci lañu mëna jël souf 5 bay mu diko ci def diko tour yi té li jitt loolu sax sétu mbam lañ da indi
1: ci jumaaji
3: guddii sétu mbam indi ko wataay da ci yep mbalen nek souf ci diko tour yi ah guddii wataay ginaaw loñu am caisse collecteur ni ko señ biran waxe ginaaw bi ñi abbi auto ñi al ba yalla dogal suñu wara ñu tawfik ak wërsekk mëna man am ay auto yom ci ni nek ñi ngi koy wut ak ay moto lepp luñu balé ci ñu ko def dako touri ci kon day mëne financement mom non la démé fa diñu toll dëgg yalla di jaajeufal baax mbolé wa xirma gep ndax ni ngi ko waxé légui am ñoom ci ni dañ leen appal ni leen admi wa duñ xaar admi ñoom 6 mois leen may ñu matal seen addi ndax bu ñepp bi xaar admi jeex ñu dogo matal financement day dess
1: du lool
3: ñi ci bëri nak 6 mois leen appal ñu mata sen addi
1: lolou ngay bëgg dimbali ma nga wax ben daayer nan lin fim ne ki nga xamne day bayyi ba at mi jeex mu yëkëti tégam joxe lepp mu mat manam lolou baxna waye daayer mom ki nga xamne aaju bu jëen mu jox ko ñu wén ñaar fa moy kiko gënal
3: dëgg la
1: wax ndax ci digënt bi mën na fi am yitté jo xamne borom ñaar fa ki moko koy fajj
3: moko fay wallahi warna
1: day mi tuddu nga tambali nga ci khidmatul khadim ne addi day mel ni mbolo mi ci bokk ñu nek ci réew bi tim réew ñoy faral di dajalé ci addi ci lolou ngeen ami addiya ndax xidma ci lolou rek la yem wala amna yeneen yengutu yo xamne dara man na ca genn di ñew ci mbolo mi wala ci melni auto yi nga xamne am ngeen ko ndax mom ton malimi rek lay def wala bu joge ci mbalit mi day dem liggey ndax lamuy liggey dara man ca genn wala am ngeen ay magasin wala ay xéeti tol wala nangam yo xamne dara man na fa genn di ñewat ci liggey bi
3: jerejeuf amna solo ndax lolou biñu démé ba 2013-2014 lañ créé wuti ay tol lañ jëk créé
1: ay tol
3: waaw ñi ngi ko amé won fi ci kellal job yoonu belal
1: ngir bay
3: bayna fa yaaka ban ñent at bay nañ ko yoon ci ni dañuy def wax ne du jégué dañuy dem bay luñ ci am bu diké ci lañu mëna yaxantu ci matériel yi liggéey bëgg kon def nañ ko man ñent at ginaaw buñ fa joggé ci nit wurna ab taxi bo am ci nit mo ndaw ci dëkk bi mom daw na fi ay lu mat ñaari at ginaaw bet ñu loola bu sonu ñu buñ ko wéccé nduko ginaaw bet am na fi camion bo am ci nit biñ ko fi faago magal pap mo taxone ñu faggu ko ndax magal touba mbal mi nim da bëc ci juma ji waaw da ñak moy bo am ci ni mom lañ ko mëna jëlé
1: wallahi
3: ndax boba nga da dem abou commune yeen say ñu all yeen say ñu la guddii do am yeen say nga sonu ci lool ñu fa jaan wu da ko yo mo am ci sang magal day ñew jël mbal mi fi ñu dëkk bi yépp ak juma ji ak liggéey bi waxtu amet mu ñew tamé gina abet mu dem yag ñu ko garé mu am ay pan ñuy nay dem di liggéey andi ci xidma bi waye gudduñu tollu mu yaa daragul moy mu pan ba garé gudduñu tollu mu amuguñ manam len lo xam ci ni wax nañ ni ma ngay joggé bërepp sangam da ñew ci liggéey bi luddul laal di ñu ya ci ané bi ndax ndoni wuñu auto bo xam ci ni auto ba dëkk bi la auto ba dañ ko fétlé
1: jumaaji
3: rek dañ mëna tu aru bo xam ci nit dañ ko fétlé jumaaji rek nanguñ muy liggéey ndax xeyna bu ko défé galan ko mëna ci am waye ñaar auto ñam mo doon demul fenn day tok di liggéey li ansi mom lañ am nak moy liñu dajalé wala bok digel waccat ci xidma mo am bisu xassida wala seigne moutaha santane dara boba dañuy lajjat ci mbokk yi ñu dajel wat lola def ko ci lola way gudi ñu tol mom mom ñu ben financement mom seigne dafay joge luddut xade ñi dajel ci bi liggey bi
1: dara jeuf seigne cheikh ci leral yi day melni kon jappna sa waro ñom jotaay bo xamne lasma jumtu way ak matériel yi nga xamne xitma soxal nako bisub jaay sax la wara don bo xamne mouride yi tok tok ni ba la ñu jëge fi ab camion mom da na ko am bo ben bo xamne kon bok ñi ñi sétane yeen ñep yeen ngoy dégg xitmatul khadim muy daayira bi nga xamne liguel seigne touba sétal jumaay seigne touba ji muy tax juk bari na daayira yi yo xamne ñokoy sétal waye ñi ñoom dañoo tan ci guddigi guddik aljuma gu nekk ak guddik dimanche ku nekk ñu ñew don mbolo mu takku setal juma ji lolou xam ngeen ni yalla kess rek mom la man wax deug yalla ma ngi fatlu bis bu ñeuke seen bobu dama tit lol sax bobu suma fatliko kessiam sut la joge won jaay ko dama raxib dama suma juumu no jamono yakana yeri wex lañ don sol man na nek yeri ñu sol lañ don sol waye man da wex ci man dal bama leen seenene man ay malaka ñu juma ji wala yi mom ba jamm la bobu ñu nek fekk leen fa wax di yalla mu yema lol sax ma sha Allah ñoo ñaan ci barke seigne touba bi ngeen liggeel yalla leen seigne bi gattalul bopam
3: amin tabarak
1: bo lim jumtu way bo xamne dina japp dal liggeey bi rek ngeen amé ko na ngeen ko bëgge
3: ay
1: seewut bu kenn yox yox yi bu kenn dacc nañ ci nek rek ndax lo xamne ci 600 francs lañ ko tambalé té man nga wax ni fimni ay millions duggu na ci liggey bi ay millions financé nañ ko ci
3: waaw lolou des nako leral sax bu jëk kat met ndax bila ñu wax mëna mu jëdé
1: waaw
3: xana bal ñu ag dañ leen ko leral
1: xamne
3: comme tay mëna
1: mbokk ñi jàngé mom inshallah dañ jé fall tay ci xamna dañuy ñëwaat ci yow ci liko señ bi señ ci waxé légui muy melni ni daaira khidmatul khadim señ bi raan wax nako légui yom liguel seigne touba ci barbu juma yi seigne touba ji waye day mel seigne birane ni waxe legi moy liguel jimi khidmatul khadim moy taxajo khidmatul khadim nak moy liguel serigne bi liguel serigne bi mom japp na ni juma ji mo ci jitu waye fep fo xamne barbu serigne bi ma nga fayit seigne birane leral na ne am ngeen yene dem setal fofé ndax serigne bi mo waxal bopam ni nasafatuhu kulli waw min allah wi tahara wa sunnatu insa rabbi ubayn lolou day melni seigne liguey bi man na ca dug moy setal gu borom subhanahu wa ta'ala setal leppam kon nak yene feppam ak ñeppam ak leppam sañ ngeen fa am ngeen fa sañ sañu dem fa ngir mana setal lolé kon xamna fiñi duggat ak yow rek moy lu melni bisu xassay gi seigne birane tut nako legi ak magali damay gis ne da ngeen ci am taxway lol sax waye yeen ñaar du ngeen xey rek ñew lol dal bëgg na nga ñew leral ni fofu lu waral lolou tay gis na bu nit ñi dem dañ lay fay bayyi dama xam da ngeen yeex ñew wala daam nu ngeen ko organiser no xamne yeen non ngeen wara liggey
6: okay jeureuf seigne dia ñi jéral baax baax day melni manam bu dé ci walum bisu xassidé ak yoyu day melni lélék manam dañuy bayyi ba liggéey bi ba ñaan manam bu ñaané ba nopi ci lañuy dooral suñu liggéey ndax lélé dañuy sétlu ni buñ bëggé di liggéey ci mbolo mi manam day jafé lol ndax xataay bi wayé nak dañuy bayyi ba ñaan bu ñaané gina tok san bu nopi mbolo mi xawa wañiko day melni nak suñu liggéey ci lay gëna jappandi nga xamni lu ci ëpp loolu lañu def defa nak man nañu nek suñu mort la nek fofu di jang di def suñu xewal fofu lañu fété
1: a jëmi mbolo mi man nañu
6: ñu mbolo di ñew day ñew way bu ñew ke suñu mortal lañu nek waaw ke suñu mortal fofu lañu fété ndax day melni da naka man na fofu moy suñu base dal ci jumaaji ndax day melni suñu lepp fofu la nek suñu bagage fofu la nek auto yi damer yi yor moto yep fofu lañ koy
1: bay do bëgguna la bax xidma amna ses bo xamni ñaari ku leen soxla bu ko démé fekk leen fa
6: waaw xidma amna ses fi ci côté marché ogas bo jigé ci mbéd bi jigé ko señ Moussa Mba
1: waaw
6: dem marché ogas ci fiñu wéccu ko euro bo jëmé fofu rek amna ses fofu
7: ci fiñ daan wax fi nar yi nek fi jakkaro ak nar yi fofu am nañ fofu obsess bo xamni mom moy xidma ñoo fa nek nga xamni kep ku leen nitu wot am nañ numéro téléphone bo xamni danaka sa so ci yeglot moy numéro bi nga xam si moy numéro khidmatul khadim
8: moy ban numéro
7: 78 136 43 43 bo moy numéro khidmatul khadim sa so ci yeglo di nga jot jeuriñ lepp lo ci yitu da nga la ko leral waaw day melni liggey bi mom fofu lañ toll tay liggey bi day melni maam seigne touba rek lañ ci gis ta day liggey bo xane day liggey bu seigne touba geureum ndax boy xol seigne cheikh mi ngi ko don wax leg cheikh bass biñ fa deme day melni wax na len ni len day melni li lu seigne touba denc lool la ndax day melni mi ngi don wax ak seigne mourtala yakana bu ñu seigne mourtala alaaj seigne alaaj bara bo mo fi neewon mu ne ko mi ngi don waxtaan ak mom ngir muy wut ñu ngi len di balé mu len fay mu ni kon li day melni lu len seigne touba denc lool la kon day melni liggey bi day melni liggey bu seigne touba gërem la kep ko xani def ko so ñak na nga wat ni ci lox seigne touba nga ko tek ndax day melni jëwri ñi nga xam ñoko jité li wétor moy lo len jox lantino duñ tek diw li wétor moy sa suné ñi ngi daj lo xamanteni ci jëmmi seigne touba do nga tax ndax sa su liggey bi soxla ñepp dañu bay sa su liggey bi soxla ndax kenn ku ne ci ñun manam soxlu dara du dara ndax day melni kenn ku ne ñun da ngay tab ci liggey bi dara yuro ko kon day melni kon liggey seigne touba bi day melni luñ am mom
8: man gisi wul
7: ko ndax kenn ci ñun bo xoy welo sax da ko am ndax bo xale ku ci mel seigne mustapha mbake da na ko wax da na ñew fi boba moy ki da nekk ci juma ji da dan sol
8: bayal
7: yalla yalla do liyermane da na ko wax musa na ñew da dan ñew ni di ngeen mësa tok fi de gare fi ba nit nan ni nan lu xew fi wallahi lazim ta gis nga non la ko waxon non la amé giñ na ko seigne touba gar nañ ci parking bi ay auto ba nit dafa jaar dal di xew fi
8: Allahu
7: akbar. Bobo welo sax daw fi ñew. Ta non la ko waxe won. Nga xani bu Moussa na ñew da na wax yo xani sax du mëne su ko wax ci manam ci télé. Manam muy yéme day liggéey bo xani mom ma ngi ci wo kep ko xani da nga wax ashhadu an la ilaha illallah rawatina nak ndaw yi nga xamni dañu nekk ci dëkk bi. Ndax lamay faral wax ni jëf ci ba ngay ndaw doole day jeex. Day melni kep ko xani da ngay ndawul Seigne Touba da ngay jël sa doole ñu jox ko Seigne Touba bokku jox bu ëlëkë da ngay rëcc tax boko mëna joxit li la Seigne Touba manal mëna dulo kon li Seigne bi do wax rek Seigne Sossal day melni bu ñi fofu dess jox Seigne nañ fofu lañu gënal jox Seigne Touba waaw nañ fofu lañu gënal ñu jox Seigne Touba
8: nañ fofu lañu gënal
7: ñu jox Seigne Touba bu ñi fofu dess jox Seigne waaw nañ fofu lañu gënal ñu jox Seigne Touba da nak lañu gënal ku yeesu ci suñu doole ji ak suñu alal ji ndax kenn ku ne sa jëm ji ak sa alal ji mu yemale wako dara kon nak ma ngi wo kep ko xamanteni da nga nek ci dëkk bi di ndaw ñu ngi la ci wo nga xamni nga xay yor sa doole nga yor sa alal no ci mëna bokké rek ñu ngi la koy sapp ndax liggéey bi ka tay liggéey bi suñu Touba gërem man day li wëtu may buma amone lama gënal kep ko xamni amna jëw ci yor da nga bok ci liggéey bi donte mëno téwit na ngay joxe sa adiya amane fi ndol kep kuma man kuma xani amna ci wax sañu amana la liggey bi dang ci jox sa def jox saw ñak
8: wa liggey mum da ci cheikh da ma tonal leeram man dama jappu sax liggey mum day melni ay balé kat kep lañ soxla ño xamné ñoy tew ci di balé waye liko señu cheikh wax moy liggey bi dafa laaj borom xel borom xam xam borom alal borom doole man na leeram bax numéro bi nga wax legi yit tuddu ko ci ku leen soxla waye ndax numéro la bo xamne ku yoron sa adiy ci biti man ko ca jaarale
7: wala waaw ku yoron sa adiy man ko ca jaarale waaw ndax moy numéro xet ma jeewri ñi moko yor kep ko xani yor nga adiy jey xet man nga ko jaar ci numéro bobu ndax ray melni liggey bi lool li señ ci wax rek lool lepp soxla na doole soxla na ala ndax lool lepp mu fa ñak ndax tay ji bu ñewon tay ji bu fekkene doole amu fa suuf sa duñ am lu ko yob fekkene ni torn nañ ko na pet auto bako yob xaliss lay jaar gas wala kay dem to lu lepp xaliss lay jaar kon day melni ñoo ñepp lu sox nak bo xol xetma li ci bok te duñ ñew liggey ci ñoo ëpp fuf ñi liggey ci waaw ñi ci bok te duñ liggey ci ñoo ëpp fuf ñi ñew di liggey ci ndax am nak ño xamni ñi ñoo liggey ci amandu joxe adiya waye loolu lañ man te loolu liggey bi soxla nako kon nak day melni kep ko xamni am nga sa adiya man nga bok ci liggey bi da man ko joxe ndax man fan yi rek amna sama dom bay bo xamni ma nga nek Afrique du Sud fekk dama ko statut mo gis ko dama wax ni ma dama ci barke man ko deer do barke da ngay bok ci liggey bi da ngay dag carton jox adiya mu yone ñet jooni dal ni ma mako tambale man ko nak do ci barke lo liggey bi dañ ci bok kep ko xamni man amna ci señ dama na la da ngay bok ci liggey bi waaye do ci barke lo ndax liggey bi da doon lo xamni man dama ci yene ñep ndax man fiñ tole ni bañ na ko banena way daw li sax man dama leen dagale ndax sama wajur bi xam dafa jitu ji dama koy dagal kat ma duggal jox adiya at mu jot kon day melni liggey bi kenn ko te man nga ko defal ku ne ko ci yene rek man nga ko jey ban nga ko defal kon nak ñi ngi wo ñep di jéglu bax bax ci carte yi
9: ta xamni dal liggey bi liggey bu Serigne Touba gërem la lool mom amu ci luma ci sectar kep ko xamni dal lay wert moy liggey bu Serigne Touba gërem mom xetma mom li wert moy amu ci luma ci ci sakam ta kep ku ci bokku do grej lool mom xamna ko ndax fam dalé Serigne Dia wax xamnañ ko kenn ko ne ci ñun gis na ni yek nga ci sa bokku lo xamni dalé lenn ba nga bokku ci liggey amoko ndax neena la xetma dalé tarbiyel di la tassé li tassé manam limi def ci yow man bama bokku xetma amna lo xamni man mënuma ko won waye giñ na ko Serigne Touba day def ci yow lo xamni Serigne Dia ak bëgg Serigne Touba go xamanteni Serigne man mënuma ko message wallahi nasi man amna lo xamni bama bëggul xinma wallahi nasi man mënuma ko waye fiñ tolli ni nak da ngay amat yegg bo xamni Serigne Touba man bima bëggul xinma mënuma ko da xitma neale lima ci gëna yé moy man jëwri ni manam ko ci gis rek da man da ngay gëna bëgg Serigne Touba da ngay yegg ni mo la gëna bëgg liggéey ndax ñom jité wuñ ni ba paré di ngoo wallahi nasi ndax ñom ño la gëna sonu jëwri ni bo yoon fé bu ñew ci mo jëwri ni mu do xam ndax ak deral may tak lebe rek lay def
10: day liggey
9: na ngay def lay def wa bu ñewon ni la ki moy jori ji wor na Serigne Touba buñ la wax yow buñ la wax do xam ndax do ko fekk mu tok fi nan def len dedet manam balé gi nga yor lay bal pel bi nga yor lay pel buret bi nga yor soy ngay jël lay jël li ngay def lay def jori ñi ki mo tok ci mom momit Allah xala limi tak kon day melni liggey bi bo ñewon tay ji ñun bay wén li nga xamni li Serigne Touba kessa la ndax liggey wu nguur ndax mom ci bopam dakoy wax sa sene mo liggey bu mecc ñame lek deureum yalla na xal kon am lo xani manam mune suto leer lepp dal waye dal ñi ngi wo ñepp dal wa salaamu alaykum wa rahmatullah
10: di jaar yow duma la bayegul may do jor musu mo gis yo xam do ñe do ko xamni damay laaj baam xitma dafa am ay superviseur yo xamne manam lu bisi li du bisi balay ndax dama gis Serigne Cheikh mi gis na ko yoon yo xamne legui day fekk aw nit ci jumaaji mu nan len nangam ak nangam xamna li xamne limay juñu xamna ko ndax ñi da ngay sakku ño xamne dal bu du bisi balay yi ñom dañuy ñew jumaaji di xol li nga xamne mom lañu wara def ñom ba
9: waaw kay Serigne Cheikh waaw loolu day melni day am ndax lelek jumaaji mom day melni mbollem membre xidma yi kenn ku ci ne danaka boy xol man nga da ngay saytu loolu ndax saasu ne li dina fa ñew gis

0: jooju la ñu am ndax boo xool maanaam it jumaa ji dañ fay tàmbalee rek waaye mboolem fu jeexit suñ jubaa nekk am nañ pastos difa dem difa liggéeyal suñ jubaa ndax day mel dañ ko tàmbalee fii rek ndax mboolem penc yi rek ñu ngi fay dem te booy xool ci jumaa ji dalañ yemal waaye nag dañoo yëg ni dëkk bépp am nañ pas-pasu maanaam di ko setal
1: yaakaar naa war naa dem ba xidma am ñu ko nekkal proxan
0: loolu lépp
1: di liggéey comme noonu am ñu ko nekkal njaarim am ñu ko nekkal daaru moxti
0: waaw yooyu yëpp fi ndool ni moom lu xidma am yéene la ndax xidma moom bu sañoon fenn fu ne dana fa taxawal ab xidma ndax boo xoolee njenn gi bi ñu demee rek jamono nañ ba ñoom ay jamono doon nañ ko jéem a kii waaye xam naa ni matale wuñ ko day mel fépp foofu demit xëy na maanaam ñoom pastos boobu lañu am waaye nag day am loo xam ni xëy na suñ borom xëy na moo nëmmagut mu taxaw waaye xitma am na yéene yi fuñ dem rek samp fa ab xitma mu nekk fa ab xitma bu ko defee nga xamante ni si ni liggéey bi day wuy foofu.
1: jërëjëf suñ Cheikh am naa suñ xaalis fekkee mi ngi ñuy teewlu yaakaar naa war naa mën a dugal élément bi nga xam ne sëñ Bassirou Amar jëli woon na ko ci jumaa ji liggéey bi nga xam ne waa xidmatul xadim ñu ngi koy fay amal xam naa bu jekkee rek sëñ Khady mën na ko dugal am naa dañuy bàyyiwaat sëñ Birane Touré.
2: Andi waxtu kri li man kulli bi saara loolu dam doon a suutim inda sarsaara loo sanaayi waril waani bila siqatin.
3: rasul mu de daayiratu xidmatul xadim mbokk yi mbooloo moomu mooy mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo dogu ci guddik ajjuma gune ñoom ñu dajale seen mbooloo ak seen i jumtukaayi bale ñëw ci li nga xam ne moo wër pénc mi bale ko ba mu set wicc ndax xam ngeen ne aljuma mbokk yi mbooloo mu bari danañu ñëw ci jumaa yi ji nga xam ne mooy jumaay ku tedd ki jullee si fi ajjuma waaye bala ñoo agsi nag danañu fekk li wër pénc mi lépp dafay set wicc ana lan moo koy setal ana ñan ñoo koy setal mooy mbooloo mi nga xam ne moom lu ñu fasiyéene tey ànd ak yéen wanale leen ak mbooloo moomu ñooy ñan ñu tudd nag daayiratu xidmatul xadim waral na kon seen télévision Asamadiya TV ci ni nga xam ne rek noonu la ko baaxoo defee ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu bu baax a baax ci liggéey ku tedd Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul danañu jéem dem ci ñoom ànd ak ñoom liggéey boobu génne ko wane ko ba taalibe yëpp mën cee teg seen bët ñi nga xam ne ñoo ci bëgg a roy itam ñu mën cee roy ndax lu baax du doy. mbokk yi kon liggéey boobu la ñu fasiyéene ànd ak yéen ngeen gis ci image yi ñi nga xam ne ñoo di mbokki taalibe yi aju ci biir daayira bi muy xidmatul xadim nanuy def moo xam peel moo xam bale moo xam rato ak lépp lu mu mën di doon ci ay xeeti jumtukaay danañ ko dajale ñëw ci guddik aljuma fii ci penc mi wër jumaa ji nekk nag di ko bale ba mu set wicc ak fu gudd gi man di toll ak waxtu man di doon danañ ko bale ba mu àgg ñu door a delluwaat ca kër ya su ko defee nag dañuy dem jokkoo waxtaan ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di mbokki jëwrin yi ñu leeral nu mbirum kuréel gi nu mu tëddee waaye itam liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey ana nu ñu ko xalaatee nu ñu ko jëlee ak nu ñu koy doxalee incha allah kon ñu ànd dem teewlu kàddu yooyu. jërëjëf mbokk yi niñ ko waxee woon léegi rek kon ñoo ngi nii taxaw ak lenn ci jëwriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu communication bi su ko defee nag ñoom lañ bëgg a seqal waxtaan ñu leeral ñu liggéey bu barkeel bi nga xam ne moom lañu nekk di ko liggéey fii ci pencum ku tedd Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul muy pencum jumaa ji sunu càmmoñ nag sëñ Fallou Mbaye mi nga xam ne moom mooy chargé de communication bi wala bokk ci biir cellule bi la bokk dañu koy njëkk a jébal kàddu gi mu leeral nu liggéey bi nga xam ne moom ngi liggéey sëñ Fallou télévision Asamadiya ñëw tey ngir gëstu liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey guddik aljuma june ñu romb leen ngeen di bale penc ba mu set loolu naka la leen dikkee cosaan li ak nu ngeen koy dundalee.
4: waaw salaamaaleykum Cheikh Basir Ndiaye sëñ Basir ñu ngi lay ziar baax a baax di ziar mboolem ñi nga xam ne ñooy suivre télé bi di Asamadiya TV di jaajëfal itam jëwriñ ji nga xam ne moo ko moom mooy Serigne Abdou Samad moom Serigne Chanibou di jaajëfal itam suñu naataango bi nga xam ne moom la ñu dendal suñu loxol ndeyjoor muy adjoint chargé de com Serigne Saliou Mbeng man mi ma nekk ca bopp ba di wax ni Serigne Basirou laaj ba am na solo lool mooy liggéey bii di xidma lan mooy cosaan li ak ban ba yëg-yëg lañ ci am ak fan lañ ci toll mu mel ni xidma nag bi mu sasoog léegi-léeg mu yàgg ndax 2011 la woon jamono Cheikh Seydou Mokhtar yàlla na suñu borom yokk ay leeram mu tàmbalee itam ci njëlbeen gu tomboranke njëlbeen gu metti comme li ko lépp loo nga xam ni lu baax la di tàmbalee ci murit yoo nga xam ne dañoo ñëwoon fii ci jumaa ji xol ko gis ni mu meloon ci

قيلا تريح.

0: في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتل أقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي بكي طالبي نيغي لين دي نويو تدي لين سياري تي وير و تيد وي دي ربيع الاول دي ويرو غام تي بركب كو تيد كي تي غاني ادونا موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تامبلي نويو بي اك زياره بي كي صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى ديكو سياره بو باخ مباكي ديكو نيانال يالا yag fi ak wir te yag ci ginaaw di siyaré yit njabotou serigne touba gep waye di beral ab siyar akum nuyo al cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaib mbake ci taxaway yu rafet yu jek yu taru ci yoon wi yimi taxaw taru dara ludo rek beug wisaré njanglem Serigne Touba Cheikhul Khadim jëme ko ci talibé yi ak julit yépp di nuyu ak siyaré yit bokki asamadiya ñukoy sétan ak ñukoy top ak ñi ci sannu seeni kaddu ak ñi ci waxtaan ñepp ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam Cheikh Mohamed Mustafa Al Bashir ibn Serigne Mordoj ma ngi koy siyaré bu baax mbacké Serigne Mustafa Diané Serigne Dara ma ngi koy siyaré bu baax ma ngi siyaré serigne bassirou touré bu baax waye di siyaré itam serigne cheikh lo ak imam diop bayuma kenn di siyaré it technicien yi nga xamné ñoy jallalé wax ji diko ségg waye di siyaré dal mbokk talibé yépp tay nak di émission bo xamné lim tombel motax muy émission lolu muy wéru gam gam nak buñ ko waxé batu wolof la dundal guddigi moy ihya'ul mawlid dana war ci bepp julit cheikh salih mbake radiyallahu anhu daf dan wax nan bu gam mu diké ñaari fan yiko ñëk ak ñaari fan yiko mujj bo yemek bisba julit bi warna setat bopam kon guddig juddug yentibi sallallahu alaihi wasallam lim doona tax ñu war ko donale limu don motax cheikhul khadim cheikh amadou bamba ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi guddig juddug yentibi sallallahu alaihi wasallam moy guddi gi nga xamne far nañ sik sik amatut laylatu mahwi ta'abi moy guddi gi nga xamne ci lañ faré ab ciona wa tuhri zita athmi ko amon bakkar ci lañ la koy jéggelé kon gogu guddi bu diké dana am nuñ ko wara doxalé danañ ko wara doxal moy ta'dhimuhu bis sunnati fexé ba guddi gogu bu diké ñu magalé ko sunna sunna nak moy lo xamne dañ cey def lo xamne islam akoy santane tambale ko ca jotaay ya nami bindo lañ fay wax ak def ba beut set lan la lola moy la ca deppok sunna non la la ca deppowut ak sunna du non suñ ko deppale sunna nak yaquduna lil jannati daf ñi tabilo al janna defena ab julit bu xeyel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ñaari xey rek la am xey wuti lum def ci bamelam xey wuti lum def ci biram kon nak buñ ko ne bo xeyé li ngay wut ci sa bamel la jëm te moy yaquduna lil jannati defena na kon magal judug yoonte bi ci xel rek wares nako meuna rafetlo bi hisdiyadul minnati neena da fay doli ay xewal xewal yi nak xewali aduna dafa am ak xewali al-akhirah waye kiko meuna am nak moy li mukhlisin muhazzimi kuko selal ta magal ko yaay am tono joju ñu wax muy benefice bobu magal gi nak dafa war ndax kuñ jox lu reuy lo xane mëno ko ñak war nga sante war nga bëgg ci lolé ñu la jox muy lu reuy lo xane mëno ko ñak mar imam suyuti nam waxon ci aya ba rek lay répété wat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un mune fadlullahi moy xam xam rahmatullahi moy yunti bi sallallahu alayhi wa sallam comme yalla moné nak xam xam ak yunti bi muñina ha muné kon na ngeen bëgg ci yunti bobu nga xamné moy rahma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin falay gëna léré dañ ko yoni ngir mu nek yermande bindef yépp kon nak fa bi zalika falyafrahu moy rahmatullahi momi nga xane moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeen julidi na ngeen ci bekk kon ak ganem aduna sun mbekté la tayit ak ganem aduna da fay baye ay événement yo xane ba aduna tukki événement yoyé du fay ndax suné guddigi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna amna sawara wo xamne jinni attaqna mustafa yi ñakoy xam bit musuñ ci gattañlu ñang koy xam bu baaxa baax waye bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gane aduna rek ka mithli nari nutfi ab neena sawara wo we fayu na kero bam faye des fa yoni ne len lu xew ñakoy xam ne ñun day xam nan gattagn lu won ci xam gi waye sawar yu xamuñu lu ko fay te sawar wo bu faye lami tektale moy kon yalla joju mom nekatu fi amna beut sewnde bo xane wa sawata dañ fa dan roti wa aynu sawata allati qad azmat wa jallati wa sawata amon nañ beut beutum ndox bu reuy bo xamne dañ ca daan roti wa aynu sawata allati qad azmat wa jallati lil fursi wa fursakum momon qabla al millati ñeekes l'islam di ñew seigne touba neena wa suyirat kal adami bi yent bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna beutum ndox bobé da mene amatut ci ngees motax bu sey re nga wax ca mimi yamba nan da melne sawara wagn don xambo bam faye am ndox fa soppiku ndox mañ don rot bam faye da bam ngise da melne sawara fa nekkon kon ngis na ba melne sawara fa nekkon waye fayna ba melne ndox fa nekkon ka anna bil ma'i ma bin nar min balal huznan wa bil ma'i ma bin nar min dharam wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimin sawara wa da melne da soppiku ndox ma da melne da soppiku sawara jinni ya ngay yuxu deug ngay jolli ba legi lu way def lu nek rek deug nga cey feñ مرمن نور عظيم قد يرى به سطح جموك جيتو سطح حين ولد خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور عظيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الحرم لير غوغي بام جوله وا قيصر نيتا روم دنج دون سيننتيك وا مكة المكرم بو سيري غنان تتراء قصور قيصر بر ميراها من داره البطحاء لب كون دا ملني ادنا بي دا فا گندلو وون لب نك اي لير غير جودو صلى الله عليه وسلم lu mel non nak bu amé di ay xew xew ci gané aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bu abdulit togué ci guddigu gogu diko fatlikou mom mi koy fatlikou mu koy netlikou ko xamutone defé nana dana jur xel delu wat ci koku gané won aduna kumu wayé xel dana jur nga bëgg ko ki nga xané moy munqidul bashariyya mo ñew ngir katli binde fi moy ki nga xamne yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri dana len genné ci ay lendem yu bari yobul len ci genn lèr motax ñu né ay lendem dafa bari ay lendemi lendem dañu am waye lèr genn la tiaxan dafa bari ay tiaxani tiaxana am waye deug genn la nonu nga xam nañu wara fatlik kon xew xew ya kon ñi gamu am nañ seenu layne dañu bëgg fatlikou kéro ba yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna lu xewon ci aduna bi koku moy ar rasul serigne touba bind ci lu yaatu yeneen borom xam xam yi ko fi jitu won ci zahirit bind ci lu bare bare bare bokk na ci bu seeni mi may netti ay waxam mu deppok serigne touba ci mimi yam bobu kon magal guddig gudu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam moy magal yermane yalla ju fi ñew jo xamne nun ñim ko jox ñun soxla won nañ yermane ji mbekte mi ñi am nak fali yafrahu da joju mu waxon nak huwa khairum mimma yajma'una lu ngeen dajale mbekte mako gën ihtifal bil eid al mawlid bi eid al mawlid an nabawi fetu ci juddu sallallahu alaihi wasallam feñal mbekte ci sun borom xamal ko ne ko wa waw defal nga nu xewal ndax ya yabal ci nun ab yunit laqad manna Allah ala al mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yalla xewal na julit yi da defena xewal mom lañu sant la waxtu am yunni ci ñoom ab yunit yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al kitaba di len jangal di len tarbiya di len jangal ni binde ka masé wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin donte nak ñeek ci yent bi sallallahu alayhi wasallam di ñew aduna bi dafa la neun kërëj tiaxan not lol deug rafle lol lol mo fi nekkon waye bi yent bi sallallahu alayhi wasallam dikke nak ñu ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañ la yoni nga nekk yermande ci binde fi ben borom xam xam laj tane ne naka lay nekke yermande ci yefeur yi xamna neena nimi nekke yermande ci julit yi waye neena mum xamut numi nekke yermande ci yefeur yi benen borom xam xamako tontu ne ko yermande ji amna julit yi ak yefeur yi ño ci bokk yam waye nak julit yi ño nango jël yermande ji yefeur yi bayyi fi yermande ji tektaliwul yermande ji du yermande yermande la batay mi men nga togg say agn say bernde taj wote wote ak beustal ne ñew leen jëfëndiko te bayyi wo kenn kon ku dik boole ne bopam ci agn ba waye ku dik kulit xagne suko agn ba mo ci boliwul bopam teewul agn ba di agn ba kon yëneenti bi sallam da ñew di yërmëna jo xane kum neex jëlal kum neex ba fi waye yërmëna la لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سن بروم نينا يوني نا تي ين اب يونت defena bu sun borom yonne ab yonent ñun ñim yonni yonent bi war nañu safo yonent bi bané ko kañ nga fi ñew kañ nga gané aduna war nañu deglu ay ay kawtefam jamono yi nga xamé né gané na aduna ba bu ëlëgëté bu né amna risala ñu gëm ko digënté rasul ak risala nak dafa am différence yonent buñ ko yonné da ngay gëm né ki yalla ko yonni bala wax dara su ko defé lepp lu la wax nga lepp lu la wax nga xane lolé yalla yalla ko ko yonni ki yalla yonni ak lim ko yonni du ben da ngay gëm yonent bi en tant que ko yalla yonni da ngay gëm lim lay wax en tant que limi wax yalla ko wax yonent bobu nak kon bok na ci niñ koy gëmé nako juddu nga xana gané nga aduna kagn la bi sangam la ñu xol xew xew ye ci xewon ñukoy netali suñ koy netali dana jeexital ci ñun dañu ko gëna bëgg dañu ko gëna sop dañu ko gëna top kon day melni ñi nga xamni ñom dañuy bañ gamu sax mba do leen fétalé dañu far fa ca dess bay bañ ku leen netal seen faiblest est ce que lool ndax iwanu kisran sada'a fiha wa qablu rufi'a pe kisra ba kharna te nak pe bekep mok natihatu sahaba yi nekkon ci amerique non la melone balcon ya bo ci masana taxaw da ngay tim niriya ndax kawé samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrami serigne touba ne la ewanu kisran sada hatta sarirun kasara lal ba sax da ci dam walé min ajli hawli ni'tara ngir titangé lo xane mo len traverser min nuri afdalil wara titangé la ma nga jugé ci lerok sallallahu alayhi wa sallam rabbi alayhi sallim kon lolu bu ko ab julit de neub mbaadu dafa far fa ca dess su ko de netti nak mom xamna ne da far ci unit bi sallallahu alayhi wa sallam kon gatché yoy len dalon metit ye len dalon seen xerem yete yaq won bu ab julit ne tay la won guddik tay la won ke ko fi andi won ko ko farna kuy bañ ko ko netti nak mba ngay bañ ko ko wax dama yakare nga far fa ca dess yalla tere yalla ci yalla musal te musal len ci judd gogu nak di lo xamne nun en tant que ay mourid sunu serigne adressé wu ci sallallahu alayhi wa sallam ba bokku ko kenn fo taxone ci aduna ni khadimur rasul kenn do la ne kumu don so genné jëmum ci ca photo ba kenn ku nek danal ne ki kumu don so waxé ay netli ay waxam dañu la wax ne la lolu fokk na nop musifu ko deg so waxé ay jëfam des na la wax na lolou mbindef manuko lolou seigne touba am nako jafat bihi al qalam khalima ga fende na ci desu ko sepat seigne touba momu nak seddo yonent bi seddo ko ndax rama rasulullah min ilahi kawni khadimahu wa abdallah sallallahu alaihi wasallam moma seddo rek lay tekki muy moy mo sakku ci sama borom mom yonent bi may ab liggey katam ba noppi dess di jaamukatuk yalla kon kokku mom yentibe ko seddo waxat na fenen na ko defene man nga liggeyel yentibi sallallahu alaihi wasallam lu melni limako liggeyel ko defene man nga liggeyel yentibi sallallahu alaihi wasallam lu melni limako liggeyel nax nga sa bop kon nak seddo gim seddo yentibi sallallahu alaihi wasallam leppam mu nang ko muñ nang ko won ginnaw ngir bëgg dal ci tolu bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam ligéyel ko nam ko bëgge kon ñun buñ dé ay mourita ño gëna yey kudul nun ci luñ ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nako luñ ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam def nako ci ay jaloore kenn wuñu ñuko gëna mëna netali ndax suñu serigne tax serigne touba ak gam Seyd Salih Mbake radiyallahu anhu daana wax naan lunu dal gammo nu ko tek moy bi Serigne Touba nekke Mbake difa gam tan nañ xamne Serigne Touba ko teela gam la ahyaytu mawlidan nabi min asasin muy xole asasin defe naane yag na lol ci la ko tambale won gam googi mu daan def Mbake Cheikh Salih Mbake neena saxar gi daana ñew ndiarim andi lu mat jooni nit ñu wacc ndiarém dox jëm ci mbacké ngir fekk ci gam ko bax ko tedd ko di cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ba taxna sax néna tuba bi ñaawé guñ ko ñaawé ndort mbolo mi dajé won ci gam gi mo len dan tital mbolo mi dan dajé ci gam gi mo dan tital tuba bi bañ ko bëggé yobbu itam ci lañ japp né dañ koy yobbu dañ né won nañ ko fi gaw embarqué bala gam lool mo waral mu génné fi safar muy diggi bañon mu féké fi gam ba gam ga di xumbu mo taxal ñu tél ko fa yobbu mo tax Seigne Saliou né kon luñu dal gamo ñuko tek muy mbolom gam mi mo tax ñu tuuma sëriñ bi luñu dal gamo ñuko tek dañ né won nañ gaw yobbu sëriñ bi bala gam défé na ko kon bu togé né may gam wala may gam kat bi défé na né histoire net li na lolu saxal nako ba ca dess ak dundam mu seddel won ko salatu sittah bi madhi sittah tatihi batta ma tisai sittah sittam yoyu rabi'ul awwal bu masan ñew da ci jël walam da ci jël walam lim talif ci qasida yo da ko tanki rabi'ul awwal wax ci yunt bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne ku tantul won diko netlet mom gam na ba nopi ndax lam bind bind nako takam ko bindal xam nako ta bam ko xame nangou nako sallallahu alayhi wasallam kon gam na ba gam yobuko ñu genné ko rewmi gam na ba bind ay téré yo xane ci gam lepp mi ngi ko tuddé wéru gam lamiy wax ci wéru gam wo moy tag sangam ba sallallahu alayhi wasallam lim ko daan defé tam seigne abdullah mbake radiyallahu anhu netali na né Serigne Touba mom kenn ko nek xamna ne ko tabela waye wéru gam bu musa na ñew ak tabam day yok limi joxe day upp ak lu man mëna joxe xar kanam bi dañ fi gis ak bel ndax wéru gam bi téru lolé am lu ko Cheikh Saliou Mbake niru lol ndax daana wax naan bu gam mu joté luñ fi andi buñ ko jallale ca magasin ba gam moko mom nañ ko tek fofu seddelé ko kon ak tap ci wéru gam Serigne Touba da ko fekk bax waye domam yépp njabotam gep dañ ca tanku nim daan defé gam it loxom lu tedd la ci la daan seddelé yeñi naan loxom lu tedd la ci la daan jël ci sikki ya diko soti ñey jang kon koku lim wax ne moy soppe bi yentibi sallallahu alayhi wasallam moy khadimam fegna ci ay yengutom jëm ci soppem bobé radiyallahu anhu no naka nonu domam yep kenn ku ci nek sa digënté gam cheikh salim mbake daf daan wax ñeukkes muy nek khalifa ta da ka daan wax ba nopi jëf ko bisub gam nak yu reuy la dan seddel ci dara yi bu don legge nagi million nga koy tuddé ndax ay xabban la won du yeuk dara yep koy am mu bolé ci ak wax né wa tundu wa gëna jégué dara ja ñom ñep nañ massa ñew ci dara ja magali fa guddiga ku ko ci man bim démé ba nek khalifa yit dé ngeen woté am bim ko dan waxé sa yu massana nopp ci gam daf ci magal daf ci dan tek gam ndax néna ben la magal ak gam ben la non la ko dan tewé mom cheikh saliou mbake ci bir mbolo yor jukub alquranam ba ak qasidam ya qasida ga ca gëna siiw ci yem dan jang moy nuru daraini ci guddi gam falay fanan ba beur set wecc mok mbolo ma fenen fum amitam ci ay barabi bopam kadalika ka fa nek di jeurin mok wa daraja ak mbolum tundu wa ñom ñep fa lañuy bok fanan ba barset kadalika ay berne wa ko seigne touba ñep ku fi massa nek bu magal bu gam joté sun mbokk yi nga xane ñoo bok l'islam bi te ñi yeneen ëtt diiné yeneen kër dañ fa yobbu ay tiranga di fa yobbu ay délégation dina wone lepp ben la kon seigne touba radiyallahu anhu ben la na waye seigne touba radiyallahu anhu gam na waye seigne touba radiyallahu anhu domam yep fekk nañ ko ci gam bok na ca cheikh shoaib mbake radiyallahu anhu gam mo daf daan genné ab fotoyam ci bir mboloma yoré jukib alquranam wala kurusam ci bir mboloma ba beur set yone ci cheikh shoy cheikh habibou mbake radiyallahu anhu fetele ko la aju ci njangama serigne sam cissé mu fetele ko barasan djiyuba yone ke serigne saliwu ay jang kat yu qasida ñu fanan fa degna ay fan sax lañ fa daan am kon domi serigne touba ju ngeen xam kazalika nek nonu cheikh abdullah mbake su gam masana ter mbolem qasida rabiul awwali daf ko daan jang diko janglu bu nopi diko dektele ci radio bi wa ka serigne touba ak gam moy wa ka serigne touba ak yenente bi ndax serigne touba radiyallahu anhu moko jago kenn fekk ko ca ci beug yenente bi kenn fekk ko ca ci liguel yenente bi kenn fekk ko ca ci sop yenente bi motaxit nak jeexitalam lepp dang koy fekk muy yenente bi sallallahu alaihi wasallam tay buñ newon wa rew mi qasida yiñ way ci gam nañ ko andi ci ben terrain bu yaatu defé nané mouride yi man nañu yendo roñ fanané roñ ak liñuy bari bari waye buñ fa jowré seeni qasida dañu xamné ki li wax yent bi kenn waxuko ko ta nim ko ko waxé nak lu kémané la sëriñ bi dafa liggéey yent bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan wol bëti kwa donu yent bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan keneen ku dul mom nak man nga cey amus leuf man nga baña matal lele nga ci walu adab rek moy ta'lif lañ tade ko ash'ara li serigne touba wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ken du ko wax motax mu ne ko defene man nga liguel yunus bi sallallahu alayhi wasallam lu mel limako ligueyel sa ndortu nakna la dane sax dak na ndortum radiyallahu anhu ndax lan tag wala qasida dafa am yu bari yu mi laaj wax li nga wara wax ci la bok waxe ko ning ko wara waxe ci la bok samonté ak daraje ki ng koy wax ci la bok yow mi koy wax nga xam yow ay kan ci la bok ta nga baña faté ñi waxut nga waxale len juroom yi le seigne touba matal mar dañu fekk yoonte bi ning koy waxe limi waxe yoonte bi sallallahu alaihi wasallam day baat yo xamne dafa nek baati arab yu ciosané yu neex yu taru yo xane kuko woddo mu rafet gis nga ko bu koy wax nan ko hadiyati hadiyati qudhi bila raddin kama tuqbila xol lolu hadiyati qudhi bila raddin la waxal maryama nga xane kon batub hadiya la jefandiko fofu te jefandiko wofu fi atiya digënté hadiya ak atiya dafa am différence dañ né al hadiyatu lil mahbubina wal atiyatu lil muhtajina hadiya koko jox ciofé la dox sa digënté ak mom ak may nak koko jox aajo dox sa digënté ak mom ku nek xamna né aajo ak ciofé du ben هديتي قذ كرما بلا انصرام يا نور كل عابد صام وقام انت خفوف من هديتي قذ كرما خلال وخين ورفت نونو تي عرب ليلا nga gis ñu bax nak ndaysan bëgg reeyal dara lol day reey dana reey fofa waye bu waxi serigne touba dikke dara dotu reey defit man na reey waye bu jeffe serigne touba jikke jenn jeff dotu reey xolama hadiyati qud karaman bilan siram sama adiye ji djel ko te bu ko djel ci becc ngeul waye nang ko djel ci sang mbax djel ko ci sang mbax xolal sa tiranga ji na tax nga djel sama adiye ji muy sa mbax gi na tax nga nangul ma bilan siram tan nangou gi nak adiya jangi ñew du dok jappale bari nga teyel mako lam ci tege gëna neex ya nur kulli abidin yow mi nga xane yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoway leeru jep aji jaamu jo xane sama wa qama ma ngay bolé julé ak wor fana bobu beuyit soko tegon ci ben place tek beuyit yu bare bare ci place du jël ngay andi beytu ñaarel ba dana doy kon مرجنا الهدية للمحبوبين والعطية للمحتاجين هدية كوصب ماي كوي ديمبلي موتاخ كون لم جوخ يونت بي صلى الله عليه وسلم تي اي هديه تي اي ابكارم ام داخين تاغ يو خاني ابتكار لا لو بس تاك لوي دورا ديغ لا لو بس تاك لوي دورا غيس لا تا بيسا يم جي بولا راوي دوتو غيس بنين بو بيسنا موم رضي الله عنه شيخ احمد بامبا non mu fessale qasidami ci tag yonent bi dama wax ne yonent bi dañ koy donno ci ñatt amna ño xane dañuy donno yonent bi ke wahir kesse kesse muy sen comportement boko seené xamne kele nit ku bax la niru nako ak ño xane dañuy donno yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci batin kesse kesse moy do gis ci ñom dara ci jeexit waye bu ne ba ci bir sen xol ya nga fess del ak yonent bi ak ño xane dañuy donno yonent bi ke wahir ak ci batin man koy misal ki yore ak fetal kesse kesse kokuma don yentibi sallam ci zahir kesse kesse man na titele way fetal kesse kesse bu amul bal du tak ki don yentibi sallam ci batin kesse kesse kokitam ab bal rek la balu fetal la way fek amatu fetal du tak li tak nak moy ku bolé fetal gi ak bal bi mo cheikh cheikhuna cheikh amadou bamba radiyallahu anhu dafa don yentibi ci zahir don yentibi sallallahu alayhi wasallam ci batin non mu mel nak jeul leppam jox ko ko tedd ko ke liggey yeliko liggey bo xamne kenn musuko ko liggeyal sun borom mit fay ko pay gum mustafa kenn baxalal ko leppam gina bu ko baxale jëmam kon koko lepp serigne touba waxtom yep gam la won ndax kiñi gamul mustateq liko ak mom tarfata aynin keneen kudul mom nak bo beugé barkelu ci gamu da ngay baye ba guddiga xeyna nga gamu wala nga wut téré yo xamné boko waxe yaangi wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lima waxon ci talif nak ki lay delsi wat way da ngay xam ki ngay way dara jam serigne touba dafa xam daraje yoonte bi xam daraje sunu borom ken ku rek mu jox la sa aq ba mat seuk mom mi ñaanit mu xam lum ci doon moy ab intermédiaire la wasila la bu agge ci ñaan day taxaw ñaan ndax xamna ne barabu ñaan jotna borom xam xam dañ ne mëna ñaan ak jangok ñaan du ben mëna ñaan moy da ngay xam yow mi ñaan yaway kan xam ki ngay ñaan moy kan xam li ng koy ñaan ñaan moy lam xam ñi ngi ci wara boole ñan la doora mëna ñaan bu seigne touba taxawé nan fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad man ñaan la nit ñi kët yow yalla bokalé wuñ la kenn xam nañ ne ku wétu nga ciagante képp tax ñu saggan ba dila moy xolama lolu lolu moy man ñaan kon xamna né nit ñi mu wara ñaanal ak mom mi wara jot li ñaan gi ak sun borom mi wara joxé liñ koy ñaan kenn ko ne joxna la haq sa aq fa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika li dha'fin yadhharu ni kat li ci gëna kemané moy sa duma yi xajul ci seen yaram yi muné ko ndax lan muné ko dañoo doyo di jëru ñoo top te lolu bo neen qasab yar di bëgg door sa doom kenn ñew ni la ay way señ bi teng ko dimbali ki xalé rek la da xamul dara ciagante ko taxa def limi def wallahi man na tax nga bayiko serigne touba fofu la taxaw ci digënde suñu borom ak bindé fi motax buy ñaan da ngay dégg mu naan mu'minina muslimina muhsinina ñepp lay ñaanal way gëm yalla ya way djiblu ci yalla dede ay ndigalam di baye ay terem ñay rafetal seen jëf jëme ci yalla kon ta buy ñaan itam limi ñaan sun borom moy li nga xamne ñi ci gannaaw mënu ñu ko ñak mo xam lor juñ bëgg mu jëñu la mën ta ñak wala muy ñariñ luñ bëgg mu ñoddiku mën ta ñak waye dana ko wax ak sun borom ba sun borom defal koko ngir samonté ci téggu motax kon nak ku mel nonu sa yoko bëggé yalla dalay bëgg waye soko bañé itam nak am bañélu yalla sallallahu alaihi wasallam moone ma ngi giñné dana len wax tay ne ki gën ci jaami yalla yi moy ki bëgg lo jaami yalla yi yalla tay bëgg lo yalla jaamam yi di dox ci digëte jaam ñi ci di leen labiré yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam hadith bop ki la bëgg lo jaamu yalla moy ki la jël téglé ki tarbiya di la jang lo ay qasida di la téglo ci al a'malus salihah jëf yu baax yi su yagge daf la bëgg lo yalla ndax mi nga la ci jëmé yalla daf lay bëgg kon su ko defé bu la yalla bëggé yow itam jaamu gog nga don jaamu ak ni nga don doxal sa digënté ak sa borom yërum da ngay bëgg yalla su ko defé sëriñ bi nek ci digënté bi nek di la digël lu baax di la téré lu bon lolu ci jëfi cheikhul khadim cheikh amadou bambadja ci la fegn kon bu ñuy fatalikou gam nam ko daan defé ak lam ko yobé li cheikh salim mbacké waxon né gam luñu dal mom ñuko tek ndax tuba bi sax dañ néw nañ ko gaaw jël bala gam lol tax nga xane kon wéru magal ak wéru gam seselo ngir defoon né buñ ko yobbo dootu fi gam waye defé na bam ñëwaaté nak ci la gam daq gamona yitam nak fu né gamona ko yit nu metti nu né waye mujj na diko gamo yit nu neex nu né la am solo rek moy mom xolul ay toll wayam waye ka nga xamne mom lay liggeyel tamu ñor ko ka ko ñor radiyallahu anhu cheikhul khadim cheikh amadou bamba kon mo don yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ki zahir ak ki batin zahir si mom duñ tek bet la lisanul arab naari jang nañ wala ñu ne arab yi jang nañ talif nañ ba son waye ay waxam sa yoko waxe ci biiri arab dañ la wax na la ku wax lolou man ki andi nak qissa bu leer limay ñak ñak solo def na jotaay bo xane 5h 6h ba 7h la won ci hotel hilton bu rabah ñako sekkalo nit ay saoudien amna ca ñaar kuwaitien amna ca ñaar wa qatar amna ca ñaar bahraini amna ca ñaar imara amna ca ñaar ba ca palestine ak liban li wërta wër wër moy 7 pays lañ won pays bu nek am ca ñaar moy 14 personnes la leen fa andi wonit moy ñom arab yi ni ñi wéccanté ay ndjaye ki jënd ci aduna bi mo doon sen objectif moy mo doon nek mo nekkon sen but de voyage mo leen fa taxona ñew waye ginaaw dox nañ li ñi dox ba nopi tan gisé nak ñu ne dañu bëgg def ben waxtaan ci ngoon gi bo xamné dañ koy teunk ci l'islam yalla sama borom dogal ñu def lo mako bama koy def suma waxe aya qur'an ñu ne sadaqallahu al'azim suma waxe hadith nabawi ñu ne sallallahu alayhi wa sallam way sa yima waxe baytu seigne touba ñu ne ma karrir qayyis karrir moy waxat ko qayyis moy teunkel mako ma jël bik bindal lako bañ dajale ko ci sen agenda ya muy bayit yu bare bare bare bare bokko na ci ma duggé ci tawhid ci babul iman ginaa bu ne jangale alladhina yu'minuna bil ghaibi khaybu moy la nak la ci arab yi wax lepp ak hadith bi nga xamne moy taktale shahadat yoy ngeen don deg dama ko tankon ci imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu haqiqu wa huwa qadimun ma lahu bidaya wa dhu baqa'in ma lahu nihaya wa dhu khilafin lil bariyyati ma'a wa dhu khinan bi nafsihi li jama'a ba diexal buntu ba bima agale bima ko nari bindulo man len da bari bind ci lama ca meuna bind do noppé makoy wax ak ñom dañ mané ki wax li mo khasali ndax soré nañ ta khasali mi ngi fi bayiko 505 ci gaday gi 505 nak ku ne xamné na soré na lol ak diko ku tedd ku bax koko di cheikhul khadim cheikh amadou bamba mané len dama jëlé le 505 ci gaday gi waye doomu mi ngi dundu ndax boba 2001 2002 la won cheikh salih mbake radiyallahu anhu mi ngi fon ak cheikh murtada ak lenen kon nari limu bëgg wax ci lisanul arabu serigne touba da mel nañ ko nangul lisan nasa ali nurul lisan wal kitab azmana khidmati lada ahli al kitab sax mako waxal bop dañ ma ñoddil nurul lisan wal kitab dama ko dañ mako noccil nusi ali nasa ali ak nusi ali kon ñun mën nañu tok di gam gam li serigne bi wax waye sa yoko am nar degge dana fokk am noppam deg na fan yi rek kuy wax ci mbirum li'rab li'rab mom bude wa touba dañ ko man kilifa touba du ko man waye dongap touba koy man ndax kilifa touba du koy wessu ma deg muy wax ab conférence bu mu yaakar ne wala buñ defé ne neexna ma ngay wax ci li'rab mané ko xamna bo demone keur señ chon yi bu dey mba nga dem keur señ saliw da nga fa fekk goné go xamné dana la qadi li'rab ñent la rafa nasab qafat jisam rafa atlak li'rab bo xamné defu ko lamb daj ko defu ko xol gis ko waye barab bu mu wara nek bo fa démé fekk fa kenn ci ñoom bam wa alif nun dam dana nek man dana rafa ci nangami barab lif dana nek man dana rafa ci nangami barab wa dana nek man dana rafa ci nangami barab wax la barab yépp non dana nek man dana rafa ci nangami barab mune ci seen daara ja ñoom mom mak mom bako fa serigne ba di jangale bam xawa jafé da ko teunkel waja mi ngi nan kat manam li raf'i min alamatin dalun wafad damun wa wawun alifun nunun sabat nonu ko serigne touba ande bi mu waxe baye di lané xana ki mom dañ ko woron yeur sahadu tullab ndax mu noplu do ngam bi noplu bok ma nga ci tek nan serigne bobu muy wax mom rek mo massa talif ci nahwu ci senegal talif ci arud talif ci miras reyel ko ci bir gamu ga ci bir bas ba mané serigne bi de serigne touba mom talif na ci ci sa'adatu tullab te djiblu ci won lul rek jangal ko kuko don jang ba far muy ab tere te bam noppé lam ci digi gis ngén ko kuko jang ma nga jangalé ko dess na la djéggal da nga am ko texé da ca yemut arud mom ay dom yi ñu wagné la buñ ko xasse ba wagné ba xam ko jërul wagnaat ma ta taliful ci arud miras ay setam ak talibé mi liñ ci talif ci bir réew mi xana ko ko xamut waye lu bare la li nga bëgg wax fofu rek moy lepp da dajé ci ko bax ko tettu ko di serigne touba te sun borom moko jox motax ko koy dir mbagi tam da nga lim waye bu dikké mom day wessu lim moy luñ mëna xam ñaata la ab jor nak moy lo xamné mune su ta xam ñaata la serigne touba ab jor la radiyallahu anhu kon en tant que ay mouride wara top serigne bi dafa am ben way bu wax lu am solo ñukay wax serigne murtala jañ ca jañum jaga suma juumul daf ne ci ben émission bu ma don def lan motax ñu bëgg grawal ak daanu kat ay waaw ki dul ab daanu kat bu fexé ba dug daanu kat ki ab daanu kat mën ta fexé bay ab daanu kat way neena liko nakari moy dañ nan ah lolou di waxi daanu kat la wala diw ab daanu kat la te neena mom japp na ne bala nita bax day daanu man ko jërëjëf ab talibi li feek nangul ni rokup talibi da nak ni rokup talibi day fekk ñu jaaral la ci talibi yar ak jang da bokul bokk yi makka ñëlbeenu makka amul won dara li yëneñ bi sallallahu alayhi wasallam di wacce jigen jey dem ci ten ba da naka du ci laaj te dara gone gay fo ci pinch ma du ci laaj te dara ndax seenu langa kon jang nañ waye nak téréwul mu bari won lool ay yéfer kon jang menen mbir la yaru nak moy lo xane bu xasse ba am moy ak tege ci yoon te moy gindiku su jang amé nit ki dana bax su jang amulit nit ki dana bax waye gis nañ ñu bari ño xane xam nañ jang te baxuñ te moy wa quraysh ño ñe nga xamne ay yéfer lañ nekk ci kéfer ba dé yoonte bi sallam lim dan wacce ci mom xam ko tax ñu dan ko wéranté ak mom waye musuñ ko ñak xam ba tax ñu noppi ca kon xam xama ngok bu amul ñariñ force ñuy xam kon ne gindiku kuñu yar moko mëna def xam nak kuñ jangal moko mëna def mata banam xam xam yene as-suratu afdalu min alf kalimatin melokan wu nga wara mel man nga ci gindi jooni nit waye téré bi nga jang mëno ci mëno ko jangal ñepp moto andu tasawuf dañuy melo melokan wu rafet seeni taqallubat niñi doxé ak niñi défé ci lañuy jëlé ki xamul dara melal ko nu bax ki xam dara yit ñu doli ko lu bax tay bo jëlon ben leçon mathématique bëgg ko jangal téméri nit dana am ñu bari ño xamne buñu démé examen duñu jall waye nak bo togé togé ñu rafet won ko téméri nit wax waxé ñu rafet won ko téméri nit jëf jëf yi ñu rafet won ko téméri nit yoy yëp mën nañ ko jall ndax dañ ko mëna tari motax ñu na as-suratu afdalu min alf kalima dafa am waji waxon morom je ne ko del jangale tabul wax mu ne ko lool dum ko defé mu ne ko da nga ne mel jangaleel tabul wax mu ne ko lool dum ko defé mu ne ko da nga nay mel da ngay mel ni jang mel kula gis daldi jangé ci yow mel ni nga mel ta kon waxu jangaleel tabul wax mu ne ko dum ko defé mu ne ko da ngay mel ni jang mel buñu gisé jamono ju naqari ñu bari di wax di togn ñu leen ëpp doolé di saboter ñu leen raw ca yalla di dajji lu mag da joon di jema andi lu bes ñoñu dañ leena jangal ay mufradat ay vocabulaire waye melo wuñ leen melaw nit ku bax motax ñu sañ loola waye ku ci jaar ci loxoy yar kat deug mu yar la ca nam la wara yare mu yarala nona nga nek fa yar ba sofa joge dana am yu bari yo xane daw ko ñeme tayit dang koy jomb lolu moy al hidaya moy ar rushd moy gindiku akum njub motax kon magni serigne bi ak ñiko topon ñom dañ dan defar nit bu mu bax donte amul xam xam bu meuna netali da fay am melokan wum wana wum meuna wané buñ amul xam xam buñuy meuna netali dañuy am melokan wuñ meuna wané ku fa joggé ko ko gis xamna ki ku defaru la koké ku takko mom meuna defaru su ëlëgëté kenen ko ci jog meuna melne ma lol moy melokanu murid mota biñ laje imam qasali lan moy as-sadiq muridu sadiq mune muridu sadiq sadiq mom lu yomba xam la kep ko xane say wax deuguna say jef deggu saw melo deggu sadiq nga kon ab talib buñ ko defare wota am complexe dafa wara mat dafa wara beug serignam dafa wara niru nit ñu baxña waye dafa wara feñal njimir lu ne ni la mel te fi la bok waye madhabdabina bayna dhalika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu xamu ñu ci ñoo bok lolu baxul ci talibé motax kon si murtala jañ ca ñañu ñaga non wax ne daanu kat dañ ko wara fessel ndax ñeneen ñi dul daanu dañ ko fessel waxam ju am solo la wax am muritit serigne touba mi yare lu kimane la fine donub talibe yombut man nga donub talibe jaxaso ku dulub talibe bu seigne touba norul mudib talibe mono fexé bam dib talibe man nga tok sa keur ba yag rek nit na sox xamo fum joge ndekete yo seigne touba nar mudib talibe bisub kero bala jant beso mudib talibe nga xana kon seigne touba du luñuy marchandise muñuy yobbu foar diko fa exposer des dates moy xol xol bu ko neex mu tabbi ja to xol bu mu tabiwul bu nek nak boko ci beugé tabal da nga xane do serigne touba yaqulu li wala yaqulu minni illa liman shi'tu bi idnin minni melokan wo mu mel nak kon talibé bi ñew jaayante ak mom ñaari talibé la benn bi da ñew jaayante ci takko di siaré di dello koku bu diké bis bimu fi yendu ci lay duyé limi duy yobalé ko bu démé ñim fa fekk tañ nango topando ni mom ñu daldi jël ci la ko ké am muy ak mbax terbiyé bi nga xamné nak borom daf ko jaayante bayyi kër nday bayyi kër bay bayyi banexi aduna takko sëriñ bi nak koku moy ahlu tarbiyatihi al khassa ñoñu dañuy duy di duy di duy ba buñ fa joggé ku len gisati mba nga gis koka mba nga gis kenen ku len gis da nga len xamé ci biir mbolo xamné kuñu yarangi ni bokki yar ak jangalu ben serigne touba daana wax naan na ngeen ma jangal ta yaral ma waye bu ci amé dara luy manki nak né jangami waye yar bi mom mën ta manki kon buñ démé ba ci jamono ju pecc xoo réseaux sociaux bo ci duggé kenn ku nek mi nga wax luko neex diko waxe nuko nexe ta defé ne kenn wuru ko manal dara ta kam koy wax koko du moromam du mapandom lolou moy nit ko xane dafa bari ay araf waye amuti teggin motax teggin di lu reuy dañ ne zinatul alim wal mutaallim wa hilyatul aqil doyna seuk alim mi am xam xam ak mutaallim mi sakko xam xam sen zina muy sen wajtay moy yar alim lum bari bari xam xam mutaallim lum bari bari xam xam bu amul yar da melni ko rafet ko amul wajtay tar ba du feñ mar mu wahliyatun aqili neena moy takayal aji xel nit aji xel nit loko naw naw cim xel bu amutu talibe amutu yar xel ma dana ko reer ndax dana waxe fu ngurta waxe wax lu murta wax wax ko kum ko wurta wax ta su boba musiba la koy jural fa kathratul ilmi bi ghairi adabin jalibatun ila al adha wa ta'ab bari xam xam bala am jariñ serigne touba neena dañ koy wodde ay teggin waye xam xam ba bare ay teggin neeku fa nak neena ñaar rek lay waral adha ak ta'ab lor ak ciono lor baxul ci yaram mum dal ciono baxul ci xel mum dal kon nak buñuy jangale mawlidun nabi mi ngi teunku ci wa innaka la ala khuluqin azim yow yunit bi sallallahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga ta lu sun borom ne da reey nak ñun dañ ko wara tekke lu upp lañ ko wara tekke tay bo dugun ci avion mo équilibre ci kaw asaman si lu ab deuk reey reey boko timé da ngay defé na geuti la geuti la ko waral moy la nga nek mo kawé bo timon ak geej lu mu reey reey da ngay defé né tatam ndox nga tim lu ko waral la nga nek mo kawé wa kon massa yalla mi gëna kawé lepp kon bu né ki ci avion bu né deuk ba lay ko reey reey ga ëpp na sune geej gele ke yaato kon yaato way ba day upp mu door ne yaato na motax ka ca kaw lum la ne ci souf reyna neen upp na ta sun borom gëna kawé lepp wa innaka la ala khuluqin azim yow yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga te reeyle ko nak ba ag ci lool ginaaw ay jikko lañ ko tagge nak te jikko ya da ca bok yu bare bare bare lewet toroxlu tabe yermande yep nga ci ay jikko te moone de un tasawuf lol do nga lañ jël de

0: bati deug la kon gamo ngok guddigi lañu wara magal guddigi da magal bopam ndax xew xew lañuy netti suñ ko netti mu yokku ak ciofel ak gëm kuko deful nak xawma saw lay way nun li moy sunu lay su selle serigne touba neena yaquduna lil jannati ci ta'zim bi sunna bi amna isdiyadul minnati ci mukhlisin mu'azzim kuko magal ci sunna am al janna kuko selal magal ko yit da nga am xewali aduna ak wi al-akhirah xamna kon première partie bi fofu lañuy taxawali di ci soñni sunu bop di ci soñni bokki talibe yep waye di gëreem tay sante wak serigne touba ñep kacha bobba di cheikh mamadou muntaka waye beral ak sante gu wër cheikh abdou samad mbake ibn cheikh soyebu di sante sun technicien yep muxtar ke be cheikh salim mbake mo leen doon defal rek len ci gamu ci ay teunk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي سنت يالا سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم sant maulana khadim rasul di len nuyu nuyob l'islam di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi te wéral ko bokki ñi ñëwaat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daira muqaddimatul khidma daf len koy amal ci biir koor gi fi ci jumaa'i touba ju magji tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digoon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ran mom machallah waxtan yi bu ñew rek da ngay naan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo nima ko faral di waxe ñu wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeni muridi suye nañ ko ci yoon wi lol nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan bu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo danañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla ken demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam way rawati na ci ci yoon wi kon waxtaan wi serigne fadilou bousso tamba mom mo koy def di borom xam xam di gestu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yenen jotaay yo xamne daira muqaddima taxna ma daf koy def waye mu doon ko xamne geussu na ci walu yi lol muy yoonu serign bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaari serign bi liko tambule fi ba ci geej ga dekk yep top na tank serign bi fofa ngir geussu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay jéegom ci bitim rew di liggéeyal serign bi fofa di yaatal njangalem l'islam ak njangalem serigne bi jaxaso lol ak daaira yi dawaair yi nga xamne ñing ci biir rew ak ci bitim rew te su lol dana tax mu gëna xam gëssom dana ko may mu xam tax sen taxaway ci la jitu dana ko may tamit mu xam sen taxaway ci waxtu wi ñu nek serigne bi nak serigne fallu waxtaan wi seddeleel nañu ko ci anam yi bi ci ñeuk moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen am nako ci wote ak serign bi su noppé danañu andil jëmmé jigéni sen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jilu wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamné jigéen ñi ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci biir daayira yi wala ci biir liggéey yi nga xamné ñi ngi koy liggéeyal sëriñ bi mo xam liggéey doole la wala liggéey yu alal loolu inshallah dana ci ñew mo xam ci biir Touba wala ci bitim rew fu nek loolu dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lool kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci biir rew mi ak ci bitim rew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtaan wi inshallah bismillah serigne bi
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سوني بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم di yeesalaat bu baax suñu jaayante ak suñu ciofeel ci Mawlana Cheikh Al Khadim di ko addiyal ci jotaay bi salaatu gogu nga xamne mom lañu ubbe di ñaan suñu borom nangul ñuko te jotal ko ci yool bi ak tuyaabu ji ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bobu ma ubbe jammi suñu borom ak yermandem ak bakkam yalla nako wacce ci mbollem julit ñep mbollem ko fi tew rek ci biir beurep bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu mëna nek ñu ngi lay nuyu la ndokel di ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntakha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ginaaw biñ ko ziaré ndokel ko ci wëru koor wu tedd wi yalla fi yag te wër lol ba yene yi mu am ci defal ko serigne bi ci yoon wi ak ci l'islam bi rawatina ci bëreb bu tedd bi nga xamne ku ne xamna nal wuree bi nga xamne nal nako fi te mu wara tambuli bala yag yalla nako tambuli ci sagom te agale ko ci sagom ba agale yeneeni nal te lepp nak ñu and ko ak mom gungé ko ci di nuyu wa daaira muqaddimatul khidma ci jita serigne afi al imam tu ko jaar ak cheikh abdul hak mi nga xamne mo ubbi jotaay wi té na ci bop lañ na saqafiyé bi mbolém ñi nga xamné ñoo na ci bir daayira bi yépp ñu leen di ndokkel bu baax baax ci wër wi ci taxaway yi den jaajeufarit ci taxaway yi ci jotaay yi muy jotaay ruuh yi ak jotaay ndaw ku nday ak yépp rek ñaan suñu borom nangu ko ci baax bu sëriñ bi sëriñ Abdoulaye jërëjëf xamna dañuy dal di dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamlé tomb bi ñu wara waxtaané xamle yit tomb yi nga xamne ñoo ci aju comme ni ngi ko waxe rek waxtaan wi dafa jëm ci taxawayu jigen ci yoonu murid ñoo jigen kon moy jigen jo xamne julit lay yoon bu nopi doonu talib bi muy lo xamne nim ko waxe lu yaatu la waye dañu xalaatoon ne mënes nako doxale nim ko waxe nonu nga xamne dañuy jema xol jigeeni dembu ak jigeeni tay ñu jëma jàngat seeni.